0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jesajas bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till Jesaja kapitel 50. Och här är temat Israels synd och Herrens tjänares lydnad. Guds folk får av Herren själv veta varför all den här nöden har drabbat dem och varför de tuktas så hårt. De måste ha klart för sig att det är inte Gud som har övergivit Israel, utan det är därför att de har vänt Gud ryggen. Deras egna missgärningar hindrar Gud att välsigna dem. Men om de vänder om till Gud, lovar han att stryka ut alla deras överträdelser och inte mer komma ihåg deras synder, så som det var uttryckt i Jesaja kapitel 43. Men man vill inte omvända sig till Gud. Och på samma sätt är det idag både för Israel och för dig och mig. Om vi förkastar Kristus, vår frälsare, då förkastar vi också förlåtelsen, välsignelsen och det eviga livet. När det i Johannes 1, vers 11 står att han kom till sitt eget och hans egna tog inte emot honom, så är det viktigt att vi också får med den följande versen i det sammanhanget, för där står det: men åt alla dem som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. Från kapitel 49, vers 14, minns vi att Sion sa: Herren har övergivit mig, Herren har glömt mig. Vi läser Jesaja 50, vers 1. Så säger Herren: var finns er mors skiljebrev, det som jag har förskjutit henne med? Eller till vilken av mina fordringsägare har jag sålt er? Se, genom era missgärningar blev ni sålda, och för era överträdelsers skull blev er mor förskjuten. Under den mosaiska lagen så kunde en man ganska lätt förskjuta sin hustru under den enklaste förevändning. Och en egoistisk och hårdhjärtad man kunde utnyttja detta för att kvitta sig med sin fru om han tröttnat på henne. Och egoismen har inte blivit mindre med åren. Och människohjärtat är minst lika hårt som på Mosetid. När några fariser kom fram till Jesus och ville snärja honom och ställde frågor om skilsmässa, så sa Jesus i Matteus 19, vers 6: vad Gud har fogat samman ska människan inte skilja åt. Men då undrade fariserna: varför har då Mose befallt att mannen ska ge hustrun ett skilsmässobrev och skicka bort henne? Jesus svarade: därför att era hjärtan är så hårda tillät Mose er att skiljas från era hustrur, men från början var det inte så. Därför att era hjärtan är så hårda, svarade Jesus. Och lagen sa i 5 Mosebok 24 att om en man gifte sig med en kvinna och han sedan inte ville veta av henne därför att han har kommit på henne med något oanständigt, då kunde han skriva ett skilsmässobrev och så skicka bort henne från sitt hus. Men lagen om skilsmässobrev blev missbrukad av många. Om en man blev trött på sin hustru, beskyllde han henne för ett eller annat och gav henne skilsmässobrev, fast det egentligen inte alls var grund för det efter Mose lag. Men sådan är den fallna människan. Israels folk hade avfallit från Gud och i högsta grad gjort sådant som var oanständigt. Men Gud är inte som den fallna människan, som med egoism sätter sig själv först. Gud hade ju verkligen orsak att ge Israels barn skilsmässobrev. Han kunde med rätta sända dem bort ifrån sig, men det gör han alltså inte. Det är som om Gud ville säga Israels barn: jag vet hur ni gör mot varandra, men så handlar inte jag. Därför ställer Herren genom profeten Jesaja frågan: var finns er mors skiljebrev, det som jag har förskjutit henne med? I Jesaja 49:14 hade Sion sagt: Herren har övergivit mig, Herren har glömt mig. Om det är så, säger Herren här i Jesaja 50 vers 1, var är då skilsmässobrevet? Tänk efter vem det är som har övergivit vem. Och vi läser Jesaja 50, vers 2. Varför var ingen där när jag kom? Varför svarade ingen när jag ropade? Herren kom, men det var ingen som var upptagen av att möta honom. Herren ropade, men ingen brydde sig om att svara. Alla var så upptagna med sitt. Vem hade tid att tänka på Gud? Men när svårigheterna kom, då började man anklaga Gud för att han hade övergivit dem. Du har ju glömt oss, Gud. Människan är sig lik. Först tjänar hon synden, och när sedan syndens konsekvenser kommer, anklagar hon Gud och menar sig vara orättvist behandlad. Gud sände sin egen son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Och Johannes kapitel 3, vers 17 och 18 säger: inte sände Gud sin son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde sons namn. Kära vän som lyssnar, du har väl inte förkastat Guds son? I Johannes 1:12 läser vi: men åt alla dem som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. Jesus för världen givit sitt liv, öppnade ögon, Herre mig giv. Mig att förlossa, offrar han sig, då han på korset dör och för mig.

När vi nu kommer till vers 4 i Jesaja 15 kapitel så träder Messias fram och talar om den utrustning Herren har gett honom för att han ska tjäna en av synden härjad mänsklighet. Jesaja 50, vers 4. Herren har givit mig en tunga med lärdom, så att jag förstår att med mina ord hjälpa den trötte. Han väcker var morgon mitt öra, han väcker det till att höra på lärjungasätt. Denna lovsång är så personlig att man måste blunda med båda ögonen för att inte läsa den i ljuset av evangeliernas vittnesbörd om Herren Jesus Kristus. Johannes 1:14 säger: Och ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning. Kristus kom till vår jord som sann människa, och efter sin mänskliga natur var han i allt lydig sin himmelske far. Han lyssnade alltid som en lärjunge till sin faders röst. Lägg märke till att Jesus själv beskriver sin gärning som en lärjungatjänst. Och när han säger, han väcker var morgon mitt öra till att höra på lärjungasätt, så säger det oss att Jesus studerade Guds ord. Vad gjorde Jesus de 30 första åren av sitt liv? Ja, från unga år arbetade han som snickare, men det är bara en del av sanningen. För något annat han också gjorde regelbundet, det var att studera Guds ord. Och om han behövde studera Guds ord, hur mycket mer behöver då inte du och jag göra det? I Johannes 8, vers 31 och 32 säger Jesus: Om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar, och ni ska förstå sanningen, och sanningen ska göra er fria. Det är rent nonsens att säga jag tror på Jesus eller jag tror på Bibeln om du inte studerar den regelbundet. Om det som står skrivet från första Mosebok och till och med uppenbarelseboken är Guds ord, så betyder det att Gud har något att säga dig och mig genom Bibelns innehåll. Och när Gud talar, borde vi lyssna. Jesaja 50, vers 5. Herren, Herren har öppnat mitt öra. Och jag har inte varit upprorisk. Jag har inte vikit tillbaka. Jag höll fram min rygg åt dem som slog mig, och mina kinder åt dem som ryckte ut mina skäggstrån. Jag dolde inte mitt ansikte för hån och spott. Jesus hörde på lärjungasätt, och det betyder att det han hörde, det fick en enorm konsekvens för hans liv och hans personliga val i olika situationer. Han sökte aldrig sin egen vilja. Han hörde på lärjungasätt, även när det kostade honom allt. I Matteus 26, 42 står det att sedan gick Jesus bort för andra gången och bad: Min fader, om denna kalk inte kan tas ifrån mig, utan jag måste dricka den, så ske din vilja. Och Matteus 26, verserna 67 och 68 berättar: Och de spottade honom i ansiktet och slog honom med knytnävarna. Andra gav honom piskrapp och ropade: Profetera för oss, Messias. Vem var det som slog dig? Kristus vek inte tillbaka för lidandet. Tvärtom så höll han fram sin rygg åt dem som slog honom.
Han dolde inte sitt ansikte för hån och spott. Och här i Jesaja 50 och vers 5 där Messias säger: Herren har öppnat mitt öra. Så innehåller det också en annan djup sanning. Och för att förstå den måste vi repetera något ifrån andra Mosebok kapitel 21, där vi finner föreskrifterna för en slav. Och vi tar oss tid att läsa andra Mosebok 21, verserna 1 till och med 6. Detta är de lagar du ska lägga fram för dem. Om du köper en hebreisk slav skall han tjäna dig i 6 år. Men det 7:e året ska du ge honom fri utan lösen. Om han kom ensam ska han friges ensam. Om han var gift skall hans hustru friges tillsammans med honom. Om hans herre har givit honom en hustru och hon har fött honom söner och döttrar, skall hustrun och hennes barn tillhöra hennes herre. Endast mannen skall friges. Men om slaven säger: jag älskar min herre, min hustru och mina barn så mycket att jag inte vill bli fri, då ska hans herre föra honom inför Gud, ställa honom vid dörren eller dörrposten och genomborra hans öra med en syl. Sedan ska han för alltid vara sin herres slav. Den här förunderliga lagen stadfäster att den som är slav kan efter 7 år gå som en fri man. Och om han var gift när han blev slav kan han ta sin hustru med sig. Men om han gift sig med en slav, det vill säga en kvinna som redan var slav för hans herre, så kan han själv bli frigiven efter 7 år, men hans hustru tillhör då fortfarande hans herre. Han blir alltså frigiven, men inte hans hustru. Men av kärlek till hustrun och eventuella barn så kan han besluta sig för att av fri vilja förbli hos sin herre. Därför att han älskar sin brud så högt att han vägrar resa utan henne. Då ska hans herre genomborra hans öra som ett tecken på att han ska tjäna sin herre för alltid. Det är en fantastisk bild av Herren Jesus Kristus. Han kom till denna jord och iklädde sig själv vår mänsklighet. Och vi var alla syndens slavar. Han kunde blivit fri och återvänt till himlen, till sin upphöjda position, utan att gå genom dödens och lidandets dörr. Han behövde inte dö på ett kors. Men han kom frivilligt till jord och tog på sig vår mänsklighet, som det står i Filipperbrevet 2:8. Han var till i Guds gestalt, men han betraktade inte sin jämlikhet med Gud som något han till varje pris borde behålla. Och i Filipperbrevet 2:10, han ödmjukade sig och blev lydig in till döden, ja, in till döden på korset. Hör Messias budskap genom profeten Jesaja 50, vers 5. Herren har öppnat mitt öra och jag har inte varit upprorisk. Jag har inte vikit tillbaka. Jag dolde inte mitt ansikte för hån och spott.

Vi läser Jesaja 50, vers 7. Herren, Herren skall hjälpa mig. Därför behöver jag inte skämmas. Därför gör jag mitt ansikte hårt som sten. Jag vet att jag inte kommer på skam. Medveten om vem som har sänt honom och i förtroende för faderns gudomliga kärlek samt vissheten om sin kallelse och att han är en förlorad syndares enda hopp, så fullgör han sin gärning även när den leder till djupaste förnedrelse. Orden "jag gör mitt ansikte hårt som sten" handlar inte om att vara hård eller hjärtlös, inte heller om att försöka verka tuff. Men orden "jag gör mitt ansikte hårt som sten", det betyder: jag söker inte människors medlidande. Gud är min enda tröst, och jag bär mitt lidande så som för Herren. Demonstrerar inte min smärta för andra, söker inte människors tröst. Vi läser vers 8. Den som förklarar mig rättfärdig är nära. Vem vill då gå till rätta med mig? Må han träda fram tillsammans med mig. Vem är min motpart? Låt honom komma hit. Den som förklarar mig rättfärdig är nära. Det vill säga den som genom sin dom avgör min rätt. Vår frälsare kunde verkligen med rätta ställa frågan: vilken synd är det ni dömer mig för? Han är utan synd. Han är rättfärdig, och därför har Gud godkänt hans offerdöd som en fullgod betalning för alla dina och mina synder. Lagen kan inte kräva mer. Den har nu uppfyllts. Och vi läser vers 9. Se, Herren, Herren kommer att hjälpa mig. Vem vill då döma mig skyldig? Det skall alla slitas ut som ett klädesplagg. Mal skall förtära dem. Lika så säkert som Herren har uppehållit sonen i lidandet och i döden, lika säkert uppehåller han alla som satt sin förtröstan och sitt hopp till Kristus. Han som var med Kristus skall också vara med dem som är lemmar på Kristi kropp. I Romarbrevet 8, verserna 32 och 33 läser vi: han som inte skonade sin egen son, utan utelämnade honom för oss alla, hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner. Messias rättfärdighet är nog för var och en som vill ta emot hans frälsningserbjudande. Och när vi nu kommer till vers 10 i Jesaja 50, så kallas vi av Kristus, i kraft av Guds helige ande, att i tro ta emot Herren Jesus Kristus. Vi läser Jesaja 50, vers 10. Vem bland er fruktar värd Herren och hör hans tjänares röst? Om han än vandrar i mörkret och inte ser någon ljusning, skall han förtrösta på Herrens namn och stödja sig på sin Gud. Han kallar oss till tro och lydnad. Tron på Kristus lyfter oss upp över de yttre omständigheter och över moln och skuggor. Det är oerhört starka ord, om vi verkligen lägger märke till vad Bibeln säger här genom profeten Jesaja.
Han säger vad en sann och verklig Guds fruktan gör i en människas liv. Han säger att om han än vandrar i mörkret och inte ser någon ljusning, skall han förtrösta på Herrens namn och stödja sig på sin Gud. Han säger inte bara om han vandrar i mörkret, men det står och inte ser något ljus. Då kan man snacka om att situationen är förtvivlad. Men även under sådana omständigheter ska den gudfruktige förtrösta på Herrens namn. Och här vill jag citera vad Matteusevangeliet säger när det gäller ängelns budskap till Josef angående Maria och det väntade barnet. Matteus 1, verserna 21 till och med 23.

Hon ska föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. Ty han ska frälsa sitt folk från deras synder. Allt detta skedde för att det skulle uppfyllas som Herren hade sagt genom profeten. Se, jungfrun ska bli havande och föda en son, och man ska ge honom namnet Immanuel. Det betyder Gud med oss. Genom sitt ord och sin helige ande kallar Gud oss till att i tro och lydnad vandra i Guds ljus. Men han har också något att säga till den som vänder Gud ryggen och väljer syndens eld som ljus för sitt liv. Vers 11. Men se alla ni som tänder upp en eld och omger er med brinnande pilar. Vandra i lågorna från er eld, bland de brinnande pilar ni har antänt. Av min hand ska detta drabba er. Ni kommer att ligga i kval. Låt oss komma ihåg att det är frälsaren själv, Herren Jesus, som i Markus 9, verserna 43-49, uttalar dessa oerhört allvarliga ord. Om din hand förleder dig till synd, så hugg av den. Det är bättre för dig att gå in i livet stympad än att ha båda händerna i behåll och komma till Gehenna, till elden som aldrig släcks. Och om din fot förleder dig till synd, så hugg av den. Det är bättre för dig att gå in i livet halt än att ha båda fötterna i behåll och kastas i Gehenna. Och om ditt öga förleder dig till synd, så riv ut det. Det är bättre för dig att gå in i Guds rike med ett öga än att med båda ögonen i behåll kastas i Gehenna, där deras mask inte dör och elden inte släcks. Inför sådana ord från vår bibel kanske någon protesterar och säger: det tror jag inte. Jag är inte enig i detta. Kära själ, låt mig säga så klart jag kan. Gud har aldrig frågat dig om du eller jag är enig i detta. Men så säger Herren. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son, för att de som tror på honom inte ska gå förlorade utan ha evigt liv. Inte sände Gud sin son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde sons namn. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

Det finns ett gammalt jødisk äventyr om en kvinna som het Anna Kebitsch. Hon klaget dag ut och dag in. Jag har så lite pengar. Klärna mina är som gamla filler. Hälsa mig är eländig. Ryggen min føles som Jerikos murer. Jag må gå långt för att hämta vatten. Fötterna mina är som vannmeloner. Huset mitt är så lite, jag kan knappt snu mig i det. Barna mina besöker mig så sällan att de näppe känner mig. En dag vaknade Anna av att hon klödde i näsen. Hela dagen klödde det. Hon drog till byn för att få råd av rabbineren. Han spurte: "Hvordan står det till, Anna Kebitsch?" Hon svarte: "Jag har så lite pengar. Klärna mina är som gamla filler. Hälsa mig är dålig. Ryggen min føles som Jerikos murer. Fötterna mina är som vannmeloner. Huset mitt är för lite. Barna mina besöker mig för sällan. De känner mig knappt. Och nu har jag denna klöingen i näsen som plager mig. Si mig, rabbi, vad betyder detta?" Rabbineren svarte: "Anna, klöingen din är en kebitsch-klöing. Klagerens klöe. Det betyder, slik du uppfattar dig själv, slik är du." Nästa morgon vaknade Anna upp och näsen klödde fremdeles. Hon klarte nästan inte att röra på sig. Ryggen var blivit till stein som Jerikos murer. Da hon såg sig omkring, la hon märke till att huset hade skrumpet in, slik att armene hennes stack ut av vinduene och bena hang ut av ingangsdøren. Hun kunde inte röra på sig där inne. Føttene var blitt till två stora vannmeloner. Klærne var blitt till gamla filler. Och då sønnen och datteren kom gående forbi, ropte Anna på dem, men de fortsatte att gå mens de ristet på hodet. De kjente henne ikke. Och nesen fortsatte att klø. I sin fortvilelse kom Anna till att huske på vad kebitsch-kløingen betydde. "Slik du uppfattar dig själv, slik kommer du till att vara." Då begynte Anna att tänka: "Du vet, jag har pengar nog till att leva av och mer till. Därför vill jag ge av min överflod till dem som inte har det så bra. Hälsa mi är inte så dålig faktiskt. När jag tänker på hur gammal jag är, så är jag ganska frisk. Jag är glad för att jag har ett så hyggligt hus att bo i. Det är inte stort, men det är grejt och ganska varmt. Jag bryr mig egentligen inte om att jag må gå av sted för att hämta vatten. Jag trives med att känna duften av blomsterna längs stien. Och barna mina, jag är så stolt av att jag är blivit oavhängig och är i stand till att ta vare på sig själv." Det märkliga var att da Anna tänkte slik, vente forholdene rundt henne tilbake til det normale. Og dermed skjedde det også at synet hennes på livet ble forandret for bestandig. Når rabbinerne forteller Annas historie, så avslutter de med denne setningen: "Må nesene deres alltid klø." Den kloke kong Salomo sa om menneske: "For som han tenker i sin sjel, slik er han." Tanker och holdninger bestämmer om vi är optimister eller pessimister. Har vi lätt för att klage på allt möjligt? Har vi det värre än vi burde, fordi vi ser så mørkt på ting? Har vi glemt Guds godhet? Kunne vi trenge litt av kebitsch-kløen i nesen for å komme på bedre tanker?

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Jeg håper jeg at vi setter pris på å komme sammen og få høre ordet.
2: Ja, mun saavan kun jämi, ni tän kun ni mi, lät tjohkistas ja nu kunna hikmille sanu.
1: Det är Guds eget ord vi ska dela.
2: Tälle hikmille ei se saa, ni mai mi aiku juokari.
1: Och det är faktiskt det viktigaste vi kan göra.
2: Ja, vad leda på att det här rättsämmus mai mi sahtita.
1: Det är att höra Guds ord.
2: Att det kunna hikmille sanu.
1: Det är att läsa Guds ord.
2: Ja, lohka hikmille sanu.
1: Och lära oss Guds ord.
2: Ja, åpa valdi hikmille sanu.
1: För det är det som ger oss det eviga livet.
2: Det är något dahtalien. Ni jädda mycket genom ägare kärlingar.
1: Och det är det som upprätthåller det eviga livet i oss.
2: Ja, detta är min bajast och alla mycket genom ägare kärlingar.
1: Och så är det söndag idag.
2: Ja, nu går ånd eller sådana bägg.
1: Och där har vi en dag där vi har fått för att dela, komma samman om Guds ord.
2: Ja, där kan lägga det bägg i mig hela hodgen. Där ni nästan mycket kan jobba det hikmille sani.
1: Om det är i kyrke och bedehus.
2: Lägga där kyrkos, det är kyrkos.
1: Eller om det är i hemmet.
2: Det är inte roftus.
1: Så det är lika viktigt att göra det.
2: Det är samma tarpeslös att det tackar han.
1: Jag har nämnt det många gånger när jag är ute och delar Guds ord.
2: Ja, det är min namn och han är när kertik och min olukun och jordan i milasani.
1: Och det är detta flotte som Gud har gett oss.
2: Det är det. Chabba mus mai hit mille mikki jaad.
1: Och som vi kallar för de heliga samfund.
2: Mai mi kohtu di sahti tämän vassi serulle suotan.
1: Och det är det vi får lov till att vara samman om nu.
2: Ja dahta läge mas mikki vaad jutalle hohtastastal.
1: De heliga samfund.
2: Tämän vassi serulle suotan.
1: Det Gud har lov att vara till sede.
2: Ik mille jes lohti en lähtit.
1: Der han med sin helig ond.
2: Sån estu passi voininis.
1: Vill göra ordet levande för oss.
2: Aiku tahka sani mikki ellin.
1: Som att kan skapa det som den ämne.
2: Nu att det är sani siut i det majtat sälta.
1: Och vi tar emot det.
2: Kom i vastajan valdi.
1: När vi hör det.
2: Ja kullatan.
1: Och gömmer det i hjärtat vårt.
2: Ja det är urkitan vaimut.

0: Da gjør det noe med oss.
1: Det kan takke jøyta min siste.
0: Det står noe veldig fint i det gamle testamentet.
1: Det tror du også, Mille, hun kjapp i stoppet på hans testament.
0: Om akkurat dette her.
1: Det er just det nå.
0: Ja, det er, han snakker om at det er en bonde som sår.
1: Hvor man vant å bidra, Mille, gilvig med.
0: Han sår ut kornet.
1: Ja, som gilva, gården i hørt
0: og... Og det ligger i jorda.
1: Ja, sånn gjør det ikke den her når man nå...
0: Og bonden tenker ikke mer på det.
1: Ja, bonde i jorda smøyte den bidra seg.
0: Men kornet som er lagt i jorda...
1: Måte det gården kjellet mye, Mille, bidra jo under kvetene mi.
0: Det spirer og gror hele tiden.
1: Det har jeg kjent det på, yes.
0: Og til slutt så blir det et synlig aks... Og med korn i aksen.
1: Ja, nå har jeg ikke det her. I du har jeg ikke det.
0: Sånn er det også med Guds ord.
1: Ja, nå har jeg ikke det, Mille Sani.
0: Når vi tar imot i vår hjerte.
1: Kom i valgte hit, Mille Sani, vaste i min vei, må se meg.
0: Så spirer det og gror.
1: Det er halget oppe skjøntet.
0: Og så skaper det noe i vår liv.
1: Ja, det er sånn i det gjøytet oppe min ellima siste.
0: Og dette er jo et lite mysterium egentlig, tenker jeg.
1: Ja, det er ikke lærere om min mjøle skal, det går hun hjert, ikke?
0: Men sånn er det med ordet.
1: Måte noe, hun sa han innlegg.
0: Og derfor så synes jeg det er så fint å kunne dele av Guds ord.
1: Ja, det er en diktig mjøle som nå våger seg kjapp hvis jeg våger det hit, mjøle sa han.
0: Lese fra Bibelen.
1: Lokka Bibelis.
0: Og si noe om det.
1: Ja, det er sart noe gjøyt av den birra.
0: Og det skal vi gjøre her i dag nå.
1: Ja, den er ikke mye all dag, stakka hunde.
0: Skal vi be?
1: Ja, vi råkker det litt.
0: Far i himmelen.
1: Ach, kjemme halvmys.
0: Vi takker deg for ditt hellige ord.
1: Vi gitt ditt ord. Du bare sier sana hodet, mikri.
0: Takk for det at det er levende.
1: Gitt du god er reellig.
0: Og det skarper enn noe tveegget sverd.
1: Ja, det er bare stille på god. Forma av jo så smekke.
0: Og det kan trenge inn i vår hjerte.
1: Ja, da sakta tjene min veimusisa.
0: Og det kan skapa det som du vil.
1: Ja, da sakta sivni ditt oppi den meiton datu.
0: Og det ber vi om at vi må få lov til å skje nå.
1: Ja, den råkka delle mi just det der, at det kalkas i datta appa hova.
0: At det er vi som er sammen her i dag.
1: At det er mi gode stalle tjokkis da sånn.
0: Vi kan høre det med våre øyre.
1: Ja, mi gulle at... Jeg er med fælge, jeg er med kun buris.
0: Og la det komme inn i hjertet våre.
1: Ja, nå dikti den bort i meg etter i veimusis.
0: Altså, for du gjør det levende, Herre, ved din gode helligånd.
1: Ja, det. Og at du tåndan takket. Ellen, tåndu bassi voinenet.
0: Amen. Da skal vi lese ifra Markus evangeliet.
1: Jeg klokka Markus evangelium siste.
0: Ifra det 9. kapitlet.
1: Åtta verser reis.
0: Og ifra vers 2 til og med vers 9.
1: Ja, åtta kapitlis, og så vers
0: 2.
1: Gå nok i verser reis.
0: Ja, til og med vers 9.
1: Ja, åtta verser reis.
0: Og da leser vi i Jesu navn.
1: Ja, nå mi lukka ta Jesus og nemmi.
0: 6 dager etter tog Jesus med seg Peter, Jakob og Johannes og førte den opp på et høyt fjell. Der var de for seg selv helt alene, og han ble forklaret for deres øyne. Hans klær ble så skinnende hvite at ingen på jorden som bleker klær kan få dem så hvite. Og Elias viste seg for dem sammen med Moses. Og de samtalte med Jesus. Da tok Peter til ordet og sa til Jesus, «Rabbi, det er godt at vi er her. La oss bygge 3 hytter, en til deg, en til Moses og en til Elias.» Han visste ikke hva han skulle si, for de var slått av frykt. Da kom det en sky og overskygget dem, og en røst lød ut fra skyen. «Dette er min sønn, den elskede, hør ham!» Og med ett, da de så seg omkring, så de ikke lenger noen hos seg uten Jesus alene. Og da de gikk ned fra fjellet, bød han dem at de ikke skulle fortelle noen hva de hadde sett, før menneskesønnen var oppstått fra de døde. Amen.
1: ja kohta päivi taas mannil valti Jeesus Pietara ja Jaakuba ja Johannese mieltis ja tolvui siin ohtunessi sirra. Sirra satsa jalla vaariala ja sun nuppastuvai siin tšemmi hoopis. Ja suu piktasat paihti kohti sakka vilkatäpun teko muhta. Nuhahti joktake paini etnanalde sahti tahka tai nuuh vilkatin. Ja Elias ja Mooses oinu juvuika siis. Ja soi saartnuika Jeesusin. Ja Pietar vastili ja tselki Jeesusi. Rabbi. Taas le mikki purre orrut. Ja mi aiku tahka kolma visti. Tutni ohta ja Moosesi ohta ja Eliasi ohta. Tasku ison tietää maisun sarnui. Tasku siiletse sakkaa surkana. Ja palava poodi ja suivanasti siin. Ja palvas poodi jihna, mi tselki. Taale mu parni ta hehtales, kullis suu. Ja tallanaga kosi kehtsestetse piraset. Teisi joinan, sähtäin ohtake, muhtu Jeesus ohtu luhtiset. Muhtu kosi letse vaaris volast nietsemen. Te kiltis on siin, amasesi käsäketaan muistulit, maisi letse oinan. Outalko olomaparnille jammi luhte pajas tjöjjelän. Aamen.
0: Vi vet hur det är att Jesus han hade 12 discipler.
1: Nej, men det är inte annat att Jesus inte gick och plockade i matta jägg.
0: Men någon gång så tog han med sig bara 3 av dem.
1: Måttun aiki som var alltid tusen kolomar som gällde.
0: Sånt som vi läste här.
1: Nu kom i dasse i lokaimet.
0: Det var bara Peter, Jakob och Johannes.
1: Ja, det är Peter, Jakob och Johannes.
0: Så det kan se ut som man hade ett speciellt förhåll akkurat till de 3 disciplinerna.
1: Det har det gått nu att det är en av oss kärsest än den kolomar sig.
0: Och vi vet också en annan gång akkurat detta skedde.
1: Ja, men det är inte nu på ära här, vi kommer inte att ha på nu.
0: Det var rätt för påsken.
1: Det är vähän outolle spässäkit.
0: Då Jesus skulle upp till Golgata för att dö.
1: Tälle kun Jeesus skulle joku pajas Golgata ja min dit.
0: Och den natta?
1: Ja Dania.
0: Så tog han också med sig Peter, Jakob och Johannes.
1: Ja tälle valti som möjt en kolmasa
0: med. In i Getsemanhagen.
1: Tohko den Getsema peltui.
0: Och då trängt han och hade med fördi han skulle be.
1: Tälle tarpeeksi on siinä kolmassa mieltä, rohkaa tällä varas.
0: Och de skulle vara med han där och be samman med han.
1: Tämä kolmas kallikin ehkä sun farus, att rohkaa tällä sunna ohtas.
0: Men så vet vi det, att de somna alle 3.
1: Meillä kullan tankan meitä jähtä, där ei pahe puhua kolmas nahkari.
0: Men här uppe på fjället.
1: Mutta täällä uppe tämän varis.
0: Så fick du ju en väldigt speciell upplevelse.
1: Det är precis att det var nittes. Är det normalt vagnhusa?
0: Jag vet ju inte hur gott det är att känna akkurat denna berättelsen.
1: I många delar man bor i stidåta jäddjabit, just det där mojtelåsen.
0: Men visst vi fick med oss det vi läste.
1: Och då just med vakti med damma i min rågajn.
0: Så är det ju en väldigt märklig fortelling för att säga det sån.
1: Det lägger hur imarsles mojtelus.
0: Det kom 2 personer och var samman med Jesus.
1: Det går att vakta och man borde gällde åktas till Jesusin.
0: Som var död för längst.
1: Man lägger ju aika åter, ja.
0: Och som hade alltså levt för länge sedan.
1: Aika liksom nöjlind att bärnen hade lämmas.
0: Men för vi säger mer om det.
1: Mutta outel kun mi jämpu sarnu.
0: Så är lösti då bina med vers 2 som vi läste.
1: Ja, nej man gjorde sin den uppi vers mannen i Alkheimitas.
0: För där stod det.
1: Och 22 dagar snart.
0: 6 dagar efter.
1: Kohta päividas männil.
0: Och det må ju då sikta tillbaka till något som hade skedde tidigare.
1: Ja, det är väl gjort det sig att det är jokamille outen tappahuvan.
0: 6 dagar tidigare står det egentligen.
1: Nu går det efter korta bevidas, men det är ju också återlämmas.
0: Då hade också Jesus varit samman med sina discipler.
1: När det är lite, men Jesus lämmas åter som att det är Jesus.
0: Och Peter, han var med som vanlig.
1: Jag vet att det kan lida att du ska mjölda något där på alla.
0: Och Jesus, han stilte dig ett spörsmål.
1: Ja, Jesus begär sin ord i åter.
0: Han begynte med att spöra dig om vad folket sa om han.
1: Ja, så när jag inte när man som det har något att så har dig.
0: Och de svarte.
1: Ja, så var det inte.
0: Någon var inte döper med Johannes.
1: Ja, Mortin är väl inte att det kastar sig Johannes.
0: Och andra var inte Elias.
1: Ja, ära har jag vill inte det är väl Elias.
0: Och andra igen var inte en av profetaren.
1: Ja, är det så fast en locken är en mochton din profeten.
0: Och då är det Jesus säger till disciplarna.
1: Ja, det är läggig och Jesus tälka så makta är Jesus.
0: Men dere, vem säger dere att jag är?
1: Mochton, vad är det? Kan inte titta på efter hon län?
0: Och där är Peter som svarar.
1: Ja, det kan jag berätta mig fast.
0: Det ska du lägga märke till vad han sa.
1: Ja, det kan jag märka sig mig ett sånt riktigt.
0: Peter står det svart och sa till honom.
1: Det tjönt du tjallruvorna, Peter, vastid i sopnige tjälkina.
0: Du är Messias.
1: Donne Messias.
0: Och en av de andra som har skrivit evangeliet.
1: Ja, är fastän där man tjallar evangeliet.
0: Han lägger till.
1: Som rasier väl vill.
0: I detta svaret till Peter.
1: Ja, den Peter och vastad.
0: Den levande Guds sön.
1: Nu att det donne den älg mila varmni.
0: Så disciplinen var enig om en ting.
1: Ja, Marta, jag gick inte åter mjöl och lötsjötajna.
0: Jesus var inte vem som helst.
1: Jesus
0: var inte vem som helst.
1: Att det är Jesus skulden och icke ge.
0: Han var Messias, den levande Guds son.
1: Så ni Messias, eller i mina barn.
0: Och så säger Jesus något vidare.
1: Ja, det tälkar Jesus ju inte en på.
0: Och på en måte kan vi säga det sånt.
1: Ja, ofta lägger jag mig lite sakta tölkujor nu.
0: Detta är inte något som du, Peter, har funnit på sig.
1: Att det är galiljus yoga, majtom betar, eller får man sin erst datcha.
0: Men detta är något som Gud har åpenbart för dig.
1: Måttale yoga, majtom ett miljard mustahtan dugni.
0: Och slik är det också för oss, egentligen.
1: Ja, nu också lägger mig dig mig, unge.
0: Att det bibelska sannheten.
1: Att det bibbala dåta vårta.
0: Det som vi läser nu.
1: Att de mig locka tal.
0: Och det som vi ellers läser i Guds ord.
1: Ja, mig mod locka hit mila sanning.
0: För att verkligen gripa och skönna vad som står det.
1: Att det där, då är det färgte tarvan i mycket genom att det mig inte är mig eller mig locka.
0: Och vad det betyder för dig och mig.
1: Ja, mig det maxa tycker du inte mig mig.
0: Så tränger vi att Gud åpenbarar det för vår hjärta.
1: Ja, det är på så att i min hjärta allmåskattade min vajmöje.
0: Det gjorde Gud den gången.
1: Den dagar i min tälle den ägde.
0: Och det är helt nödvändigt att han gör för oss idag.
1: Ja, det är där på så att han inte är åndedackade mig.
0: Detta är att åpenbara något.
1: Ja, han måskattade ju inte mycket.
0: Det är egentligen att ta bort ett däcke som stjuler något.
1: Ja, valta är det på att han med vinkade och sömnjödaktig.
0: Och slik är det med de åndeliga sannheten.
1: Ja, nu håller det om vojn eller stortar på dig.
0: Som Gud egentligen vill visa oss.
1: Men gick med då dig har det tjej i mycket.
0: Det gäller hela vägen.
1: Ja, det koskar tjej dig.
0: Ifrån gripa troen på att bli frälst.
1: Att det är ålmorskaka för att det gick med det sannhet. Ja, det går bort och känner det bästa jobbet.
0: Och till att leva ett helligt liv i efterföljelse.
1: Nå, att det är lite pass i helg med den mälde.
0: Så tränger vi stadig att det Gud åpenbara ordet för oss.
1: Det tar på sig mig all och ägka i den att det miljöns allmåskatta mycket.
0: Och det står ju väldigt tydligt om det i förbindelse med Israels folk.
1: Ja, det tror jag att du gällde sig tanbyrra Israel allmåskatta.
0: Att det är som ett däck. Så ligger över ordet.
1: Där är det går yoga dackar palava med välla sani.
0: Och de läser Moses och profeten.
1: Ja, men Moses och profeterna.
0: Så förstår de egentligen inte vad Gud önskar att säga till dem?
1: Ja, jag går bort och säger ju på hittmiljö där man hittmiljö att du särskilt särmut.
0: En dag står det ska Gud ta bort detta däcke.
1: Ja, det tror jag att jag har hittmiljö att jag hittmiljö var aldrig här utan gått.
0: Detta är det speciellt för Israel.
1: Ja, det är ganska ärnamad i Israel allmogi.
0: Men det gäller egentligen för oss allesammen.
1: Måste det ganska kan majta i mycket.
0: För det står något annat i Bibeln.
1: Det är något det tjöntu joga ärnamad i Bibeln.
0: Som gäller alla människor.
1: Men ganska vad håller på ju.
0: Att det är denna världens första.
1: Att det är man gillar mig att vårstimus.
0: Han har förblindat oss.
1: Det är lite.
0: Så vi inte ser lyse för evangeliet.
1: Nå, att vi är här inne i tågås av evangeliet.
0: Men det fina är ju då när vi hör evangeliet.
1: Måste det här med det tjappiska och vi kunde hittills han i
0: evangeliet. Och vi lär hans lys lysa in i hjärten våra.
1: Ja, det är så tågås av tågås av min vagn och jag.
0: Så begynner vi att förstå det.
1: Det är mig alltid häska, alltid om jag har gjort
0: det. Och det står ju så flott i Johannes evangeliet.
1: Ja, det tror jag nog drabbat på Johannes evangeliet.
0: I det första kapitlet där.
1: Vårstens kapitel och sist.
0: Att det sanne lys som upplyser detta ett människa.
1: Det ofta tjockas mig tjocka, jag är ägna och hålla mig.
0: Var i färd med att komma till världen.
1: Lärar bort i min majlumaj.
0: Och det var Jesus Kristus.
1: Ja, det är Jesus Kristus.
0: Han är det sanna lys.
1: Det sanna är det stort av Jokus.
0: Och hans lys kan upplysa vår hjärta.
1: Ja, så Jokus sagt att vad jag tog i min vaj.
0: Genom evangeliets ord.
1: Ja, evangelium sa ni på.
0: Så vi ser Guds hemligheter som är skjult i ordet.
1: Nu att det mig sagt i höjden i mina bästivåda.
0: Detta var det Peter fick uppleva den dagen där.
1: Ja, det är det inte Peter när jag ber sig måsa hittan baby.
0: Men det står en ting till i de versar föran här.
1: Måste det tjöntu väl jaga den versen?
0: Där är också Peter det handlar om.
1: Ja, då blir man inte i Peter.
0: Eller det vill säga både Peter och Jesus.
1: Ja, det är inte nog att då blir Peter ja Jesus.
0: Och Jesus han berättar att han ska upp till Jerusalem.
1: Ja, Jesus muistella där att det är Jerusalem i mannamme.
0: Och där skulle han lia och dö.
1: Ja, då uppe kallar sån killa ja jappnit.
0: Som vi vet att det hände.
1: Nu kommer det jättighet att tappa hoj.
0: Och där är det Peter säger.
1: Ja, där är det läge och betar.
0: Detta må aldrig ske med dig.
1: Att det är gjort det och vilka korsig i dunne tappa.
0: Det känner kanske gott en historia eller förtälling.
1: Nej, det är en gal vätse betogna sjuborisk i en muistelusa.
0: Där Jesus måtte säga till Peter.
1: Ja, Jesus färdigt säljt i Peter.
0: Vik bak mig, Satan.
1: Gajta er mot åka i Satan.
0: För du har inte sans för det som hör Guds rike till.
1: Det är något osynligt med ikmar du sa så med gulla Jesus i.
0: Jag skulle inte tro att Peter kunde se eller komma med bägge de utsagna som vi har snackat om nu.
1: Ja, i livsgård sagt han gjort att Peter ju däckar dåttermätt om gåda in borta. Men det är så kullan.
0: Först säger han att du är Messias.
1: Och vårsta jätten som kvittsärkade han att han tar detta Messias.
0: Och det har Gud uppenbart för han.
1: Ja, den kan likna den motstånden.
0: Men så finner han på att säga att detta må du aldrig göra Jesus gå upp till Jerusalem.
1: Måste det gavna ha sån orkstånd att han som kan färsigt sälk inte så det är hikar kalkade på huvud i kvassig Jerusalem.
0: Men Peter, han sa bägge delar.
1: Ja, Peter leder Selkan kappusytteissaan.
0: Så det visar vad lite han hade skönt.
1: Ja, det säger han. Man uppsannar sig som detta eller gick med den.
0: Av varför Jesus var kommen in i världen.
1: Dan att man dit ger Jesus i majlmaj gåta.
0: För det var därför han kom.
1: Där är den in som bor i.
0: För att gå vägen upp till Golgata.
1: Vajsan Golgavarsaliten gejn och dock och Golgata.
0: För att fullända och fullföra det soningsverk som var för nödvändigt.
1: Nej, att det som Golgar sovbehus och däckartan tojmes majsan Golgi däckartan.
0: Men detta skönte inte Peter.
1: Måste det inte hit med den Peter.
0: Och antagligen ingen av disciplinerna.
1: I varre åkte gäng matta gäggen.
0: Och likaväl så tog han Peter med sig upp på fjället.
1: Måste han nog ju alltid som betare mjölde dock och bajaste.
0: Men det syns ju är så flott att lägga märke till.
1: Ja, må mjölde så det här, men hur tjappis att det märker sitt han.
0: Och sån är Gud idag och tänker.
1: Ja, det går han gjort där så.
0: Han behandlar oss på samma måte.
1: Ahte som går tjede halla mikun samlaagi mjelte
0: da. Om vi synda og går feil.
1: Kom i suttu di he bostu manna.
0: Så får vi likavel komma tilbake til Jesus.
1: Det mi bæsta ikke fasta en bort i rutt og låte Jesus og lutt.
0: Vi kan få lov å begynne på nytt og på nytt.
1: Ja bæsta har ikke fasolda.
0: Vi kan få betjene våre synde.
1: Ja, og du suttu andre sjedde jo mi.
0: Og Gud er langmodig og varmhjerte med oss.
1: Ja, ikk mille gukka og gyrta vars mig.
0: Igjen og igjen.
1: Sånn leden åter raka.
0: Og han vil åpenbare stadig nye ting i ordet for oss.
1: Ja, sånn har li det anmostakt i mikki er åter med.
0: Sånn som Peter, Jakob og Johannes.
1: Nå går det konmas Peter og Jakob.
0: Fikk oppleve oppe på fjellet der.
1: Skjedde Måsa hitt oppenbaring.
0: For det var jo noe gudommelig de fikk lov å være med på.
1: Denne god jeg li jo at det kan ikke mil gode Aschi, meg si beste Måsa hitt oppe.
0: Her står det at han ble forklart for deres øyne.
1: Jeg går sånn jo jallu jo vond da, så at det sånn skjedde i kjellige jo måte.
0: Men jeg har lyst til å si det på en annen måte. Men jeg har lyst til å si det på en annen måte også.
1: Måte man har i en opplag i meldet mitt etter.
0: Det blir åpenbart noe gudommelig der oppe.
1: At det er sett deg almost over takker i miljøet.
0: Det var omtrent som noe ble tatt til sies.
1: Der har jeg jo yoga med valgt i dørs. Hva er jo eget?
0: Som åpna inntil det himmelske.
1: Ja, jeg har bare stått i det handlet
0: og
1: svårt.
0: Og i dette så fikk de oppleve å se Moses og Elias.
1: Ja, jeg har ikke bort det beste med høyden i Bjertar og jeg, eller jeg sier.
0: Sammen med Jesus.
1: Ja, Jesus. Jesus i nåttes.
0: En forunderlig opplevelse måtte være for dem.
1: Ja, da fikk de lett. Lämmen däckar hos åktulles imarsles podd hos ett ge.
0: Och det som de så och upplevde denna dagen.
1: Ja, den majs i ögne, jag måsa den baby.
0: Det var något de aldrig glömte.
1: Ja, den yoga milen gosse gitar på hos ett ge.
0: Det gjorde något med de.
1: Ja, däckar taga i ögda hos ett ge.
0: Som prägar de hele livet senare.
1: Det är något att det tjort i tjada sin älima mannen.
0: Därför tänker jag.
1: Den dit gjorde som hon.
0: Så det är så viktigt och vad vi ser.
1: Att alla hon tar på sig stanna gjorde att den blir mig med ögni.
0: Vad ser vi i Guds ord?
1: Mig med ögni himmelen sa nis.
0: Möter vi Jesus Kristus där?
1: Jag gav när det kom i Jesus Kristus in då.
0: Genom troen.
1: Och skobokte.
0: På en sån måte att det förändrar livet våra.
1: Den lagen meldde at det rådde vel min ellinvågi.
0: Det var det som skjedde med Peter, Jakob og Johannes.
1: Ja, dette er i min dappa, hun var i den kolme sin.
0: Og Gud ønsker at det skal skje også i våre liv.
1: Ja, ikke vilka dappa, hun var i den kolme dappa, hun var min ellinvågi.
0: At vi gjennom ordet.
1: At det min sani i bokte.
0: For se inn i de åndelige hemmeligheten.
1: At vi bæsse høyne i de vøgnele stjøkosvådet.
0: På en sånn måte at det kan forprega livet våre.
1: Den lag i melde at det betorta min elimi.
0: I Titus brevet.
1: Ja, det oppe Titus.
0: I det andre kapittelet.
1: Den oppe kapittelet.
0: Og vers 12.
1: Gåkten
0: og 13. Utover det. Ja. Så står det noe forunderlig.
1: Ja, da betorte du jo ikke.
0: Det står at Guds nåde er åpenbart for alle mennesker.
1: Det tror du at det ikke vil være mulig at alle må starte jobben på å holde opp med hånden.
0: Men så står det videre.
1: Og det tror du er nevnt på.
0: At Guds nåde, den opptukter oss.
1: At det ikke vil være mulig at pakket av min.
0: Eller det oppdrar oss.
1: Det er ikke det bare jeg skresser min.
0: Til å leve et rett liv.
1: Da sa at min makt i hellig skriftes.
0: Och så är det regna upp många ting av ugudliga ting.
1: Ja, kom i bitte tjocka i många krigmilmätt under god.
0: Så nåden ska hjälpa oss till att vända oss bort ifrån.
1: Det är inte min arm och väck i min eritagn.
0: Därför så blir vi aldrig färdiga med att läsa om Guds nåde.
1: Den dittig mig är kärkade eller korsiga dina att locka hit mina arm och birra.
0: För den är nödvändig till allt gudfryktigt liv.
1: Teine kun tahtelin uutta arpeuslis puo itmil palolaisuuda ellimi.
0: Teve Guds nåde vi bli frälst.
1: Teve itmil arpmo pohti mi sönta pesti.
0: Och teve Guds nåde vi leve som Guds barn.
1: Ja itmil arpmos ellimi nuku itmila mannan.
0: Og det synes jeg er veldig viktig å ha med oss.
1: Ja, der har hun og meløsettet, deler hun der på sløsettet, to og hattelig meløsettet.
0: For dette er noe som vi trenger hver eneste dag. For det er så lett å gå ut om veien.
1: Men
0: Gud vil hjelpe oss til å gå på veien. Denne veien, som ordet sier, er så smal.
1: Den gein nu aldrig mig, satt ni mojtelöter, jag kan nog säka gein nu.
0: Vi läste att Moses, han var samlad med dig på fjället.
1: När någon min logga i mitt där som Moses, det doppade mojtelen varje i det ögonen och sin.
0: Och Moses var ju en väldigt speciell man.
1: Ja, Moses nu, sådana lämmer skulle gärna om en sommars.
0: Det är väl den enaste det står skrevet om.
1: Ja, det är det högt att man blir rädd och kallogjorna.
0: Att han talte med Gud ansikt till ansikt.
1: Att det som sagt nu i mina armade gjordes.
0: Så han var en speciell man som ledde Israels folk genom ökenen.
1: Ja, det är det jag kräver när man själv måste lade i Israel alla man går och kallar med.
0: Och har ett helt speciellt förhåll till Gud.
1: Så ser det är det när man slagt i läcket i mina ordes.
0: Och likaväl så vet vi det.
1: Mot allmärket gett i middagen.
0: Att han kom icke in i löfteslandet.
1: Att det är som båten den loppade och tar sitt av.
0: Och det syns jag är helt förskräcklig att tänka på.
1: Ja, det kan vara om jag läst nu. Här har man gjort det här sitt inbilda.
0: Den är framme gudsmannen.
1: Det är ett ballolös ormus.
0: Han kom upp till gränsen för de skulle gå in i det löfteslandet.
1: Som både kan dock rå i rätta i återlöskos i båten.
0: Men Gud säger till honom att du släpper inte in.
1: Jag är inte min självkast och jag är inte min självkast i sig.
0: Han kunde gå upp i fjäll i närheten.
1: Så nu har jag mannen att han var i eller med lackar i.
0: Och därför så kunde han se in i landet.
1: Ja, doppet som sagt i ögnet, doppet den ägna man.
0: Detta är det dunderliga landet som Gud ville ge sitt folk.
1: Ja, det är hårt att se när man i min takt och gödd i sol.
0: Det som flöjt av mälk och honning stod det.
1: Nu går det kött och kall och jorden och doppet kolka honning och flöjt.
0: Ja, så de kunde ha allt det de trängte för att leva goda liv.
1: Det sagt, det var ju gott. Båtendan väckte nog att det satt här i början.
0: Och likaväl Moses kom in.
1: Måste anmaka i båten där Moses sa.
0: Och vad var det som gjorde att han inte fick lov att komma in?
1: Jag mer i middagar gärna.
0: Han hade gjort allt Gud hade bett honom.
1: Sånt han i dagkan båten med himmel i korten så.
0: Men en gång så gjorde han en fel.
1: Måste ofta gärna i sån höjlöshet.
0: Gud hade talat till honom och sagt att han skulle tala till klippen. Men Moses, han valde att göra som första gång. Då Moses slog på klippen med staven sin. Det valde han att göra andra gången då.
1: Den som valde en upphav med detta.
0: Istället för som Gud sa och talade till klippen.
1: Den satt jag att något gick min så gott som brukar i särk mot den vaktar.
0: En liten fel.
1: Den är också unna på stor.
0: En stor man som Moses kom icke in i löfteslandet.
1: Ja, det nu står det om nu ska jag Moses lej. I båten kan den loppa då hon öppna med sisa.
0: Det förtäller mig en ting.
1: Ja, det är mycket eller mycket gjort.
0: Att Gud är nöje på ordet sitt.
1: Att det inte kan valda Susannis hulkälkas i hånden.
0: Han tåler icke avvik ifrån det.
1: I sånt hjärta dana håller man förhagliga kajter härestes.
0: Och när vi icke följer Guds ord.
1: Jag kommer ett hov och icke mera sanning.
0: Då säger Bibeln att vi synder.
1: Det är tärka Bibeln den efter min sondor lite.
0: Och så vet vi det att det är inte ett enaste människa som icke synder.
1: Ja nu kommer jag kallt det. Jag har också inte annars gav nu.
0: För det är ingen som grejer att uppfylla Guds ord fullkomment. Men det var en som gjorde det. Och det var Jesus.
1: Ja, tackade Jesus.
0: Och det står om han.
1: Ja, det tror jag så birra.
0: Han har prövd i allt på samma måte som vi.
1: Att det som ni kände en gärtelov puhtsada nuukom i kommandi.
0: Men uten å synde.
1: Vaikka se on i tähkään meidän suttuit.
0: Og det vår redning.
1: Ja vielä hänellä min kadriuppi.
0: Han levde det fullkomne livet.
1: Som galeli olli stjevaste sjellima.
0: Og han sona alle verdens synde.
1: Ja som sopahi pohma ilmi suttuit.
0: Da han døde på korset.
1: Tälle kun son jaami ruossaala.
0: Og det vår redning.
1: Ja det hänellä min kadriuppi.
0: Og hadde ikke vi hatt den, så hadde vi vært utestengt fra Guds rike.
1: Ja, jeg just det hele ikke noe takkene sånn.
0: I tid og evighet.
1: Skjedde noe på bellet i min rike, av ærlimis
0: og
1: agalas hort.
0: Og Bibelen Guds ord.
1: Ja, ikke ville sagt min Bibel, jeg sagt min.
0: Sier klart og tydelig det.
1: Da, selka noe gjelke sitt anbyrra.
0: At det den som ikke vil tro på Jesus Kristus.
1: At det sånn godt i dag, da skulle Jesus Kristus og Allah.
0: Over det menneske.
1: Ja, så den har opp med Allah borta.
0: Guds vrede, står det.
1: Att påta det hit mina morri.
0: Ett förfärdligt ord syns jag att tänka på.
1: Ja, på mjöla ska lorru det nu Israels sakni gjorda sitt.
0: Det vill säga att deras utgång av livet.
1: Att de hojtade värnet i sin älin orkus.
0: Det blir en evig avskillelse från Gud.
1: Det där skedde nu av Hagalat jag skedde herren hit mig
0: i
1: sig.
0: I en evig förtapelse.
1: Ja, mannat en Hagalat herren är mig.
0: Och det är bara en möjlighet för oss människor.
1: Ja, det lär du sjukta väl och svårta
0: mitt. Och det har vi i troen på Jesus Kristus.
1: Ja, det är min ska läk om vi bär oss på Jesus Kristus och Allah.
0: Och han har lovt att ta vare på oss.
1: Ja, som går det lopp igen. Han
0: har lovt att välsigna den som tror på han.
1: Ja, som är lopp igen. Men det borde se om vi tar något med gott till oss på Allah.
0: Den som fryktar och älskar Guds ord.
1: Ja, jag såg gott det. Osku ja balla ipnir sani.
0: Den som älskar och fryktar Gud framför allt annat.
1: Ja, den har lopp med gode palu siste osku ipnilala meddel bohera.
0: Han får leva under Guds nåde och välsignelse.
1: Som vässa älg ipnilala armo ja borde syvna det så vålde.
0: Ska vi ta med en liten ting till för vi avslutar?
1: Nej, mi valdi väl göjda unnanas.
0: De tre disciplarna, Peter, Jakob och Johannes.
1: Där kom upp med Marta, jag i Tekonmas.
0: De kunde tänka sig att bli uppe på fjället.
1: De kunde gjort det sen efter sig att lägga ut där borrut.
0: För det var det gott att göra.
1: Innan gått upp blev nog borra aset.
0: Men de måtte ner igen.
1: Måtte sig fält i Gudhulus.
0: Nej, till dalen.
1: Ja, då åker den rågar.
0: Och i salme 84.
1: Jag var uppe och åkte salme sist. Så
0: står det om oss människor.
1: Det tror du min olk med pirra.
0: Att det någon gång så vandrar vi i Tåredalen.
1: Att det måttun ajki mikal vatsu litakkar kanjan lägis.
0: Och vi vet ju att det livet är inte bara enkelt.
1: Ja, mitt hjärta i påkaten i älgen här och du ser nog
0: kräft. Mycket sorg och smärta för oss människor.
1: Där kände allu bauchtes jag moras.
0: Uansett om vi är Guds barn eller icke.
1: Lädje mig och lik mina man att det är gärt.
0: Sorgen och smärten, den möter oss allesammen.
1: Moras, jag bauchte, ska dig vidare min bok.
0: Men där står det vi är i denna salmen.
1: Och det tror du det är på den salmen sist.
0: Om vi går i Tåredalen.
1: Att det var inte om vi var så liten kan jag lägis.
0: Så kan vi göra den till en kildegång, står det.
1: Det är min sagt i den dagar tackar ajan.
0: Det vill säga vi kan alltså vara med och förändra tillvärelsen.
1: Nej. Tämä maksadan, että me sähtiin ära huhtii tämän vuoti.
0: Både för oss själ.
1: Sikki ejämme huhti.
0: Och för andra människor.
1: Ja, mä itse järä.
0: Och det syns det är något utrolig flott.
1: Ja, mun mielestä on ruta hui tjappis.
0: Att uansett hvordan vi har det.
1: Att det måten vi kunde lägga.
0: Så kan vi vara med oss brev, välsignelse och det som gott är.
1: Det är min sähtiin engelde där så att det går gille vi borde syvna du sa jag borde.
0: Detta säger Gud i sitt ord till oss.
1: Den själka ikning Susannis sista mycket.
0: Så när vi böjer oss för Guds ord i lydighet.
1: Kom i sojärn dagt i kolorna svåden så vårdig.
0: Och välger att följa han.
1: Jag väljer att det tog oss så.
0: Tro på han och vandra i hans lys.
1: Och skottsåla, jag var till det så tog oss sist.
0: Så detta är något av det livet vi ska få lov till att erfara.
1: Det gäller äldre mig, Mikael Kapeset.
0: Fra dag til dag.
1: Du har ikke baby. Baby var det ikke.
0: I all alminnelighet, ja.
1: Båt til alle svåret.
0: Amen.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jesajas bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till Jesaja kapitel 50. Och här är temat Israels synd och Herrens tjänares lydnad. Guds folk får av Herren själv veta varför all den här nöden har drabbat dem och varför de tuktas så hårt. De måste ha klart för sig att det är inte Gud som har övergivit Israel, utan det är därför att de har vänt Gud ryggen. Deras egna missgärningar hindrar Gud att välsigna dem. Men om de vänder om till Gud, lovar han att stryka ut alla deras överträdelser och inte mer komma ihåg deras synder, så som det var uttryckt i Jesaja kapitel 43. Men man vill inte omvända sig till Gud. Och på samma sätt är det idag både för Israel och för dig och mig. Om vi förkastar Kristus, vår frälsare, då förkastar vi också förlåtelsen, välsignelsen och det eviga livet. När det i Johannes 1, vers 11 står att han kom till sitt eget och hans egna tog inte emot honom, så är det viktigt att vi också får med den följande versen i det sammanhanget, för där står det: men åt alla dem som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. Från kapitel 49, vers 14,

minns vi att Sion sa: Herren har övergivit mig, Herren har glömt mig. Vi läser Jesaja 50, vers 1. Så säger Herren: Var finns er mors skiljebrev, det som jag har förskjutit henne med? Eller till vilken av mina fordringsägare har jag sålt er? Se, genom era missgärningar blev ni sålda, och för era överträdelsers skull blev er mor förskjuten. Under den mosaiska lagen så kunde en man ganska lätt förskjuta sin hustru under den enklaste förevändning. Och en egoistisk och hårdhjärtad man kunde utnyttja detta för att kvitta sig med sin fru om han tröttnat på henne. Och egoismen har inte blivit mindre med åren. Och människohjärtat är minst lika hårt som på Mosetid. När några fariser kom fram till Jesus och ville snärja honom och ställde frågor om skilsmässa, så sa Jesus i Matteus 19, vers 6: Vad Gud har fogat samman ska människan inte skilja åt. Men då undrade fariserna: Varför har då Mose befallt att mannen ska ge hustrun ett skilsmässobrev och skicka bort henne? Jesus svarade: Därför att era hjärtan är så hårda tillät Mose er att skiljas från era hustrur, men från början var det inte så. Därför att era hjärtan är så hårda, svarade Jesus. Och lagen sa i 5 Mosebok 24 att om en man gifte sig med en kvinna och han sedan inte ville veta av henne, därför att han har kommit på henne med något oanständigt, då kunde han skriva ett skilsmässobrev och så skicka bort henne från sitt hus. Men lagen om skilsmässobrev blev missbrukad av många. Om en man blev trött på sin hustru, beskyllde han henne för ett eller annat och gav henne skilsmässobrev, fast det egentligen inte alls var grund för det efter Mose lag. Men sådan är den fallna människan. Israels folk hade avfallit från Gud och i högsta grad gjort sådant som var oanständigt. Men Gud är inte som den fallna människan, som med egoism sätter sig själv först. Gud hade ju verkligen orsak att ge Israels barn skilsmässobrev. Han kunde med rätta sända dem bort ifrån sig, men det gör han alltså inte. Det är som om Gud ville säga Israels barn: Jag vet hur ni gör mot varandra, men så handlar inte jag. Därför ställer Herren genom profeten Jesaja frågan: Var finns er mors skiljebrev, det som jag har förskjutit henne med? I Jesaja 49:14 hade Sion sagt: Herren har övergivit mig, Herren har glömt mig. Om det är så, säger Herren här i Jesaja 50, vers 1, var är då skilsmässobrevet? Tänk efter vem det är som har övergivit vem. Och vi läser Jesaja 50, vers 2. Varför var ingen där när jag kom? Varför svarade ingen när jag ropade? Herren kom, men det var ingen som var upptagen av att möta honom. Herren ropade, men ingen brydde sig om att svara. Alla var så upptagna med sitt. Vem hade tid att tänka på Gud? Men när svårigheterna kom, då började man anklaga Gud för att han hade övergivit dem. Du har ju glömt oss, Gud. Människan är sig lik. Först tjänar hon synden, och när sedan syndens konsekvenser kommer, anklagar hon Gud och menar sig vara orättvist behandlad. Gud sände sin egen son
för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Och Johannes kapitel 3, vers 17 och 18 säger: Inte sände Gud sin son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde sons namn. Kära vän som lyssnar, du har väl inte förkastat Guds son? I Johannes 1:12 läser vi: Men åt alla dem som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. Jesus för världen givit sitt liv, öppnade ögon, Herre mig giv. Mig att förlossa offrar han sig, då han på korset dör och för mig.

När vi nu kommer till vers 4 i Jesaja 50 kapitel så träder Messias fram och talar om den utrustning Herren har gett honom för att han ska tjäna en av synden härjad mänsklighet. Jesaja 50, vers 4. Herren har givit mig en tunga med lärdom, så att jag förstår att med mina ord hjälpa den trötte. Han väcker var morgon mitt öra, han väcker det till att höra på lärjungasätt. Denna lovsång är så personlig att man måste blunda med båda ögonen för att inte läsa den i ljuset av evangeliernas vittnesbörd om Herren Jesus Kristus. Johannes 1:14 säger: Och ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enfödde har av Fadern. Och han var full av nåd och sanning. Kristus kom till vår jord som sann människa, och efter sin mänskliga natur var han i allt lydig sin himmelske far. Han lyssnade alltid som en lärjunge till sin faders röst. Lägg märke till att Jesus själv beskriver sin gärning som en lärjungatjänst. Och när han säger: Han väcker var morgon mitt öra till att höra på lärjungasätt, så säger det oss att Jesus studerade Guds ord. Vad gjorde Jesus de 30 första åren av sitt liv? Ja, från unga år arbetade han som snickare, men det är bara en del av sanningen. För något annat han också gjorde regelbundet, det var att studera Guds ord. Och om han behövde studera Guds ord, hur mycket mer behöver då inte du och jag göra det? I Johannes 8, vers 31 och 32 säger Jesus: Om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar, och ni ska förstå sanningen, och sanningen ska göra er fria. Det är rent nonsens att säga: jag tror på Jesus eller jag tror på Bibeln, om du inte studerar den regelbundet. Om det som står skrivet från Första Mosebok och till och med Uppenbarelseboken är Guds ord, så betyder det att Gud har något att säga dig och mig genom Bibelns innehåll. Och när Gud talar borde vi lyssna. Jesaja 50, vers 5. Herren, Herren har öppnat mitt öra, och jag har inte varit upprorisk. Jag har inte vikit tillbaka. Jag höll fram min rygg åt dem som slog mig, och mina kinder åt dem som ryckte ut mina skäggstrån. Jag dolde inte mitt ansikte för hån och spott. Jesus hörde på lärjungasätt, och det betyder att det han hörde, det fick en enorm konsekvens för hans liv och hans personliga val i olika situationer. Han sökte aldrig sin egen vilja. Han hörde på lärjungasätt, även när det kostade honom allt. I Matteus 26, 42 står det att sedan gick Jesus bort för andra gången och bad: Min fader, om denna kalk inte kan tas ifrån mig, utan jag måste dricka den, så ske din vilja. Och Matteus 26, verserna 67 och 68 berättar: Och det spottade honom i ansiktet och slog honom med knytnävarna. Andra gav honom piskrapp och ropade: Profetera för oss, Messias. Vem var det som slog dig? Kristus vek inte tillbaka för lidandet. Tvärtom så höll han fram sin rygg åt dem som slog honom.
Han dolde inte sitt ansikte för hån och spott. Och här i Jesaja 50 och vers 5 där Messias säger: Herren, Herren har öppnat mitt öra. Så innehåller det också en annan djup sanning. Och för att förstå den måste vi repetera något ifrån Andra Mosebok kapitel 21, där vi finner föreskrifterna för en slav. Och vi tar oss tid att läsa Andra Mosebok 21, verserna 1 till och med 6. Detta är de lagar du ska lägga fram för dem. Om du köper en hebreisk slav skall han tjäna dig i 6 år. Men det 7:e året ska du ge honom fri utan lösen. Om han kom ensam ska han friges ensam. Om han var gift skall hans hustru friges tillsammans med honom. Om hans herre har givit honom en hustru och hon har fött honom söner och döttrar, skall hustrun och hennes barn tillhöra hennes herre. Endast mannen skall friges. Men om slaven säger: jag älskar min herre, min hustru och mina barn så mycket att jag inte vill bli fri, då ska hans herre föra honom inför Gud, ställa honom vid dörren eller dörrposten och genomborra hans öra med en syl. Sedan ska han för alltid vara sin herres slav. Den här förunderliga lagen stadfäster att den som är slav kan efter 7 år gå som en fri man. Och om han var gift när han blev slav kan han ta sin hustru med sig. Men om han gift sig med en slav, det vill säga en kvinna som redan var slav för hans herre, så kan han själv bli frigiven efter 7 år, men hans hustru tillhör då fortfarande hans herre. Han blir alltså frigiven, men inte hans hustru. Men av kärlek till hustrun och eventuella barn så kan han besluta sig för att av fri vilja förbli hos sin herre. Därför att han älskar sin brud så högt att han vägrar resa utan henne. Då ska hans herre genomborra hans öra, som ett tecken på att han ska tjäna sin herre för alltid. Det är en fantastisk bild av Herren Jesus Kristus. Han kom till denna jord och iklädde sig själv vår mänsklighet. Och vi var alla syndens slavar. Han kunde blivit fri och återvänt till himlen, till sin upphöjda position, utan att gå genom dödens och lidandets dörr. Han behövde inte dö på ett kors. Men han kom frivilligt till jord och tog på sig vår mänsklighet, som det står i Filipperbrevet 2:8. Han var till i Guds gestalt, men han betraktade inte sin jämlikhet med Gud som något han till varje pris borde behålla. Och i Filipperbrevet 2:10, han ödmjukade sig och blev lydig in till döden, ja, in till döden på korset. Hör Messias budskap genom profeten Jesaja 50, vers 5. Herren, Herren har öppnat mitt öra, och jag har inte varit upprorisk. Jag har inte vikit tillbaka. Jag dolde inte mitt ansikte för hån och spott.

Vi läser Jesaja 50, vers 7. Herren, Herren skall hjälpa mig. Därför behöver jag inte skämmas. Därför gör jag mitt ansikte hårt som sten. Jag vet att jag inte kommer på skam. Medveten om vem som har sänt honom och i förtroende för faderns gudomliga kärlek samt vissheten om sin kallelse och att han är en förlorad syndares enda hopp, så fullgör han sin gärning även när den leder till djupaste förnedrelse. Orden "jag gör mitt ansikte hårt som sten" handlar inte om att vara hård eller hjärtlös, inte heller om att försöka verka tuff. Men orden "jag gör mitt ansikte hårt som sten", det betyder: jag söker inte människors medlidande. Gud är min enda tröst, och jag bär mitt lidande såsom för Herren. Demonstrerar inte min smärta för andra, söker inte människors tröst. Vi läser vers 8. Den som förklarar mig rättfärdig är nära. Vem vill då gå till rätta med mig? Må han träda fram tillsammans med mig. Vem är min motpart? Låt honom komma hit. Den som förklarar mig rättfärdig är nära. Det vill säga den som genom sin dom avgör min rätt. Vår frälsare kunde verkligen med rätta ställa frågan: vilken synd är det ni dömer mig för? Han är utan synd. Han är rättfärdig, och därför har Gud godkänt hans offerdöd som en fullgod betalning för alla dina och mina synder. Lagen kan inte kräva mer. Den har nu uppfyllts. Och vi läser vers 9. Se, Herren, Herren kommer att hjälpa mig. Vem vill då döma mig skyldig? Det skall alla slitas ut som ett klädesplagg. Mal skall förtära dem. Lika så säkert som Herren har uppehållit sonen i lidandet och i döden, lika säkert uppehåller han alla som satt sin förtröstan och sitt hopp till Kristus. Han som var med Kristus skall också vara med dem som är lemmar på Kristi kropp. I Romarbrevet 8, verserna 32 och 33 läser vi: han som inte skonade sin egen son, utan utelämnade honom för oss alla, hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner. Messias rättfärdighet är nog för var och en som vill ta emot hans frälsningserbjudande. Och när vi nu kommer till vers 10 i Jesaja 50, så kallas vi av Kristus i kraft av Guds helige ande att i tro ta emot Herren Jesus Kristus. Vi läser Jesaja 50, vers 10. Vem bland er fruktar värd Herren och hör hans tjänares röst? Om han än vandrar i mörkret och inte ser någon ljusning, skall han förtrösta på Herrens namn och stödja sig på sin Gud. Han kallar oss till tro och lydnad. Tron på Kristus lyfter oss upp över de yttre omständigheter och över moln och skuggor. Det är oerhört starka ord om vi verkligen lägger märke till vad Bibeln säger här genom profeten Jesaja.
Han säger vad en sann och verklig Guds fruktan gör i en människas liv. Han säger att om han än vandrar i mörkret och inte ser någon ljusning, skall han förtrösta på Herrens namn och stödja sig på sin Gud. Han säger inte bara om han vandrar i mörkret, men det står och inte ser något ljus. Då kan man snacka om att situationen är förtvivlad. Men även under sådana omständigheter ska den gudfruktige förtrösta på Herrens namn. Och här vill jag citera vad Matteusevangeliet säger när det gäller ängelns budskap till Josef angående Maria och det väntade barnet. Matteus 1, verserna 21 till och med 23. Hon ska föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. Ty han skall frälsa sitt folk från deras synder. Allt detta skedde för att det skulle uppfyllas som Herren hade sagt genom profeten. Se, jungfrun skall bli havande och föda en son, och man ska ge honom namnet Immanuel. Det betyder Gud med oss. Genom sitt ord och sin helige ande kallar Gud oss till att i tro och lydnad vandra i Guds ljus. Men han har också något att säga till den som vänder Gud ryggen och väljer syndens eld som ljus för sitt liv. Vers 11. Men se alla ni som tänder upp en eld och omger er med brinnande pilar. Vandra i lågorna från er eld, bland de brinnande pilar ni har antänt. Av min hand ska detta drabba er. Ni kommer att ligga i kval. Låt oss komma ihåg att det är frälsaren själv, Herren Jesus, som i Markus 9, verserna 43-49, uttalar dessa oerhört allvarliga ord. Om din hand förleder dig till synd, så hugg av den. Det är bättre för dig att gå in i livet stympad än att ha båda händerna i behåll och komma till Gehenna, till elden som aldrig släcks. Och om din fot förleder dig till synd, så hugg av den. Det är bättre för dig att gå in i livet halt än att ha båda fötterna i behåll och kastas i Gehenna. Och om ditt öga förleder dig till synd, så riv ut det. Det är bättre för dig att gå in i Guds rike med ett öga än att med båda ögonen i behåll kastas i Gehenna, där deras mask inte dör och elden inte släcks. Inför sådana ord från vår bibel kanske någon protesterar och säger: det tror jag inte. Jag är inte enig i detta. Kära själ, låt mig säga så klart jag kan. Gud har aldrig frågat dig om du eller jag är enig i detta. Men så säger Herren. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son, för att de som tror på honom inte ska gå förlorade utan ha evigt liv. Inte sände Gud sin son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde sons namn. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Herr, Jesus gjort det känt att han och hans far är ett. Och han har också sagt att han är världens ljus. Så ni mäter sälkarna som ni majen med tjockas. Han som följer mig ska aldrig se mörkt på dig. Så han gott är tjock och må. I som kalkar vatjuligt sövnjer sist. Men han vill ha lyset, livets ljus föran sig. Och då så skall galet älima tjoka och ta välde. Ja nu vi har ikut diktigt han håller med mig eller min borta nohpalantet. Och det så sa ni en vita sätt. Och vi ska la han som är kommit för att gästa oss. Läser Guds ord för oss. Och så får vi dela det i lag.
1: Jag är väldigt tacknämlig igen för att jag kan också få lov att vara samman med det här.
0: Namonen hoj kikte vars. Kom och bäsan läkete ikon farolaka stas.
1: Jag tänker många gånger på det.
0: Gjort det sen då jag den bilda.
1: Hade bara kunnat förstå det.
0: Just på en liten bärre i mitt dit.
1: Men nå er det en gang sånn at det kan ikke det.
0: Det er galt noe måne at det måne sa til den.
1: Men da er jeg veldig takknemlig for en ting.
0: Det er måne høy gitt det var så ofte den kapatjen.
1: At jeg har en sånn kar som han her som jeg kan tale igjennom.
0: At det er dårlig at man kjører sånn jeg ikke sa det godt.
1: Nå skal vi lese et kanskje litt sjeldent ord ifra det gamle testamentet i Bibelen.
0: Dal, vi har ikke lukket vårt testamentet. Så ni må ha ganske sagt noe da vi har lukket gjort.
1: Predikernes bok, det 12. kapittelet.
0: Det er den særlig nede i Kyrgis, den går til å plukke kapittelet.
1: Vi leser de 8 første versene der.
0: Vi lukket den gapsi vårt versen.
1: Tenk på din skaper i din ungdomsdager. Før de onde dagene kommer, og det lir mot de år, da du må si, jeg har ingen glede av dem.
0: Jeg har gjort det stås ut i det, at alle har noen norra våre babyen, og da kan bare ha baby på det. Jeg er ikke, meg begynner den sjette selket, jeg har lært meg mellom.
1: Før solen og lyset og månen og stjernene fordunkles, og skyene kommer igjen etter regnet.
0: Og da kom jeg i hver sjøk og kjøk og mann og jeg næst i søvnet ditt. Jeg balva på til fastein arvi mangel.
1: Da skjelver husets voktere, de sterke menn blir bøyd. De som maler på kvernen stanser arbeidet, fordi de er blitt så få. Og det mørkner for dem som ser ut gjennom vinduene.
0: Da ble vi gå vi så galt igjen i torkestid. Jeg la famulas olma kåkket. Jeg male igjen vallanet. Deina gå sile sjattam harven. Jeg sier gode kjøttet. Ikkoni reiki søvnjødet.
1: Begge dørene til gaten blir stengt, mens kvernduren blir svak. En står opp når fuglene kvitrer, men alle sangmøyene er lavmelte.
0: Jeg går på sjaka hos og balke takk på jordbå. Dam botta gå millo gjerne vollo, jeg bøttjene dusje eitsa gå gjerne moddøy. Ja på laulaka neitat olivit jenai täset.
1: En frykter for hver bakke, det lurer skremsler ved veien. Mandeltreet blomstrer, gresshoppen sleper seg fram. Kapersen mister sin kraft, for mennesket drar bort til sin evige bolig. De sørgende går allerede og venter på gaten.
0: Jeg går med smitte i balla i åke. Låkas. Jeg såker, då sa lett, gen og alde. Ja, mantel morra livit, atna. Jeg rase lokkun jo ammo, outan. Jeg kappers, råda masset, vajmiset. Das kolmos manna ere su akalas viesusis. Ja mora stegi olmo vadze pirra palka meltem.
1: Tänk på din skaper för sölvsnåren slites over och guldskålen slås i stycker och krucken brytes i stycker vid kilden och hjulet knuses och faller ned i brunnen.
0: Odako silpa pahti ere. Valtojuvo, ja kolle lihti tsuhkijuvo, ja lihti tsuhkijuvo aatja kattis, ja jorri tsuhkijuvo, ja kahtja uolas kaltui.
1: Før støvet vender tilbake til jorden og blir som det var før, og ånden vender tilbake til Gud som gav den.
0: Ja molta mahtsa rokto hernami ja shadda. Nukkola lei outan. Ja voi nama mahtsa rokto himmillosa kohtedam atti.
1: Tomhet og atter tomhet, sier predikanten. Alt er tomhet.
0: Tossalas vuodait, tossalas vuotta zelkka sarni leggi. Vuorahkan le tossalas vuotta.
1: Her skildrar predikanten en ett människas liv.
0: Das chilike hygga farni detti ofta olop mo ellimam.
1: Ifra ungdomarna och helt fram till döden.
0: Så norra våra hajki skitta ja mimi.
1: Så är det med oss människor.
0: Nola mikon olop mikon.
1: Ni kan inte göra något med det.
0: Är mi regna sagt mig inte ke takat.
1: Det første verset begynner med
0: da vuestas verse alkahuvo.
1: Tenk på din skaber i din ungdomsdag.
0: Jortas to seuna leja tu norravada pegvin.
1: Det har sikkert de fleste av dere hørt før.
0: Tankal sikkari lett til gulla nautal.
1: Det er lettest å bli frelst når man er ung.
0: Det ligger på seg med sjadda pesto juvo. Åh, norra lem.
1: Før djevelen har fått bonde så mange band rundt oss at det er så vanskelig å komme løs.
0: Åh, da går bare av og inn, eller tjøkna noe lopati, min bilde, til det vattis lovspåttet.
1: Men nå er det litt andre tanker enn du har tenkt å si litt om.
0: Måtte da ikke måtte nære jordetekke meg, hun har ikke sagt noe.
1: Jeg har satt som overskrift her frafallet.
0: Munnen bitjan bail challa kadasa.
1: Frafallet, ja.
0: Den nokkamis.
1: Det er ikke identisk det åndelige livet med det kjødelige, legemlige.
0: Det er hele det samme, det er hoinalas ellin og det er romarslas ellin.
1: Det åndelige livet kan godt bli gammelt, gammel i ung alder.
0: Da vøyne la sjælen satte skjedde på året sin, norra vådes jo.
1: Og på samme måte kan det åndelige livet bli ungt i gammel alder.
0: Det samme lakke satte da vøyne la sjælen skjedde norra på året sin om beivet.
1: Dette skrives først og fremst til advarsel for oss.
0: Dale, tjale joven deg og advaren min.
1: For at ikke det skal gå sånn med vårt åndelige liv.
0: Nå at det da himanasje nå, min vøynelas ellig min.
1: At det blir gammelt og dør.
0: At det skjedde båret, ja, ma.
1: Derfor så står det, tenk på din Gud i din ungdomsdag.
0: Deina tjuja tjallu jo hjortastu sivni dæja, tu norra vada begvin.
1: Før de onde dager kommer. De onde dager betyr alderdommen. Vi leste om husets voktere.
0: Vi lager imot vi er så gode høyget.
1: Det er armene.
0: Det er ikke rett.
1: De sterke menn blir bøyd.
0: Det
1: er beinene.
0: Det er hjulket.
1: De som maler på kvernen.
0: Sige maler i tegne kvernen.
1: Det er tennene.
0: Det er barnet.
1: Vi stopper der litt.
0: Vi pisser han i takk.
1: Det kan være at du i hemmelighet.
0: Da sa han nå at han tog kjøk hos våres.
1: Sier med deg selv.
0: Selke alt sett.
1: Dagene med Jesus har ingen glede lenger.
0: At det er baby Jesus inn i etter i lovkjøkten.
1: De er til anstød for meg.
0: Det er ikke å hva har gimmokne.
1: Det er blitt sånn i livet mitt.
0: Det er ikke alt det moelle min degnelage.
1: Livet mitt med Jesus er blitt tomhed.
0: Ellen, Jesus inn er ikke alt det nå går oss.
1: Og rikdommen er blitt livet etter lysten.
0: Jeg er ikke svårt eller ikke alt det. Ellen, det har litt å si melde.
1: Et liv etter lysten med bare en kristen bekjennelse.
0: Og da Ellen, kristallers vores manna, dårlig stå seg siste.
1: Vi leste her om noen skyer som kom drivende sin.
0: Vi låget med deg balvei med borte åten.
1: Noen syndige skyer.
0: Morten Sotterløs balvet.
1: Som kom drivende sin i livet mitt.
0: Hva borte gjør de rett i må ærlig med sisa.
1: Det er skyene la en demper for lyset.
0: Gjør at balva borte tjokka åti.
1: For Guds lys.
0: Ikke mer tjokka åti.
1: Det var kommet synd inn i livet som jeg var begynt å gjelde et rom.
0: Det er bare den sånt og den ærlig med masse alle sier sier.
1: Da blir det alltid sånn at lyset begynner å miste sitt skinn.
0: Vi har alle kjent det nå at tjokkes masse kort er så.
1: Det blir en skumring i livet.
0: Det kjent det ikke å se unge opp med det ærlig med.
1: Og skumringen blir på en måte en frihet til å synde.
0: Ja, da ser hun jo opp i takk og hadde han at han har ikke frittet våre sånt og ditt.
1: Jeg prøver å unnskylde synden.
0: Den akastelle sånt og ditt.
1: Lyset, det gode lyset ifra Jesus.
0: Det burde jo ikke Jesus is.
1: Jeg ble til dunkelt.
0: Det er kjent den olkos.
1: Det er ikke så godt forhold lenger mellom meg og Jesus.
0: Ikke lese, nå på råkta våta, må jeg Jesus og gaskas.
1: Så sto det om noen armer som, hvordan var det, skal vi se, husets voktere som var armene.
0: Vi er så god og hegge, men det er ikke det.
1: De var begynt å skjelve.
0: Det er ikke algen dark i stedet.
1: Det skjer når synden kommer inn i et menneskeliv.
0: Dette behøver ikke sånt på at det holder på hele med sissa.
1: Og ånden som vil så gjerne bevare sjelene våre.
0: Jeg øyner min og egne start og varje lik min sjel ut.
1: Begynte å slå meg i min samvittighet.
0: Det har ikke derfor må med tog ut.
1: Derfor begynte armene å skjelve.
0: Degne er ikke gjedet torkest ut.
1: De åndelige armer.
0: Da hun er løs gjedet.
1: Så sto den også noe om de sterke menn som ble bøyd.
0: Det var ikke med kjærlig om de gjorde så opp meg, men ikke så kjærlig.
1: Det var beinene.
0: Det er ikke hjulket.
1: De begynte å gi fatter for synden.
0: Det har ikke volden i sotto, Batjen.
1: De bøyde seg.
0: Det ranker ikke.
1: Det er rart å se hvordan Bibelen også her viser frem det åndelige liv.
0: Tällekal otena ikki hima roi mo pippaltas chai hadan voinalas ellimo.
1: Som alderdommen, den åndelige alderdom är i färd med att inta människosjälen.
0: Ta voinalas poris vuotta mi pohta olpo sielusissa.
1: På en måte så är det inte så nöje med synden längre.
0: Ofta lagi mel teille nu pere. Tarpeslös studier ett en sottobilla.
1: Egentligen så skulle vårt åndelige människa bara växa.
0: Ja, både i kalkasimi voinalas annars bär ett storrot.
1: Men nu var det färd med att bli gammalt.
0: Mot att alltid bara snuvat.
1: Vi läste om kvernduren som eller de som maler på kvernene stanser arbeidet.
0: Vi lukker med sin pyrrake malie toppekortnitt. At si pisse hekke sin parkkoset.
1: Det var tennene.
0: Det lekker banit.
1: Jeg var sammen med en som hadde drevet med sauer en gang.
0: Må lekker nå ofte så ofte ikke parka i sautsikken.
1: Der hadde han en svart sau.
0: Så slik åkte kjappe sauset oppe.
1: Så spurte han, hvorfor er denne sauen så mager?
0: Det gjør mon mannet at da sauset er noe gøyres.
1: Han gikk der og spiste grass, like som de andre.
0: Så hva sikkert jeg går i sammen at jeg kunne høre at.
1: Men han la ikke på seg.
0: Måtte i sånn bøyden den tid.
1: Jeg spurte eieren og årsagen til det kunne være.
0: Jeg må gjøre den når vi som tatt alle simme.
1: Han har mistet alle tennene, sa han.
0: Sånn er lappen på banen.
1: Han kunne ikke tygge lenger.
0: I sånn satte han svaskeskjøtt.
1: Og det varte ikke så lenge før han avgikk med døden.
0: Ikke man har nok oppsa, ikke det som gjør min.
1: Når det gjelder vårt åndelige liv, så har det så utrolig stor betydning at vi spiser.
0: At vi borrer ditt.
1: Og da mener at vi spiser sjel. Og da tenker jeg på å lese Guds ord.
0: Det er gjort som om den blir lukket høy, Mila Sani.
1: At ikke vi bare går og hører noe som er ferdigtygd.
0: At vi er vant til å se og gula den Mila, Jolle Sosko, Jogon.
1: Bare det som andre har tygd ferdig for oss.
0: Du ser da meg på æreinlig arm i stoven.
1: Men at vi selv tar ordet og leser.
0: Måtte at vi ikke valgte sani i lukket.
1: Spesielt i deg og der. Spesielt i disse dager.
0: Er det noe med kjistaipe i vi synes du?
1: Så er det viktig at vi leser Guds ord.
0: Det holder seg at vi lukket høyt, vil jeg sa det.
1: Og på den måten tygger det selv.
0: Ja, det er en lag inn, så skal jeg ta ned kjøm.
1: Så leste vi i det fjerde verset.
0: Ja, det lukket vi med en nye verset.
1: Den døra som var til gada, den var stengt, det var jo hørselen det gjaldt.
0: Da hoksa vi lida okko, takpo jo, og da leda kullo.
1: Det kan gå sånn med vårt åndelige liv.
0: Da satte manna no min vognalas elli min.
1: At det vi hører får mindre og mindre betydning for oss.
0: At det da mai mi kulla, at det satte onni ja onni maksun, mikki jem.
1: Det er som det er nesten det samme hva vi hører for noe.
0: Ja, det er mest det går, og det er samme meg, Mikula.
1: Den jubelsangen som blir født hos et menneske når han blir frelst.
0: Da hyllo Sala man mi chandare kado hoftalo mos mi bästa jobb.
1: Glädjen i Jesus har nästan försvunnit.
0: Illo Jesus sin det mesta jaukan.
1: På en måde nåden har mistet sin värdi i hjärtat.
0: Ofta lakke armule massan sultasi.
1: Det ene är lika gott som det andra.
0: Eller mannen nu kada herran i.
1: Så stod det en frykter för hver bakke.
0: Det tjocko jag att balla jocke vaste lukas.
1: Det lurer skrämslor med vägen.
0: Det lät balterna satt låta gå regn.
1: När Gud i sin kärlighet
0: går i min så rak i svåra system
1: förer motgång in i livet vårt.
0: Förbreda vaste hak och min äl i mig.
1: För att pröva och väcka oss upp. Det kan vara så många ting. Kanske både olyckor och många ting. Bara för om möjligt att stoppa oss upp. Och vända om till Jesus igen.
0: Ja, det gör jag lite fasta än Jesus i.
1: Vi läste vidare om mandelträ blomstrar.
0: Vi lagar med vidare att den mandelmåra vi kände i livet.
1: Mandelträ var hår. Betyder hår.
0: Mandelmåra maxa gulkat.
1: Det var blivit vitt, står det.
0: Det läcker vilkålen.
1: Det hade ingen yndighet längre.
0: I egen kö, ärligt med.
1: Det som var en pryd i unga år.
0: Den ville kina norra våra ägten.
1: Var nog blev stift och ingen pryd.
0: Där i kötten där karasin icke lämmigt icke tjampa kött.
1: Och på många måder ligla med oss som den ser ut.
0: Jag mankar lagt tjej i himmel med att lägga också i mig.
1: Vi skulle vara ett tempel för Jesus.
0: Vi kan inte lägga tempel i Jesus i.
1: Kapersen mister sin kraft, läste vi.
0: Kapers massi så famostes.
1: Kapersen är smagsansen.
0: Ja, kapers lä smaka olopos.
1: Det är inte allt Guds ord som smager har den samma smak som i ungdomen.
0: Ikke läsa på min sakni med mille dackar kom norra våra ikkis.
1: Ikke allt är lika gott.
0: Ikke läsa på någon borre.
1: Smagen är blivit så lik på nästan allting.
0: Det smakar läsa den nu ofta lagen mesta äradinkrikon.
1: Det ene är lika gott som det andra.
0: Det oktale är lika borre kolla nubbi.
1: Kan vi samlinga oss och det med det underliga liv?
0: Sate kom i sola att titta vojna la själ i madas.
1: När hon blir gammal så är det kanske något av det som sker.
0: När går på haras nu var det så inte la hjuka da mita på huvud just det.
1: Det är nästan som att det som gärna en förförelse.
0: Det är ju att jag lackar det på 12 år middags.
1: Det är mest en samma smak.
0: Mest det är samma smak. Ja.
1: Synden har ödelagt något av det fina som Gud hade lagt in i själen vår.
0: Så då lär bilden mot den här sidan. Man hit vill bygga min silloj.
1: Det underliga livet var nå i färd med att ebba ut.
0: Det var inga la själen, det var nocka, men
1: synden hade fått sån en plats i hjärtat.
0: Så då lär jag känna stora sig i vaj mig.
1: Livet med Jesus hade fått så liten betydning.
0: Älin Jesusin lär känna någon av mausolers.
1: Alle de andre tingene var så mye mer fristende.
0: På her og sier ikke noe, og veldig ikke var kjøtt.
1: Eller kanskje det var bare en ting mennesker imellom som var i ferd med å trenge inn i hjertet.
0: Vi lager jo ikke her og vi kasker som vi bare var i mye.
1: Jeg talte med en om, eller jeg talte hjemme på Sørlandet om denne teksten en gang.
0: Men så har du nok til den tøste byrret og brått opp eikis.
1: Så sier vedkommende, du talte så til meg.
0: Det er ikke toppålmors, den sa noe mot meg.
1: Jeg ligger i hat mot noen mennesker.
0: Men jeg bare den dille, jeg må innbære oss mot din ålmøn.
1: Men nå orker jeg ikke lenger.
0: Mot det der må jeg inn til å se hjem på.
1: Nå vil jeg gjøre opp.
0: Da legger man kjellige bajas.
1: Vi møter det samme som i det første verset, også i det sjette verset.
0: Vi driver just den hosters verset, den samme med gode verset.
1: Ligesom denne personen, så hørte hun Guds røst enda en gang.
0: Det må gå da, ormus mikula i mille gjerne vela okte.
1: Tenk på din skaper før sølvsnåen slites over og guldskålen slås i stykker.
0: Gjort er stå syvn i det at, og det går bat i tjoppo jo i gjerne kolde litt i tjokkene.
1: I verset før så leste vi, de sørgende går allerede og venter på gaten.
0: Ja, den åkte i verset slåka i mig at morgensteg i honom må få et pirra balka med dem.
1: Er det sånn i flokkene våre noen ganger?
0: Lekker det nå, kjørre jeg ikke, måtte min.
1: Blant de troende?
0: De åskola tjekkaskas.
1: Så ser vi av og til noen som får mindre og mindre bruk for Jesus.
0: Det var ikke mye mot dine hånd, og hun ikke er ond i tarpe som i Jesus i.
1: Vi ser de sjeldnere og sjeldnere på møter.
0: Vi var ikke harvi, harvi, takka tjokk i min.
1: Syndens mørke var begynt å trenge seg inn.
0: Så da ser hun ikke det slik alt kan bo at de pakkeli.
1: De ser det at her er det en person som er på vei inn i den åndelige død.
0: Se øyne at det er mot din mille vatjelemen, det var en eller skjønne med.
1: De sørgende går allerede og venter på gaten.
0: Da må jeg stedje, hvor er det jo gaten, alle.
1: Så les meg før sølvsnåen slites over.
0: Jeg lager meg med å da gå bat i påsken ditt.
1: Hva er det sølvsnåen står for?
0: Det er mye leder sille på bat i.
1: Ja, vi finner det i neste vers. Før støvet vender tilbake til jorden og blir som det var før, vers 7.
0: Vi lukket den opp i verset. Jeg målte mahta rukt og hetene mi, jeg kjente noe av alle jorden.
1: Og ånden vender tilbake til Gud som gav den.
0: Jeg vågne mahta rukt og himmel og sa korte dem at de.
1: Og det kan komme en tid også som en kristen.
0: Da sa de på at de har ikke noe kristallansje.
1: At det inntreffer en åndelig død.
0: At det på at de vinner det seg, vi må si sånn.
1: Sølvsnåen klippes over.
0: Sier pappa til påske jo.
1: Da stod at ånden vender tilbake til Gud.
0: Da tror jeg ikke alle om vinner masse rukt og himmel og løsa.
1: Han som ga den.
0: Så går det at i den.
1: Den som er blitt frelst,
0: ja. Den beste jobbet.
1: Han får jo Guds ånd, ikke sant?
0: Sånn han har ikke gått himmel av øynene.
1: Tenk han får del med Jesus.
0: Gjort det som bedre og da var det ikke Jesus inn.
1: Så han vendt seg bort ifra Jesus.
0: Eller så Jørgalen er Jesus i.
1: Blitt mer glad i synden igjen.
0: Vi har en på rett i sunt og i fasten.
1: Har ikke bruk for Jesus lenger?
0: Jeg synes ikke jeg har noe Jesus i.
1: ånden må da vende seg bort ifra det menneske.
0: Oi, nå, for dette makt, det her, dette er noe oss.
1: Hva blir så igjen?
0: Nå, men dette er bare alltid vel.
1: Når sølvsnåren som er forbindelsen med Gud.
0: Og da sier det bare alltid mellom noktene vårt.
1: Når den er brutt.
0: Og den er braskende.
1: Hva er så igjen?
0: Nå, men jeg vil bare alltid.
1: Vi leser tomhet, det åttende vers. Tomhet og atter tomhet. Sier predikanten, alt er tomhet.
0: Tushalas vuoda, tushalas vuota, telka sarni leggi, porahkan le tushalas vuota.
1: Ser dere at denne teksten prøver å advare en kristen mot å falle i synd?
0: Aina kona ta teksta varuha, minette kahtja, suddui fastain.
1: Djevelen som sender deg og syndige lystene inn i hjertet mitt.
0: Baha vøyne mi sa til deg sottelås, halid og seg min vei mui.
1: Så kan det gå så forferdelig galt.
0: Det sahta manna no isser og svahagin.
1: Men det er ikke Guds vilje.
0: Møyene gali vila dahtu.
1: Nå hørte vi hun til å begynne med, her talte litt.
0: Da skulle jeg med mi så give her sart når jeg sa uten.
1: Hvor ligger gleden i Gud henne?
0: Koko, den er illo i min liv.
1: Gleden i Gud ligger i lyset.
0: Illo i min liv, det er tjåka sa siste.
1: Altid et liv åpent for Jesus.
0: Alo hjokta, ellin le rabbas Jesus i.
1: Ingenting mellom meg og Gud.
0: I mistige moja i mila gaskas.
1: Dersom vi bekjenner våre synder,
0: just mi dårdest i min sotto i nevnet,
1: er en trofast og rettferdig.
0: Det er sånn, låt det vars jeg vannhorskis.
1: Og renser oss ifra all urettferdighet.
0: Ja, boktist er min på vannhorskis mert om vårdes.
1: Det står ikke på Gud.
0: Det er ikke litt, mille dårken.
1: Vi kan ikke skylde på Gud.
0: Ja, vi sagt, si hva holde hit, mille.
1: Synes du det er en viktig sag?
0: Ja, det kan det lade åkte, det har vært asju.
1: Jeg synes det er så utrolig viktig.
0: Ja, det er lade, du er deg, der på sløs.
1: Måtte det aldri komme noe av dette inn i vår hjerte?
0: Bare lakker, gjorde det ikke kvass ikke både min vann og hjem.
1: Noen av de er syndige skyene.
0: Den, sottene skalvein.
1: Som legger demper på lyset.
0: Men ikke jeg kan vite tjåka sammen.
1: Å leve i lyset, det er å leve åpent for Jesus.
0: Da hadde jeg litt tjåka så siste leder at det rabbet sin leke Jesus inn.
1: Og det har gitt meg en ubegribelig glede.
0: Ja, det er det at da nå iser oss større i lo.
1: Tenk å være trygg for evigheten.
0: Jo, det er sånn at det lett vakke på sagaratjet.
1: Jesus har sånt alle syndene mine.
0: Jesus rankar stoven på ham og sutt og hjortas.
1: Det er ingen synd som kan stenge oss ut fra himmelen.
0: Det er ikke det sutt og vi stenger jo hvor all vi ser.
1: Men det som mener er altså brud på de ti bud.
0: Takk og mener man den at det rikker jo ikke logge i bakom ham.
1: Nei, han er interessert i å tilgi all synd.
0: Ja, sånn dacht du andre sier de på sutt og ut.
1: Men hvis det med viden og vilje gir synden rom i mitt hjerte.
0: Måtte just om jeg lærte å stifte sotto på at det var vei mye.
1: Da er det jo mest som legger noe imellom meg og Gud.
0: Den lille jøkken vi pisane må jeg i, mille gaskiv.
1: Noe som ikke viljer opp.
0: Jøkken vi lett, jeg lykker kalle kandas.
1: Vi vet hvordan det var med David.
0: Vi vet ikke om David henlig.
1: Han vidner.
0: Som vet jeg.
1: Natt og da la din hånd tungt på meg.
0: Ja, baby, så gitt jeg bare ikke lyst.
1: Min livsaft svant som er sommerens tørke, står der. Altså, livet med Gud var i ferd med å ebbe ut.
0: Da hadde jeg litt, min lille, noe, men...
1: Han hadde det vondt, David.
0: Jesuslig bauchjes.
1: Han hade en inre smärta.
0: Soslig siskaldas bauchjes.
1: För det att Gud genom onnen plagt han i hans samvittighet.
0: Denna går i milvojna bokte gus där guaska soa med odri.
1: Men så kom en dag.
0: Måtta det på vi.
1: När Nathan kom till David.
0: Och Nathan på vi David har oss här.
1: Och hållt synden framför han.
0: Jag talar i sutt och sovtas.
1: Så säger han.
0: Det är Zerkason.
1: Jag bekänte min synd för dig.
0: Månen talar ström och sutt och utnjön.
1: I samma nu så får han svar.
0: Jag säger mig så att jag vastar oss här.
1: Gud tog bort hans syndeskyld.
0: I min valtiere så sutt och sivar.
1: Tror du då han fick det gott?
0: Det är ju kanske något som bor i ärlig med det.
1: Obegripligt.
0: När han satte bara ju kärligt.
1: Då fick den här synden som han hade levt i ingen betydning längre.
0: Ja, det var i det hattet där. Man är så nära han så då ärlig med i maxan som han inte.
1: Synden blev en stor fiende för han.
0: Så då satte han och stod av varsalagen så.
1: Han hade på ny fått fri med Gud.
0: Så ni alla sig har som raf i milen.
1: Här kan vi alla få lov att leva.
0: Das bästa vi boka lov vi har trädligt.
1: Må aldrig djävulen förlort oss.
0: Det bara var inne i kännare min.
1: Ni ska bara ta med en strofe i det tolte verset.
0: Vi var alltid hårda. Linja vill den korten plocka verset.
1: För övrig, la dig advare, min son.
0: Jag är ett amt, if det är jag rav ju åt dig mot partnagen.
1: Det 14 verset. För var gärning vill Gud föra fram för domen över allt som är skjult, enten det är gott eller ont.
0: Det ska ju inte ta kukala kaj, mil bukti tomu avti patsil båt. Mil är kikkojuvon. Läkosta borde det här bara.
1: Ni vet att Gud ser alla ting.
0: Vi vet att vi lojna på hans.
1: Han ser dypt in i vår hjärtor.
0: Så lojna tjejerna sa min väg mot sig sam.
1: Och han gläder sig stort.
0: Ja, sån illuda isra satt.
1: För den som bringer sitt hjärta framför Jesus.
0: Så kittar och äter svagn mot Jesus alltid.
1: Åh, vad gott det är.
0: Nå, vad talar jag på det?
1: Vi ber lite.
0: Vi råkar alla med här.
1: Vi är det tacknämliga, kär Jesus.
0: Vi lägger inte vart jag rakis, Jesus.
1: Jag är oändligt tacknämlig.
0: Vill jag nå vissa sikkal gite vårt kärn.
1: Att du verkligen har gett oss rätt till himmelen.
0: Att det då ni hade mycket väg och svåra på att tala på mig.
1: Med tron på Jesus.
0: Oss gå bak till Jesus alla.
1: Måtte vi alla vara med och ropa detta ut.
0: Var är vi på att tacka 20 meter?
1: Till alla de som är utanför.
0: Båka i mejta i sig eller hållkopel till.
1: Så vill jag gärna lägga var enkelt av oss i dina händer, kär Jesus.
0: Jag är här i kommit bitja. Jag har inte hatt jag du ger dig, sysad, rakis, Jesus.
1: Ta du vara på själen våre, som du så gärna vill.
0: Var det att vara min själ och inåka honom och ägnas här i detta.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Hvor er sporten fast inn over programmet?
0: Vi fortsetter med salme 73.
1: Ja, men jeg vet ikke kjøkjeløy gått med salmen.
0: Den gode og kanskje underlige salmen.
1: Da bøyde jeg mod og i morsdags salmen.
0: Vi hadde lest de 12 første versene.
1: Ja, men jeg lukket den gått på halv og verse.
0: Vi hadde hørt Asaf si.
1: Mina kullan Asaf og Zelke.
0: At Gud er god imot Israel.
1: At det ikke mine bøde Israel vest.
0: Mot de rene av hjertet.
1: Det bukte seg vannmås.
0: Men så begynte han å fortelle om seg selv.
1: Det er alltid så mytelig så ikke spyrre.
0: Han holdt på å miste liv i Gud.
1: Sånn masse masse i elle med ippmillen.
0: Og hvorfor det?
1: Mannen nå.
0: Jo, han begynte å se på det ugudelige.
1: Den er sånn alltid gert det ippmillen mært om i alle.
0: Og så fikk han se at det gikk det ugudelige vel.
1: Ja, det var ikke sånn at de hadde høyboret steg i min mætt og min.
0: De fikk mange penger, og de hadde ikke noen bekymringer. Og det han fikk sett til slutt.
1: Måtte la meg som be seg vel veien i løpet.
0: Det var at de alltid var trygge.
1: At de sier ikke alle lass i vattepass vores.
0: Ja, tenk han fikk se at de hadde en evig trygghet.
1: Som ber seg veien etter medleste satte siste i Ahlers vattepassbåta.
0: Hvor er så fortapelsen?
1: Kostet alle dat lapp og jobb med.
0: Verdens barn vil sikkert like at det er slik.
1: Men gild med mannen sier alle like og har til det liv til den laken.
0: Og alle de som har sett på dette.
1: Ja, boka ikke sige alle veien enn den.
0: Ja, som bare har sett hva verdens barn mener.
1: Men sige alle veien enn meg gild med mannen at det menighet.
0: Til slutt så ser de det også slik.
1: Det låper seg øyne måtte den gjøre den laker.
0: Men det Asaf her forteller oss.
1: Måtte da meg Asaf da smikke det måtte la.
0: Det er farlig også for et Guds barn å se slike veier.
1: At det alle var eller skip med mannen er at det gert seg takker gjen og melde.
0: Vi skal nå lese vers 13.
1: Det vi låker til Golman blå av fjersa.
0: Forgjeves har jeg holdt hjertet rent og vasket mine hender til tegn på uskyld.
1: Da er det du sier, dit i lemmon, buktes dem og veim og jeg baser dem, må ge deg dem, vi er til våre siste.
0: Nå begynner altså Asaf å se på seg selv.
1: Da lager Asaf gert seg her skjedd sånn.
0: Og så samling var han dette med det ugudelige.
1: Ja, det gert seg gertes okta deg ippel mætt om igjen.
0: Han har jo prøvd å leve et liv for Herren.
1: Sånn er gert seg den ille hjelig med Herre og de.
0: Men det er vel forgjeves alt sammen, sier han.
1: Måte da har du at alle dusjes båter.
0: Det hjelper meg ingenting.
1: At det er ikke mye i veien.
0: Det er jo gudelig har det mye bedre.
1: At det er ippel mætt om igjen, da hun da olo på det til.
0: Ja, han sier enda mer om dette i versene 14-16.
1: Ja, sånn selka vil jeg ha nevn på deg verset i siste gjennom blå verset, skolen blå verset.
0: Enda ble jeg plaget hele dagen. Hver morgen ble jeg tuktet. Hadde jeg sagt, slik vil jeg tale, da hadde jeg sveket dine sønners ett. Så grublet jeg for å skjønne dette. Det var pinefullt for meg.
1: Alma kemone, diksa sjoven, gætjus baby. Jeg gjør ikke evigt bort i munnen, badosa. Just mun livtjen zelken, mun aigun sarni dit dokka rachai, gertja de mun livtjen mennudan oskaldas mehtus, mehtusit du manai soa, ja mun judasaddin tan, arvidan varas, datlei giksi muchanmi outas.
0: Det ble en plage for Asaf dette.
1: Da skjøtte jeg giksin Asaf i dat.
0: Og det er nok mange ditt Guds barn som har hatt slike plager.
1: Da la lollo ippel manak eunemast eivadakar givsit.
0: Som har sett en feil vei.
1: Måla gärtjan på att stå låta jalla.
0: Och så får nu att det är bara förgäves allt samman.
1: Jalla gavna han att det där har till gällit kristalladjan lär duschas bort.
0: Varför ska det plaga mig med detta?
1: Månen alka mun givs i det gärtjan dagna.
0: Men vad är det Asa vill se i denna salmen?
1: Milla damma i Asa fajk och mig i det där jag den salma bokte.
0: Jo, han vill fortälla att slik hållt han på.
1: Där son ajgud. Muitele mikki ite tahti tahanlaka ei kähtsäli son.
0: Ohan vaan neere po miste liivi gud.
1: Ja sonne maasa puhtanu kuukka saatte maasi jällima herran.
0: Men sonen annen vei.
1: Mutta te kähtsäli sonne, muhti neere gennu.
0: Hör da i vers 17.
1: Ja kuula das tyhtsän blua versas.
0: Till jag gick in i Guds helledom, da skönti jag vodan det går dem till slut.
1: Tossa si on mun mannin ipmil bossi paikka, paikki sisä, ja vuhti valdin siin luopa.
0: Han gick in i Guds helgedom.
1: Som manna i ipmil bossi paikka.
0: Ja, men kanske någon vill säga, ja, men vi har ju inte tempel ibland oss.
1: Mutta muhti ma sagt, et selki hatte, mistä ha lilla tempel min koskas.
0: Vi har Guds orikli ibland oss.
1: Mistä ipmil satne voljo osa min koskas.
0: Och det fortäller oss.
1: Da selka mikki di.
0: Det fortäller oss om frälsen.
1: Da selka mikki di bästi birra.
0: Det fortäller oss också om förtapelsen.
1: Da möjte mikki di den lahpojumi birra.
0: Och vi ska lägga märke till en ting här.
1: Ja, Mia. Alka pitja märke i ordet hinka das.
0: Det sista som Asa fick se när han såg på det gudliga.
1: Da många morsmaje Asa vesa vajnik och sån gertjade jippel mähtum i alla.
0: Det var att de hade en evig trygghet.
1: Och det sista är alla svarte på svårta.
0: Det första han fick se när han kom in i Guds helgedom.
1: Da påstas maj sån ojnik och som bodde i jippel boss i balkan.
0: Det var det gudliges ände.
1: Dalle dig ipmel mähtum i lohpa.
0: Och kära tillhörer.
1: Och rakki skulda lägge.
0: Vill du veta vådan det skall gå till slut?
1: Det laudus mella gulda. Man lakar sinko manna lohpi.
0: Ja, vill du veta vad som är efter döden?
1: Sina kon gulda hatte milla jappmi ma mangel.
0: Da kan ikke nytta att spöra noe menneske.
1: Da lilla hauke gera hotage olmos.
0: För menneske har så många slags tankar.
1: Den är allmulda nu, allu mangala en jordagat.
0: Vetenskapen finner ett år ut den tingen och ett annat år nu helt annat.
1: Dackar har kött och mat, duskat, många tänkas i gangna hit och åkta jag i någon uppe, jag är för särlaka.
0: Men tänk på en rikdom vi har.
1: Mot jordar smakar och strickes våta misle.
0: Vi har Guds ord.
1: Misle ett mila sattne.
0: Det helliga och förandliga.
1: Da bossi ja da mi i molsa sjua.
0: Det fortäller oss också lite grann om disse tingene.
1: Da muitala maite migge de vähana stai tinka i birra.
0: Det är ju mye det har fått Guds ord fortäller oss om det som är på den andra sidan.
1: Da ila olu ma jip mil sattela muitala anna migge de mila dopen uppe bälte.
0: Men det fortäller oss om en förtapelse och om en himmel.
1: Da muitala lika mikki det är ohta lahpojumme birra ja ohta almi birra.
0: Och det fortäller oss om vägen till himlen.
1: Da muitala mikki det hui tjelka sitt luota almi.
0: Och det är det som är så viktigt.
1: Da här vamilla hui tehalas mikki det tehtit.
0: Och när Asaf gick in i Guds helgedom.
1: Gå Asaf mana i ipmil bossi baikki sisan.
0: Da fick han se vådan de hade det disse ugudeliga.
1: Da le bia sig som vajni man må sinkun lei sikun ipmil mähtum ion.
0: Nu ska vi läsa vidare om detta.
1: Da loka mig vidare sabbolan birram.
0: För vi ska höra vad han nu fick se.
1: Mi alka bia sig kulla majson dal bia sig kullat.
0: Vi läser versene 18 till 24.
1: Da lukka mi dig versa i gautsenblåa versas guktelo i njeja versi.
0: Ja, du förer den på glatte vejer. Du lar den falla och gå till grunne. Och vår brott de går till grunne. De blir revet bort och ännu i rädsel. Liksom vi föraktar en dröm när vi vaknar om morgon. Slik ringaktar du syna av den när du reiser dig, Herre. Så länge mitt sinn var bittert och det är känt att det stack med mitt hjärta, var jag dum och förståndig, som ett fe var jag mot dig. Men jag blir alltid hos dig. Du har grepet min högra hand, du leder mig med ditt råd, och siden tar du mig upp i härlighet.
1: Då dig njalkas paikki di bia ton sin, ton dikte sin kohtsat nuuta te si shadde hevo paatsat hassan. Mot si heva tovo jätje ohta chalme rauka lämme bottus si heva netje ja nohke sörka nemin. Nuhko nehku potil kehtsu juvu ko olmos lä kohtsen. Nuht potil kehtsu juu kehtsatte ton herra sin kivnjakassa ko ton kohtsen. Ko muu vaimuli pohtsa ja ko muu posti munje muu mongi muutsaidi. Te mun letjin järmetäpmi ja in arvidan maitege nuhko spiire letjin mun tuu vuestai. Mutta mun piisun ohto tuu luhte. Tuun lät tohpin muu olkeskeeda. Tuun laitet muu tuu raada pokte. Ja taas mongil pojas valtat on muu härväs vuhtii.
0: Först hörte vi hvordan det var med det ugudliga.
1: Vuosta skolaimme må blei dig sinkun dig ipmel mähtumijun.
0: Men så läste vi också lite vidare.
1: Det loimme måtte mi vähä vidare sabbot.
0: För Asaf han begynte att känna sin egen rikdom.
1: Den och Asaf halki douda su ehtsas rikkis vuoda.
0: Men vad var han fick se?
1: Mille lahmai som piesai väinit.
0: Att det ugudliga de gick som på glatte väger.
1: Rata datte ippel mähtumata fatsi uudakkan jalles kenju jalde.
0: De vill brott gå till grunna.
1: Si fahkista ha sahte vuoles kohtsat.
0: Vi huskar kanske ifra första mosebok.
1: Miste muiti kanske vuostas moses kirjes.
0: För Sodoma och Gomorra blev ödelagt.
1: Odal go Sodoma ja Gomorra bille shuva jek bille shufte jovo jekke.
0: Da var det att det kom någon änglar till Abraham.
1: Dalle lekke muhti mönkele ma pohte Abraham lusa.
0: Och så sa de till varandra.
1: Ja det selke sigule nubbe nubbei.
0: Skulle vi skjule för Abraham det vi har tänkt att göra?
1: Olga kom i tjeka tän Abraham muhtas mai mille hjortasan tahkat.
0: För Abraham är utvalt.
1: Den och Abraham där olkos väljejobben.
0: Ja, vad var han utvalt till?
1: Masali Abraham olkos väljejobben.
0: Han var utvalt till att fortälla sina barn som kom efter sig.
1: Att sådana väljejobben dagen att det mojtade så många jag gav på det så många.
0: Att de skulle hålla sig till Herrens ord.
1: Och att de ser alldeles dåliga Herrens han i skittan.
0: Och därför vill de inte skjula det som skulle komma.
1: Den är Satan sier tjeka damjelka i bortit.
0: Är det inte det vi har läst om här i denna salmen?
1: Jo, la damjel milja lokan dan salmas.
0: Når Asaf så på det ugudliga.
1: Går Asaf gertjai dig ippel mähtum i alla.
0: Så fick han inte se ulyckan som skulle komma.
1: Så ni bjässan vainit han likohys vuodamjelka i bortit.
0: Han fick heller inte se räddningen som kunde komma.
1: Så ni måtte i bjässan vainit han gadju lumi mai mitte min mai. Ni måtte alga buhtit.
0: Herren vill inte skjule för Abraham det som skulle komma.
1: I herra dachtun tjeka att Abraham odi dam i alga buhtit.
0: Men så säger den naturliga tanken slik.
1: Ja det buhtet att luntula skjulta ja tjälka nu.
0: Och är det inte mycket bättre att vara skjult för det, spart för detta?
1: I ula hulu buhtet att mila sesti juvun där sedet.
0: Det är ju inte något att tänka på.
1: Taila vera ja vatsi he juurta sitana ola.
0: Nej, på en måte kan vi tänka slik.
1: Och da laka det asahti mi juurta sit nu.
0: Det var gott om vi ikke visste vad som väntade i ugudelige.
1: Dalla puerde just mi att tiedä sin mi puerde da ippel mähtumi.
0: Men Guds ord säger det på en annan måte.
1: Mutta ippel satni tjälka joa era lakai.
0: Dere som tror.
1: De goda hosko behtet.
0: Dere som är frälst.
1: De goda läke bästa jobben.
0: Dere skall få höra vad som väntar de ugudliga.
1: De jalka bepesa kulla tan mi. Måda hjälp med ippel mähtum mat vordet.
0: Varför det?
1: Månne nu.
0: Är det för att plaga oss?
1: Är det laut anin att det gifse det min erkämmet?
0: Nej, det är inte det.
1: Da hela dat.
0: Hvis vi igen tänker för Abraham.
1: Just med fasten gjort så har Abraham alla.
0: Abraham blev stående för Herrens åsyn.
1: Herr Abraham tjötsjö herra modu jogdas.
0: Där blev han stående.
1: Då sköttade som bisse vatchan.
0: Där blev han stående i bön.
1: Då sköttade som bisse vatchan råk och siste.
0: Därför vill Herren fortälla oss om disse tingene.
1: Dan ditt jag och herra mojtelig mig i det där tinka i birra.
0: För att driva oss in i bön för det ogudeliga.
1: Dan att det fjärde min dock råk och sisa dig ippel mättum i ogdas.
0: För Guds år fortäller oss om vad som väntar dem.
1: Dan och ippel satt ni mojtelig mig i det mig sista vördemis.
0: Och så fortäller Guds år oss om räddningen.
1: Ja, det mojtala majta jippel satnir mig i det han bästa jomi birra.
0: Om räddningen för den som kommer till han.
1: Bästa jomi birra dan sotne gote jorgala så gäller mis jippeli.
0: Och när Asa fick se detta.
1: Gå Asa bjär sig dan på enigt.
0: Så förtvilt han icke över vad som väntar dig gudligt.
1: Det är sån i jippel han kallt han. Mi vort i dig jippel mähtum i.
0: Men han fick lov att glädja sig över det som han ägde.
1: Måste som be sig illo ditt an på till där min son ägade hos sig.
0: Men jag blir alltid hos dig.
1: Måste mån elan alle la sig då lukta.
0: Du har grepet min högra hand.
1: Dona valden må olgeskeda.
0: Du leder mig med ditt råd.
1: Don leide må du rad i bokte.
0: Och siden tar du mig upp i härlighet.
1: Jag mångelis valt att då må bojas du härvas vodas att sissa.
0: Kan detta måla sig med det ogudliga?
1: Sakta och la mitt i då båta med det ippel mättum i unla vördet assas.
0: För deras rikdom och tillsynelatande fin och god liv.
1: Sin riggodatja olgosvajnit sin bördre jag rikkesis i ellim.
0: Det var och bara en kort slund.
1: Da bista dusche återvane his aike.
0: Men jag blir alltid hos dig.
1: Mot månland alle lasi och alatjato lufte.
0: För till slut vill du ta mig upp i härlighet.
1: Dan och lopas valdaton modo bojas du härvas vorti.
0: Är det inte detta som Asaf vill fortälla oss?
1: Det är ju lätt av mig Asaf aikus i mig det mojtaligt.
0: Samtidigt som han vill advara oss.
1: Samma aikusson aiko min ravet.
0: Det är farligt att se på de gudliges vägar.
1: Da la varala strategia detta i ippel mähtum i geno ala.
0: För det kan fraröva oss liv i Gud.
1: Då nåda sagt att såla ditt mis i ellima ippelin.
0: Vi ska nå läsa de sista verserna i denna salmen.
1: Vi låkat dig många mors verser väl är den salmas.
0: Vem har jag ellers i himlen? Når jag bara har dig önskar jag inte nog på jorden. Om kropp och själ förgår är Gud för evig. Min klippe och min del. Se, de som håller sig borta från dig går till grunne. Du gör ende på alla som är utro mot dig. Men för mig är det gott att vara nära Gud. Jag tar min tillflukt till han. Jag vill vittna om alla dina gärningar.
1: Gi musla almis, jaudon muslette, i muslet, mjälla masage i ett namalde. Jus vela mu, adje ja mu vaimu, vaimu tovava, dela almake ippel mu vaimu bakti ja mu, ossi aalatsat. Då ska gärna sigo detta adnet gärna i dessert kukken dos äret. Hävanit, don äret hävatak, ju äcke ofta. Gute fordodan jordala äret dos. Mot munjela bärre atni hjärtan ippmela laka. Mumbian modorvum dan herrej herrej. Mojtelan bara spåkt och dag.
0: Disse sista versen, ni fortäller ju egentligen om hela salmen.
1: Da många mors versa, da mojtelig och åpan dem salma birra.
0: Och nu är vi alltså färdiga med den 73 salmen.
1: Da la mig ärgan denna tjechelöje gulmest salmen.
0: Och vi vill si till oss allesammen.
1: Ja, men jag går tälke med boka, allt samme boka i det.
0: Låt oss läsa den om igen och om igen.
1: Lohkometan odasis ja odasis.
0: Och låt den få lov att visa oss vägen vidare fram.
1: Ja diktet dansk har jeg mygget igjen og videre så på åka skoler.
0: Så kanskje vi også vil si med Asaf.
1: Nå, det er kanskje mye bedre til å ha Asaf i noktan.
0: Jeg vil vittne om alle dine gjerninger.
1: Men jeg kan tro deg til båt og bor i dag.
0: Takk for i dag.
1: Gitt og åttne åktas.
0: Lev vel.
1: Eller dervart.

Kristus till barnekår hos sig, som det heter ett annat sted. Vi snackar ofta om att vi bestämmer oss till att bli kristna, och jag vill gärna understryka att det är en god bestämmelse ett människa tar av. Sedan ett människa är en kristen bara för det han har bestämt sig för att vilja vara den, så må vi alla tillfället se att den som menar det och sätter sin vilja bakom när han bestämmer sig för att bli en kristen, han har tagit den bästa bestämmelse ett människa kan ta. Och det har också något med Gud att göra, att han tar en slik bestämmelse. Men det som är det avgörande är Gud har bestämt något om oss. När jag ska se vad jag har att falla tillbaka på, är det Guds eviga råd. Det är den egentliga sista orsak. Det är egentligen den jag har att regna med. Eller det kan jag säga, Guds eviga råd. Det är det jag har att regna med. Det är Guds vilja. Guds vilja brukas absolut, som vi ser det, så är det alltid om frälse i skriften. Det är många som vi snackar om Guds vilja, tänker på loven. Och jag huskar en plakat jag så flott upp på en järnbanestation. Det var det 10 bud. Och det var flott upp i glas och ramme. Jag var på Skien järnbanestation. Jag såg det för många år sedan. Och det var prisvärdigt, synes jag. Undtagen överskriften. Det stod nämligen Guds vilja över. Det skulle lika stått. Det är Guds bud. Det är, när vi snackar om Guds vilja, så är det loven. Vi kan väl bruka det så att Guds vilja om en bestämd ting eller en bestämd handling, om det är tillåt eller det är inte tillåt efter Guds lov, kan man nog se det i en viss avgränsad betydning. Men snackar vi om Guds vilja som sådan, så här är det för exempel Johannes 6, och Jesus säger, han stöter inte någon bort av dem som kommer till han, för jag är kommit ned från himlen inte för att göra min vilja, men för att göra hans vilja som har sänt mig. Det är att jag inte ska mista något av allt det han har gett mig, men uppreisa det på den yttersta dag. Så kommer det vidare, för detta är min faders vilja, att vär den som ser sönnen och tror på ham ska ha evig liv, och att jag ska uppreisa ham på den yttersta dag. Och vi har i Timoteus brev, det är väl Guds, alltså Gud vill att alla människor ska bli frälst och komma till sannhetens erkännelse. Det är egentligen Guds vilja principiellt med alla människor. Han får inte genomföra sin vilja på alla människor, det är så. Men det är det som är hans vilja. Och så har vi i första Korinthierbrev, det är väl i kapitel 1 och i vers 21 något sånt. Det var Guds vilja vid förkynnelsens dårskap att frälsa dem som tror. Guds vilja går ut på frälse. Och hvis Gud får sin vilja med ett människa, blir ett människa salig. Nu får inte Gud sin vilja med alla det vi har varit inne på tidigare. Genomgåelsen av Romerbrevet, vi har varit inne på det nyligen också. För det så många människor undrar sig att höra Guds ord. Det som hindrar de flesta i att höra Guds ord, det är inte deras synder, men det är arbetslivet och familjelivet som engagerar dem slik att de simpelthen håller sig borta från att höra. Tänk på lignelsen om kongesönens bryllup och lignelsen om den stora nattvär i Lukas 14. Det var han med unnskyld. En ska gå till sin förrättning. En annan ska ha köpt sig 5 par oxar, han ska ut och pröva dem. En tredje, jag hade med unnskyld, jag har tagit med en hustru till äkte. Både familjeliv och arbetsliv är ting som Gud har instiftet.
og som hører med til et sant menneskeliv.

0: Herre
1: Jesus.
0: Ja, men gif dig mig nu du, rakis Jesus.
1: Amen. Vi ska läsa ifra Jesaja 40, 1-8.
0: Jag är klockat upp Jesaja, så givis den jäljeluga kapitelis. Östersvärlden skaffade dig.
1: Tröst, tröst, mitt folk, säger deras Gud. Tal vänligt till Jerusalem och rop till henne att hennes strid är ränt, att hennes skyld är betalt, att hon av Herrens hånd har fått dobbelt för alla sina synder. Hör, det är en som roper, rydd i ökenen en väg för henne, gör i ödemarken en jämn väg för vår Gud. Vär dal skall häves, och vart flott, och vart fjäll, och vär hög skall sänkes. Det bakkete skall bli till slätte, och hamrene till flatt land. Herrens härlighet skall uppenbaras, och allt köd skall sammen se, att Herrens mun har talt. Hör, det är en som säger rop, och en annan svarar, vad skall jag rope? Allt köd är gräs, och all dess härlighet som blomst på marken. Gräset blir tört, blomsten vissner, när Herrens onde blåser på det. Ja, sannolikt, folket är gräs. Gräset blir tört, blomsten vissner, men vår Guds ord står fast till evig tid.
0: Jävdegäkigt, vålamot, sälkade i nyckel. Saarna rakkaasi Jerusalemi ja juruvu taasa, ahte taam soahtile lohpahuvun, ahte taam välkile maksujuvun, ahte taas lää otsun herra kiedäs kohti kertaa satsat, puu suttu tisoutti. Kuula, muhtuma jepnä kohti juruvu, mehtsis, rabas teikki, herra käynnu. Tassi ehkä tämän autin etnäni, tässä edes käynnymin ihmili. Johke lehki kalkaa pajituvut ja johke varri ja johke tievaa kalkaa volituvut. Ja luohkas paikki kalkaa sieltä jalkkalassa ja pahtit tulepa vuomin. Ja herra herva suhta kalkaa annustuvuun. Ja puohodji kalkaa okti puhtaan oini. Tasko herra nälmi läsarmi. Kuula muhtuma jietna. Kuhte selka churuvu. Ja nuppi vastida. Maimun kalkan churuvut. Puohodjille rassi. Ja pohtaan herva suhtan uhko etnän liedri. Rassi koiska, liedri kolna, ko herra voinnatat possuladaan alaa. Tuodai alkohlea rassi. Rassi koiska, liedri kolna, muhto min ikmileme sakni pissu agalas aikai. Amen.
1: Hvordan er det med deg?
0: Måte til å legge det unna.
1: Kan du, lik Israel, Guds utvalgte folk?
0: Kan du?
1: Lik Israel?
0: Jo, sagt jeg kan lekke til å Israel og alt må gå lekke, sagt han.
1: Kan du ha behov for trøst?
0: Nei, lekke den takker mitt alt på sørste Jesusa.
1: Kan du ha behov for trøst ifra Gud?
0: Ja där försöker du att karriera som är bortigt, Milis.
1: Det är så många ting i denna världen som kan göra oss missmodig.
0: Det är nog ollut asi ja asi det här med ilmis, men tack i min, det går lossa, Mili.
1: Vi kan följa oss sviktet av Gud.
0: Ja man, orot det går bättre hållan väl i Milis.
1: Och vi kan följa oss sviktet av människor.
0: Ja bättre hållan är det ollut min.
1: Ja, när det gäller människor.
0: Ja, går det koska ollut mig?
1: Ja, vi kan ändeligt svikta varandra.
0: Vi kan farka sahti pähti kuin miemet.
1: Vi människor är icke.
0: Ja, vi ollut mig här lättare.
1: Nu är kanske du bitter.

0: må erfare gang på gang.
1: Tässä tahtaa muhtiin sieltä, että kun mua sahi mankahaa viidekkar pahtiahuolo.
0: Vi är inte till att stole på.
1: Ja mieli takkara mä ihan lää sahtanut perhe luhtiit.
0: Så Ludvig Hope, en gammal predikant.
1: Tappä oktobore särnul mig.
0: Ser det i en andakt.
1: Ja se on dock muistella sun rohkaisuusa siste.
0: Där han går ut ifrån salme 118:8.
1: Kossunen väl den outen den tredje kautta salma.
0: Där står det, det är bättre att ta sin tillflykt till Herren.
1: Kossunjuna, tälle porhaste olmosvalta pahtarusa herralusa.
0: Än och stole på människor.
1: Kodahaste arki lohti holmuje.
0: Och där säger Ludvig Hope.
1: Ja, det är normalt särskade.
0: En dag, det bästa och längsta vänskap.
1: Väl är det kuhkimus ja purimus ustiklesvåta.
0: Mellom oss människor kan svikta.
1: Min olmukaska sahta pehtit.
0: Där, hvor vi trodde oss mest trygge på varandra.
1: Ja, det är väl nu att det uppgås med enemusas luhtimme kuhkumiesamet.
0: Sluttet det så många gånger med misstro.
1: Att det är gått något jag vill hova i toppkasku välima.
0: Skilsmisse och dype sår.
1: Jag kände att det gått äran att jag baktjösset.
0: För kärligheten till oss själv.
1: Det är gått rakisvåta mycket hjälpsamhet.
0: Och till världen makten.
1: Ja, det står majilmig.
0: Så brister ofta de finaste band.
1: Det påskarna det är så fina mot battigt.
0: Mellom oss för vi vet ordet av det.
1: Det påskarna håller om vi får med skicka.
0: När tankarna går till gamla dagar.
1: Jag går gjort att man inte går dock om man skulle parisvåda aikai, tolos aikai.
0: Må väl många av oss minnes.
1: Det finns tikkel mankas, det går muistat.
0: Meget utroskap och många brutte ord.
1: Att det är på åhtemanka, det kan kaska vuoda maitta ille. Man har en åskalda, sa jag. Ja det sköttar oludakar paustast ja moras.
0: Kanske både hos oss själv och andra.
1: Sahtale hattar vuosta jättinne min jäjämme luhte ja aini här luhte.
0: Och stole på sig själv eller andra människor.
1: Det är att luhti egesalla, det är inte ära ulmjala.
0: Är som att bygga på sang.
1: Det är kallad det går livs i sädunala huxen.
0: Jo mer vi lever oss in i denna tunga sannhet.
1: Ja, man är kukkili mi älli, den tekare älli ma. Man ser det nu tuota vuotta.
0: Dess mindre dype sår får vi.
1: Ja äänet tjötneli hävi hodjumi.
0: När vi möter utroskap och svekne ord.
1: Gå pohti takkar oskaldas mähtun saani ja takkar ma hailinu jalka saaniit.
0: Det höres både negativt.
1: Ja det kullukalte ku heijutiet.
0: Och depressivt att ha en slik hållning.
1: Att det går ekkar tilalas vuodais sisä jutta sitt chattat.
0: Men jag tror Hope har rätt.
1: Måste man annorki jäkkan att en särnolma ska lirekta.
0: Vi människor är icke till att stole på.
1: Det är mycket lolmon ehkki nu fauna. Det är mycket glabuki nu perunen lohtamusa pitcha.
0: Det må vi dessvärre bara erkänna.
1: Det är min färstekal tautastit.
0: Och jag tror det är viktigt det Hope säger.
1: Ja mun jahkan tälle hui tehalas tämäitä selkäde särnolma ja Hope.
0: Jo fortere du erkänner att slik är det.
1: Mä di jovan epoton lihkada, te tauttas on den.
0: Jo mindre såret blir du när du upplever att det är sant.
1: Ja, måste det sattakan nu, kun on huomaa, tänä hieltä ehkä länki nu tuohtana, istun tältä nu sarjaa tuua.
0: Men vad med Gud?
1: Måste det järjeltä, måste ikmilinne.
0: Kan han svikte oss?
1: Sagt jeg hos han bedt i min.
0: Han til å stole på?
1: Lek hos han takker meg som jeg satt i flottet.
0: Ofte kan vi nok føle det slik.
1: Da jeg satt kan det gå dårlig at han.
0: At han også kan svikte oss.
1: At det sånn takker meg hos han bedt i min.
0: Ting som oppleves vanskelig. Og som vi kanskje mener at vi har kommet uforskilt i.
1: Jeg var ikke mye, jeg vil de at vi har gått til med noe vargåsland ellers.
0: Og vi mener kanskje Gud kunne ha grepet inn.
1: Jeg gjorde det at vi ikke gjør som både i tjekkommet.
0: Og hindret for eksempel ulykker og sykdom.
1: Jeg vet ikke min takk og båte, takker Vosterhag og jeg liker i sådan min jeg.
0: Men det som egentlig er problemet for oss mennesker, når det gjelder vår oppfatning av Gud, det er at han tenker på et helt annet plan enn oss.
1: Det er noe at den jeg bruker å holde denne gå i milis heipa sær av jordet og mis.
0: Asaf skriver i salme 50, vers 21.
1: Nå går Asaf til alle oppe videre og kapitelis, koktelogi, åter.
0: Dette har du gjort, og jeg har tid.
1: Det er litt åndakken, jeg må gjøre hovann.
0: Du tenkte jeg var som du.
1: De gjorde det sikkert om hun løkken til Godon.
0: Ja, dette sier Gud.
1: Ja, den sier ikke ytmul.
0: Og det er mange som ikke har erkjent.
1: Eller nå er det gammel hele togtasten.
0: At Gud, han er ikke som oss.
1: At de er ytmul, Gud er ikke dekker, Gud milet.
0: Og Gud sier selv i profeten Jesaja.
1: Ja, i min særka erstoppe profet Jesaja, sa Kyrgis.
0: For som himmelen er høyere enn jorden.
1: Nå, gukken, batsing og alt mulig etna min sier det.
0: Slik er mine veier høyere enn deres veier.
1: Nå, la meg ta imot gøyne og alle lyskod inn gøyne.
0: Og mine tanker høyere enn deres tanker.
1: Ja, må jordtaka, la halv i bukkod inn jordtaka.
0: Og dette kan ofte føles for oss mennesker.
1: Ja, det er ikke sagt at man kan ha dødd om ikke i Olmøye.
0: Som en belastning.
1: Det går høy loss av hården.
0: For jeg vil gjerne forstå alt.
1: Denne kommunen, hun skal ha litt uten det i båt.
0: Og at alt skal ha en fornuftig forklaring.
1: Ja, båt i høyre ikke skal si at jeg hjelper meg eller styrke hos.
0: Men det har det ikke alltid for oss mennesker.
1: Måte i all mye kan ta på det kjelke sin på haiket.
0: Men det som for oss kan se ut som at Gud har sviktet.
1: Måte dem i sagt at mye olmøy skjedde til å nå at det ikke kan le på stå mye under ellen.
0: Det er ikke svik.
1: I all er bedtinn.
0: Men han ser annerledes.
1: Måte det er det at det er sånn og egnet jeg prater om i.
0: Og i et annet perspektiv på situasjonen enn vi gjør.
1: Ja, det er sånn og egnet jeg prater om i og egnet.
0: Så om vi ikke ser det med en gang.
1: Ja, just mye eller få mer takker vi meg nå.
0: Så er det en ting som står fast.
1: Da er det ikke mye bissona noensinne.
0: Og det er at Gud er trofast og til å stole på.
1: At det ikke vil gale åskaldes, ja, det skal også åskos til jakket.
0: Vi leser i 2. Timoteus 2,13.
1: Doppe med å lukke Timoteus og Kyrgis.
0: Er vi troløse, så forblir han trofast.
1: Og ikke om vi vil leke åsko hjemme, det skjedde sånn åskaldes.
0: For han kan ikke fornekte selv.
1: Det er noe som går i sagt i bjettelig her skjedes.
0: Gud har egentlig bare ett mål med oss mennesker.
1: Det er noe i miliset du ser åkte mitt og mig og noe mig.
0: Og det er at vi skal bli frelst.
1: Ja, det er det at mig skal kanskje ikke med beste jord og påkert.
0: Og i den saken er han 100% trofast.
1: Ja, den er sikkert sånn 20% åskaldes.
0: Samme hvordan vi upplever og føler det.
1: Vaikka mona miel tautas yhtymit ja eläisimit.
0: Vi har så ofte så lätt för att tänka.
1: Vi är mycket tauja nu och hur folk har sagt yhtymina.
0: Att det har inte varit värre på jorden än det är nu.
1: Att det är där kan lämna sig en paha här när
0: det
1: är otolkigt och där.
0: Det är så vanskeligt för människor att se.
1: Det är läget nu vart i så mycket höjdigt.
0: Och erkänna det med Jesus och syndernas förlåtelse.
1: Ja, oj, ni Jesus och jag doktas till suja
0: och syndernas förlåtelse.
1: Ja, sutt du i handen och ser du ju mig.
0: Men det var vanskeligt då Jesus kom till jorden också.
1: Måte det li vart i smitte gällde gud Jesus på det där i kärnala.
0: Därför blev döperen Johannes sent till jorden.
1: Den dittig sätta inte kast sig Johannes med kast. Sätt ju på hänen alla.
0: För Jesus.
1: Åtalgå Jesus på dig.
0: För att han skulle rida väg för Jesus.
1: En sångolke i tjörnket kännu Jesus i.
0: Vi läste i profeten Jesaja.
1: Nu kommer vi lockat upp Jesajas kirjis.
0: Hör, det är en som roper.
1: Vi lockar med att kuula, tälle oktakuhte tjörnvå.
0: Rydd jörknen väg för Herren.
1: Ja, raka kejnu Herre uppe mätsis.
0: Gör i ödemarken en jävn väg för Gud.
1: Ja, taga din mätse paikit. Jolka din ytmila outas. Tassi din.
0: Det var inte naturen Johannes skulle jävna. Det var inte naturen.
1: Det är inte det luntula suhta mig som kallar.
0: Han skulle jävna,
1: ja.
0: Men människohjärta.
1: Det kallar jag orkvaimut, tibbut, tulpet.
0: Där var det öken.
1: Jag uppgår limehtsi.
0: I hjärtne till människor.
1: Ja, det läcker orkvaimut.
0: Där var det så ujävn och uryddig en väg.
1: Ja, orkvaimut sist, det uppgår det. Då bilen gick nu raka duvun Jesus i.
0: På samma måte som det är idag.
1: Jag ser mig lärt källe majta jönnike.
0: Åh, det är så mycket som vill göra det ujämnt.
1: Och jag kan lärta le nu ollu mi tahka uppe min vaimuisiste. Nu att uppe le nu bonna tehke tjorunu ämnet.
0: Och till öken i våra hjärtar.
1: Ja sätta väl däckar mehtsinne johku min vaimuisisa.
0: Det är som vill uppta vårt hjärta och vårt sin.
1: Teine kod oli nu ollu mi vika tarvana, että min mielä lähka ja vaimuisisa.
0: Och slik var det på den tiden då Jesus blev född också.
1: Ja nu oli maitta välillä den äiti, kun Jesus rekade.
0: Och när han gick omkring här nede.
1: Ja tälle, kun som vatsuli däppä jätnän alde.
0: Det var inte många som blev frälst den gången heller.
1: Ej, eller nu ollu kostallike den äitis med pohti jorkolutsi.
0: De flesta föraktet både Johannes och Jesus.
1: Det ena såg mot att patsil kehtis icke Johannes och Jesus.
0: Och de blev bägge drept.
1: Jag kopsakas och kötta ikkake kottu juvut.
0: Människor då och människor nå.
1: Ja ollu mot alle ja ollu mot all.
0: Det är skjult för dem vem Jesus virkelig är.
1: Där är nog kikku juvum makkar där jag gie Jesus le.
0: Frälseren som renser från all synd.
1: Voikkole bästi, voikkole bästi, ja dackar mi buhtista mis på suttu ere.
0: Johannes, han skulle ropa det ut.
1: Eli Johannes kohti kalkki tjorvutaan olkos.
0: Och det gjorde han.
1: Ja son tjorvui.
0: Tröst, tröst mitt folk, säger deras Gud.
1: Jedi jäkki, nu tälka mig mitt mil.
0: Tal vänligt till Jerusalem och rop till henne.
1: Sarn rakas i Jerusalem i Jorovotasen.
0: Att hennes strid är änt.
1: Att det alla låpa hovon där såhti.
0: Och att hennes skyld är betalt.
1: Ja så välkile mig till maksu juvon.
0: Rop.
1: Tjörvå.
0: Striden är änt, synden är betalt.
1: Ja äitille lahpahuvun ja suttule maksujuvun.
0: Ingen steder i Bibelen står det noe om.
1: Ja i kostenke bibeliskjøtset anbyrra.
0: At det går an å synde for mye.
1: At det vann at tjada, at det sunto, det får ikke man holde.
0: Altså, at det på den måten ikke lenger er nåden.
1: At det går gjort at jeg kan tale en sunto, og nå bare holde, at man kan ha armulegget nok.
0: Vi skal alltid få tro syndenes forlatelse.
1: Måte om ikke alle hal og kjøre på, jeg tror hva de sunto i hand, og jeg sier det gjort meg.
0: Det er ingen begrensninger i syndenes forlatelse.
1: Det er noe opp på Galilet mye mer i sutt og hendet og sier du jo, vi da skal lære.
0: Og en ting skal du også være sikker på.
1: Ja, det er man sammen i hatt og lekker visses.
0: Gud holder ikke regnskap med hvilken gang du kommer.
1: At det er i hvilken reikene stiger mannelagen jeg måtte om både.
0: Med din samme synd.
1: Att det båda kan denna åta sutton.
0: Det kan vi läsa om i Hebreerne 10:17.
1: Ja, vi satt den byrra lovkat upp i Hebreerne till kyrkis lovkatis.
0: Och deres synder och deres överträdelser.
1: Det sin sutto i bachel då upp mamma.
0: Vill jag icke mer komma i hu.
1: Den hon in äko bort i jag mojtid.
0: Gud håller icke regnskap med oss på den måten.
1: I vill gärna lägga in tala rejkitalo min suttuiti outas.
0: Slik som vi kan göra.
1: Nu kom Mikael tacka hållet mot.
0: Har någon gjort något emot oss?
1: Att det just den mottonen min vasta göjta i tackan baha.
0: Ja, då kan vi huska det i årevis.
1: Eller Mikael mojtigt än jag i mättat.
0: Men lever du under syndernes förlatelse?
1: Måte just mig gällde sutt och hända och sjönt och ju mig sitte.
0: Ja, så försvinner synden från Guds åsyn.
1: Dalle gal jauka sutt och det mig ett mila amada ju åktes.
0: Och vi läser också i Hebreerne 10:22.
1: Ja, mig lockat upp vidare på Hebreerne 10.
0: Så la oss då trä fram med sannfärdig hjärta.
1: Att det bort och kojke mig i orden, tådalas tvåta våra vajmun, ytmila ordi.
0: I troens fulla visshet.
1: Dina åskunarna våren.
0: Med hjärta renset från en ond samvittighet.
1: Nå att det vajmo bort i stovun lö, baha, amet åktal och svåra sere.
0: Hvis du har ond samvittighet på grund av din synd.
1: Just du stål dåldå, hun husker bachtja og ametåldå, du bare suttå i et gitte.
0: Så skal du få komme fram for Jesus den dag, i dag.
1: Det er også som bort i velånden av Jesus og loser deg kun.
0: I denne stund og si alt som det er.
1: Ja, bort i vei kodal, åter man og den bortå, jeg tar ikke jeg må ut av det huste måtte underlæg.
0: Bare hos Jesus kan du finne forlatelse.
1: Det er noe det. Det er kaunet sutt i handen og sier du jo mye. Du ser Jesus og lukte.
0: Han vil gi deg dobbelt for alle dine synder.
1: Sånn det skal lade godt gjøre seg at du sutt i handen og sier.
0: I dag og i morgen.
1: Sikkert talene i øyken.
0: Ja, så lenge du lever.
1: Ja, nå går du gå nedlagt.
0: Bare hos ham kan du få en god vittighet.
1: Ja, så lukte gavna som borg og ametogto.
0: En renset samvittighet.
1: Ja, mele bort i stoven og ametogto.
0: I virkeligheten finnes det ingen annen rikdom og glede her i verden.
1: Ja, i mitt jobba gavna og gittodeles rygg og deg i tappe meg ilmis. Herre.
0: Noe kan i første omgang virke som rikdom og glede.
1: Da satt jeg og lukket meg, det går illo dette min, ja, det går rygg og dagen.
0: Vi kan tenke.
1: Nå at det går just meg gjort det sin her.
0: Bare jeg kan få den nye bilen jeg har tenkt på.
1: Nei, just om det låt sin denne både bilen meg, hun har gjort det sin.
0: Bare jeg kunne få en ny firehjuling.
1: Ja, det er ikke også firehjulene.
0: Bare jeg kunne fått et bedre hus.
1: Det er ikke åt synd vi har vår fjesu.
0: Kanskje et annet utseende.
1: Det er ikke vi har jobba karvodist.
0: eller vad det är nu än du drömmer om.
1: Det är inte mig till att neka det jag har gjort. Alltså.
0: Någon av dina drömmer är och blir drömmer.
1: Måste vi ha sagt att jag inte kan du neka det.
0: Andra hjärn är fyllt uppnåelige.
1: Ja, måste hon gjort det kanske inte till att du ska nå det. Kan du ta tappa honom?
0: Men vad är det som ofta visar sig?
1: Måste mig eller mitt av jag tjaja.
0: När du får uppfyllt dina drömmer?
1: Att det går att det är mig som har gjort det som det inte går där och gillar det inte nöka det.
0: Jag tror att nästan alltid.
1: Mån går jäkarna, alla har inte sett den här.
0: Så erfarer vi du att det inte var så viktigt.
1: Att det kan mötas mannen i den få mig i helt enkelt längre än bara där på skriftet.
0: Som du tänkte på förhand.
1: Nej, men gjort sin ålder.
0: Så, selv om det kanske var fint att uppnå.
1: Och inte läggat det jag skulle ha så mycket om hon håller in den. Det är så nästigt.
0: För exempel att få en ny fyrhjuling.
1: Att det är nästigt hos den gällde jordliga.
0: Så är det inget för naboen för en som är ända bättre.
1: Nej, jag har många kukki sagt att jag kommer att vasta mig i belastora.
0: Och får du gjort något med huset?
1: Ja, det har jag inte visat gjort.
0: Så är det inte så lång tid.
1: Det har jag många kan inte nog kukki sagt.
0: För du säger, ja det är något annat också jag vill ha gjort med huset.
1: Jag har fått mig så kallad livsjukar gjort mig mot mig livsjukar kan väl tacka sina visat.
0: Jag menar inte att vi inte ska få glädje oss.
1: Ei mun tankalo ei vielä mie, että kalka illuudella, että pohtiin vai mie.
0: Over ting som vi har och kan skaffa oss.
1: Mai mie vai nii ja mai mie saat hälsäm, että oidjut.
0: Men gleden är ofta så kortvarig.
1: Måste det hänen läs illuud, eitä pistin och kukka.
0: Predikanten i predikantens bok 1-2 står det.
1: Doppe särni dig i kirgista, särni dig i tjalla upp en upp i kapistelis.
0: Tomhet och atter tomhet.
1: Går och svåta eller går och svåta?
0: Säger predikanten.
1: Nu tälkar det särni dig i.
0: Tomhet och atter tomhet.
1: Går och svåta, ta piss och går och svåta.
0: Allt är tomhet.
1: Ja, både nu går och svåta.
0: Vi vet det och vi ser det.
1: Nej, men det är inte jag i nittan.
0: Men allikevel så har vi så vanskelig for å lære det.
1: Måte, er nok mye gjelde det kunne vært i sette åpet igjen. Åpet var alltid tids.
0: Ser du det?
1: Nei, og ennå kunne nåle.
0: Det blir bare tomhet når du fokuserer på det jordiske.
1: At det skjedde, jeg visste om hvordan går og svårt den går, du skjønner etnåles stavir i halvidet.
0: Men klarer du å slutte med det allikevel?
1: Mutta istun tältä itsekallina kai ihan aippa seisti hennukke.
0: Nei, det är som ett jag mot stadig nye mål.
1: Og hiel tässä takannu, oli det kaalu juoka mi vuojaha, että juoka on laskak sifas.
0: Det ser ut till att samme hur mye ett menneske har.
1: Tässä orgon sai huvu mennu on, mutta täkkar, vaikka man ollu alte otsi ja lähtsäsuus.
0: Så blir det aldrig förnöjd.
1: Ei on mustu da kossike.
0: Det är alltid något att sträcka sig emot.
1: Alla som var fan ju har ju inte mannen.
0: Alltid något mer att önska sig.
1: Ja, alla har lite ju inte empo ju empo.
0: Israels folke var i en vanskelig stilling på Jesajas tid.
1: Ja, Israel är måttade ju i vattig så det sista där Jesus har ägt.
0: De som var och som är Guds utvalde folk.
1: Sigudet läcker i lät, ytmer i solksvalljuvun almot.
0: Vänner sig fra Gud.
1: Se jorral i heri hittmelis.
0: Och mot sig själv och det jordiska gång på gång.
1: Ja, du ser, jag ser perra i kehti här, jag botten den ätnala svåda mig upplevt.
0: Vi ser det för exempel i Jesaja 1, 4 och 5.
1: Nej, just mitt uppe, mitt uppe i Jesajas så luft och gullat.
0: Ved är syndiga folk.
1: Vår är en suttulös allmåga.
0: Ett folk tynget av missgärning.
1: Det är allmåga med ett ädd och jorden värre i dag.
0: Och ättlingar av urgärningsmän.
1: Allmåga med Gulle tikkar og alak mugi.
0: De har forlatt Herren.
1: Male kuddan herra.
0: De har foraktet Israels hellige.
1: Ja, sille patsel gehten Israel bassi vuoda.
0: Er veket fra ham.
1: Ja, sille herre kaidan jeges ipmilis.
0: Hvorfor vil dere bli slått enda mer?
1: Ne man riitte tahtu haali dehti ja empokalka pehti tjasku juvut.
0: Hvorfor vil dere øke deres frafall?
1: Ja manne aiku pehti tiiteko empo eire huolikisuus.
0: Hvert hode sykt og hvert hjerte svagt.
1: Jokke aivile pohti ja jokke vaimule rassi.
0: Det noen som kan kjenne seg igjen i dette i dag?
1: Nei, det ikke hokte gemiskuhte dauta i eget sette kalhalsson ikke dikkar.
0: Kanskje du vil, tross at du kanskje vil være et Guds barn.
1: Det ikke noe at hun har litt ut til det ikke mannen.
0: Blir det som det sto her?
1: Måte skjedde godt, nå måtte tjødde du djøpe, bibelis.
0: Hode sykt og hjertet svagt.
1: At du ei ville det gå på oss, ja veimule noe røsje.
0: Vi har så lett for å komme inn i syndige tanker og lyster.
1: Det er noe mye olmule noe fargade takker, men halke. Men kjen vi gjev ikke suttuløs med halu ja suttuløs hvor det pirra juttasi.
0: Hvorfor vil dere øke deres frafall?
1: Når mann er tahtu betti det gå en på en ærren i høyrestes.
0: Hvordan det med deg?
1: En jorra lusas, nå må man lede unna.
0: Du fri fra dette bedraget?
1: Lekker du en eit på slov og spesen tis.
0: Vi frie fra verslig tankegang på områder?
1: Lekker meg ikke noe fridgen dess at vi seiler meg inn med alle skjær og historien.
0: I våre liv der vi burde vært preget av kristen tankegang.
1: Min ellimis, min kristallas ellimis meita, ikke oss blir ikke alle kan en på kristallas hodet sannet.
0: Vi så preget av Bibelen som vi burde være?
1: Eller ikke om jeg ikke noe bibel lukke noe, om jeg kalks ikke med kall.
0: Har vi grunn til å omvende våre tanker?
1: Det er ikke om jeg sagde da, sa jeg, men kalks ikke med jorgali herit. Det er gjorde gitt, ære lage.
0: Til kristen tankegang?
1: Ja, ikke hjem på gjort det, ikke kristallers hodet birra.
0: Svaret gir seg selv.
1: Ja, da sager det vastet oss.
0: Vi må mer enn noen gang be bønnen.
1: Nei, vi fyrte hjem på hva gosse gjør, eller råkket, eller ta en råkket.
0: Må Gud bevare våre hjerter og tanker i Jesus Kristus.
1: At det ikke vil være jeg livs i min, gjorde det ikke min vei mot siste, Jesus Kristus og dikte.
0: Og det han mektig til å gjøre.
1: Ja, det så som kaller famol og sette han takket.
0: Han vil møte oss alle gjennom sitt ord.
1: Sånn har jeg det kall gavne de mykken bokken Susanninis.
0: Han vil ha kontakt med oss gjennom bønn.
1: Ja, sånn har jeg det åkta våde min råkket hos han.
0: Ja, det ikke noe annet han heller vil.
1: I mitt ikke ære hos meg, sånn har jeg det.
0: At vi skal komme fram for ham med alt.
1: God dag, hattig Mikael, ikke bort i hodet, så hodet i bort egnet min misle.
0: Det det som å være et Guds barn.
1: Det leder med gulla, at det leder ikke mellom mannen.
0: Og få komme til Jesus med all sin synd og skam.
1: At det bort i Jesus og lusa bort så her på hodet, suttu. Det ikke suttu her på hodet.
0: Han ser min treghet til å bruke ordet.
1: Ja, så nå eitne makkar hetjumoren kukalksin sani i orden buktit.
0: Hvor liten iver jeg har i bønnen.
1: Ja, men unnane smuse mjelle den til råkvadalle ikke.
0: Han ser hvor jeg kjenner meg dratt.
1: Ja, så nå eitne vel denne, ja, kosmonen teko nu erikka ikku juvun.
0: Til denne verden med sin dårskap og tomhet.
1: Tohkudan mail mi dusjala sje jalla vuoda sisa.
0: Han ser hvor gjerne jeg vil være hans barn.
1: Ja, så nå eitne den min mommi hali dyrtju mekka lik mila mannan.
0: Men det så mye som presser på fra alle kanter.
1: Mohtokalle nu ollu amma ilmis mi kaikku juokki koului.
0: Och vill dra mig bort ifrån Jesus.
1: Ja nu vill, vill ja nu tahtosi kaikku mu er Jesus luhteen.
0: Vad säger han till det?
1: När mig som dessa tjälkan.
0: Svarar han.
1: Som vasti då.
0: Nu har du bekänt dig som kristen så länge.
1: Annan är om det allt hur lämmer sen dottersen Jesus Krista lägger ju kuka.
0: Att nu förväntar i en betydlig framgång hos dig.
1: Att kan man dagar vart den efter den lyfter en på utan båten burus.
0: Ellers kan du inte längre stole på min frälse.
1: Det är inte allt ni tagit sagt i sätten det går oss går mu bästa ju mig.
0: Vad säger han?
1: Det är mig som tälkar.
0: Jo, det som vi läste i begynnelsen här.
1: Jo, det är det mig vi låg med det här salkos.
0: Tröst, tröst, mitt folk, säger deras Gud.
1: Jävdi jäkki, tälka din himmel.
0: Tal vänligt till Jerusalem och rop till henne.
1: Ja, sart nu rakkas i Jerusalem i Jerusalem. Alltså.
0: Att hennes strid är änt.
1: Att talet är svart i sotnockan.
0: Att hennes skyld är betalt.
1: Ja, så välkile maksujuun.
0: Att hon har, Herrens hon har fått dobbelt för alla sina synder.
1: Ja, att det är lä. Odjon herra kiedes, kofti kärdas att jag på suttui maksujuut.
0: Vad tänker du när vi läser ett slikt ord?
1: Nej, majten daljuttas, jag kommer ju lohka att jag kan sanit.
0: Är det något som du har bruk för?
1: Läggo. Läggo det sagt att jag sa, ni är inte man tar på sig.
0: Och som gör att du må bryta ut.
1: Ja, mig tackar du nu att de färgte tingar orkos addit.
0: Tack och lov min Gud för att du har ordnat detta för mig.
1: Kiitos ja mainon lehkosi, miliko tonne saa kiitän pohtien muuttas.
0: Ja är det något jag tränger så är det att höra detta.
1: Ja just alles mihkike erämmäin mun tarpan kulla, että det lähkut taas saa niitä.
0: Tröst, tröst mitt folk.
1: Kun tölkku juvu, jäddi jäkki mun armoka.
0: Vilken tröst är det han ger?
1: Ja makkar jäddi hustalle.
0: Att det icke är så farligt.
1: Lägg och nu att det gäller kun nu vara allständigt.
0: Att han icke tar det så nöje med sin.
1: Mikkel väl inte alltid nu hyrt med ditt en suttubirra. Att alla nu vara allest.
0: Att du bara må leva livet i världen sån som det passar dig bäst.
1: Att det kan allt annat sagt att ha ju väl i mig ilmis nu. Då har du hejt med du njöld.
0: Nej, det är icke det han säger.
1: Mutta iele nu maison ai vilda taina tälkimin.
0: Han säger att skylden är betalt.
1: Amma son tälkadaas att tu välkidele maksujuon.
0: Vad betyder det?
1: Ja maita maksa.
0: Jo för det första så må det vara en skyld.
1: Ne vuosta tjettine tahatte dalle eros.
0: Tänk dig att du icke har någon gäll i banken.
1: Nej, just en juttas att du skulle mycket vält i tocko bankus.
0: Så kommer det en bort till dig och fortäller.
1: Ja, det borta åkta markastolosa ja mojtala.
0: Att han vill betala all den gäll du har.
1: Att det, när just du ska välja, det må nej kom maxi botan du välja.
0: Ville du då bli glad?
1: Kallon, det visste du inte skett en illuj.
0: Tänk betala all din gäll.
1: Juttes, kun muu välki isäi, kun maksii visut.
0: Men du hadde jo ingen gäll.
1: Måttu ju tusen länki välki.
0: Da är det väl ingen god nyhet.
1: Ja, det har lille mahke ollut där sikkal tie.
0: Men om du hade 2 miljoner i gäll.
1: Måttu just tusen mahkasta lyhti 8 miljoner välki då, tokko.
0: Och så kom en och sa det samme till dig.
1: Ja, det borta suomis jo, tätä en samma tukni.
0: Att han skulle betala all din gäll.
1: Att det kallar hommar som gått en du välki.
0: Ja, då hade det budskapet en helt annan virkning på dig.
1: Det kan lyfta Jesuskid gaska saker så att vi har era lägen gått hotit.
0: Kanske gällden hade gett dig stor bekymring.
1: Det kan jag sågt inte läka att det fjärdekille lämmas nu lossa din.
0: Hvordan skall det gå?
1: Att det måttal djäkskalka mannet.
0: Men plutselig du fri hele gjelden.
1: Mot du alt som kunne faktisk takke fridgen den velkis.
0: Hvor mye tror du at du skylder Gud?
1: Nei, man ollut on toivuhat on ne vielä kuka sitmili.
0: Ingenting?
1: Nei, ifoli maitike.
0: Litt, eller en god del?
1: Nei, soitte veha, det er ikke muhtu noisi.
0: Eller ufattelig mye?
1: Det er ikke jo en hui storret.
0: Det er umulig å anslå den gjelden du har overfor Gud i kroner og øre.
1: Kaldakalle aipa svetsmehtun, että tien reikkenest tjokkai, man ollut on velkulo sikmili.
0: Den beste måten å anslå den gjelden på.
1: Ja, at det både mus laki mjelde gavna hi hulks tien velki.
0: Er å se hvilken pris den betalt med.
1: At det makkar mausundale maksujuvun.
0: Det står i en sang.
1: Nuku tjuttu uhto laulagis.
0: Det kostet Jesu dyre blod å frelse meg en dag.
1: At det måske Jesus er dyre seg, at det beste må åkte begge.
0: Ja, var det så stor en betaling da?
1: Nå legger alt igjen hos store makso.
0: Det har aldri blitt betalt en så stor sum tidligere.
1: Nå, i fall er ikke også ikke åttel skjedde makso jo, nye store makso.
0: Og den prisen var den eneste Gud kunne godta.
1: Ja, dette er jeg hokta maksumma himmel dokki.
0: For Jesus var den eneste som var ren og kunne betale den prisen.
1: Det er når Jesus det livet er bortis, ja, man sier det mykje syvai, godt sagt i maksit han velki.
0: Hva er det profeten Jesaja og døperen Johannes?
1: Ja maita tälle en selkit oppe Jesajasar kirkis.
0: Får til oppgave her fra den levende Gud.
1: Makkar kaipa usa, da kaipi da us, den eli ihmila uttas.
0: Jo, rope at striden endt, og skylden betalt.
1: Ja selkku juvu, at du pohtuu velkille maksu juvun.
0: Ja, hva står da tilbake?
1: Ne mi på televel.
0: Og har han rett til å rope dette ut?
1: Nå legger det srikt i et kjørovot han, onkos.
0: Jesus sier det selv i Johannes evangeliet, kapittel 12.
1: Jesus selv ga opp i Johannes kirkis, kokten og plågades.
0: Dette siste gangen Jesus taler offentlig.
1: Ja, det det går mange muskert i hvor Jesus tjenser nå alt må gå opptes.
0: Før han skal lide og dø.
1: Oudelko som kalka den killemus og manna ja ima tjada.
0: Og da må det være noe som viktig for oss å høre.
1: Ja, ma talle ferstele juoga mille hui tarfasles mai mi kalka kullat.
0: Det som han vil gjøre et siste forsøk på å nå folket.
1: Talle er det gås on tal kähtsele vel manjemus kerti kui ja hiku som loola hulup muid pestit.
0: Han roper det ut, står det.
1: Nå, tjodjo, at det sånn tjorovo.
0: Men Jesus ropte og sa.
1: Måta, tjorovo jo, jeg trelt i sånn.
0: Den som tror på meg, tror ikke på meg.
1: At det sånn går til osko måla, i sånn osko måla.
0: Men på han som har kjent meg.
1: Måta sånn osko såla, gille sadde må.
0: Og den som ser meg.
1: Ja, sånn går til måveina.
0: Ser ham som har kjent meg.
1: Sånn har jeg en sukkort eller sadde må.
0: Jeg kommet som et lys til verden.
1: Jeg må den båtende kun tjokkos meg i meg.
0: For at hver den som tror på meg.
1: At jeg har skuttet og skuttet må alle.
0: Ikke skal bli i mørket.
1: Ikke skal der på skippisut og besøvne seg siste.
0: Trøst, trøst mitt folk.
1: Jeg vil ikke må alle mot.
0: Lyset kommet.
1: Tjokkos la båten.
0: All verdens gjeld betalt.
1: Jeg bor meg i min velgele maksujuvun.
0: En gang for alle.
1: Jeg er ofte gert maksujuvun på haigai.
0: Din gjeld betalt.
1: Du, velgele maksun.
0: Og den ikke bare betalt.
1: Ja, det hele største maksujuvun.
0: Du har av Herren fått dobbelt for alle dine synder.
1: Mot og herre eller maksen kohta käydään se tjätu suttu johdus.
0: Tror du på Jesus?
1: Osku kuten Jesus on ala.
0: Har du fått ta emot ham som din frälser?
1: Ja lähkudan bästen su vastavaldin och äger personalas bästin.
0: Då äger du allt det som han äger.
1: Tälle då kan läka du så att båta amma i sån äka du så.
0: Då har du samma arverätt som Jesus.
1: Ja tälle du så att samma arpulas vuota kuin Jesusis.
0: Vad är det som kan få oss till att vända blicket bort från det jordiska?
1: Ja mitä lämmin tästä sähtää min jorkali, min kehtestäkään ja oinnuu. Eere maailmalle suodas, Jeesus on lutan.
0: All den tomheten som är här på jord.
1: Nä puhta koro suhta mitä appaan äkna nöltele.
0: Vänne oss bort ifra syndene.
1: Ja tahte jorkali heere suttus.
0: Och att den kan miste sin värde för oss.
1: Ja suttus ille se mihki tahkaamus on mikkiä.
0: Är det loven med sina trusler och krav?
1: Läkko dessa laga här, Majkonsson.
0: Du skall icke.
1: Läkko detta kan laga här, ton kalkot. Ja, i ton kalkot.
0: Ellers blir du hämtet in av domen.
1: Mådå just om det är ikultade kötta som då må åldi.
0: Ja, det ger all grund till att frykta.
1: Nej, minst läkar aga efter ballat.
0: Men hvis du skal bruke loven i kampen mot syndene,
1: måtte just valgt dette laget, suttet hos deg.
0: Blir det en kamp som du er dømt til å tape?
1: Det kan skjedde, just om du ikke laget mannet, det skjedde jo ikke noe at du måtte ha lagt.
0: Vi leser i Matteus 13,44.
1: Vi lukker at du får til å lukte gulmen og plukke disse nye.
0: Himlenes rike är likt en skatt som är skjult i en åker.
1: Där är det god att stora djur och sattalda, mille tjeck och jorden.
0: En man fant den och jämte den igen.
1: Ja, måste det både i och tolma i gudse gavn och jag nere tjeckar.
0: I sin glädje gick han så bort och sålte allt han ägde.
1: Ja, stalsen i ilus, det är en som man har bott i visuppbotten där med susleg.
0: Och så köpte han åkeren.
1: Ja, det åste som den stora bälto.
0: Ja, den skatten måtte sannolikt vara värdefull.
1: Jag kan tacka lite och stivre stavir.
0: Plötsligt var allt annat än skatten värdelöst.
1: Det är jag på särskilt i jorralen att denna lägen att det är en uppastuvan.
0: Ja, vad är allt i denna världen?
1: Ja, vi är till damma ilmislea.
0: Mot att äga den skatten.
1: Där sa att det godan satt sig att den tillvärd hos lyftet.
0: Och ha fred med Gud i en god samvittighet.
1: Ja, där är det att det är hos Rafi. Jag borde vara med dig då.
0: Ja, vad betyder en ny bil emot det att ha fred med Gud?
1: När man inte mag sa att du ställde olda bilar. Den satt sig att du skulle Rafi i bilen.
0: Vad betyder många pengar mot det att ha fred med Gud?
1: Jag märkte att smak sa att just du stod lyfte hur jollor rådat. Jag dansade jag igår att du lyfte i raf i milin.
0: Vad betyder en kortvarig nytelse av synden mot att ha fred med Gud?
1: Jag märkte att smak sa att du stod lyfte hur hauski vårt att suttu sist. Dansade jag igår att du lyfte i raf i milin.
0: Nej, fred med Gud är den största skatt du har i livet.
1: Rafi ikmilin, det här står i mustavir med usläda uppe.
0: Får skylden betalt?
1: Ja, det har det. Både du välk i maxon.
0: All sin utslättet.
1: Båsuddule är i sikkastun.
0: Allt är färdig.
1: Ja, både garvistun.
0: Vill du få denna skatten?
1: Just om den där vi har lite åtgjort.
0: Ingenting här i världen är värd noe emot det att äga Jesus.
1: Ikke mykje läst du rikko där att det går om och säkert hos Jesus. Det är inte Jesus du äggat.
0: Jesus tillbyr dig syndernes förlatelse och evig liv.
1: Inne kun Jesus tälle min falla, ja suttu ihan takasi jättu jumi ja den äkala själlima.
0: Uforkänt.
1: Voi kuin ilkalansasen.
0: En renset samvittighet.
1: Ja, bort i stoven av med auto.
0: Ikke fordi du er så fullkommen.
1: I det ene galt åndalig nå bor jeg kjeppi.
0: Men fordi han er fullkommen.
1: Måte det ene gå sånne, alle stjevastløs borre.
0: Jeg kom til Jesus i dag.
1: Det bare er sitt en gjøslos av det lånne.
0: Skal vi be?
1: Det er åka det lån i dag.
0: Ja, kjære Jesus, takk for syndenes forlatelse.
1: Kristus Jesus, gå les ut og hjandag og sied og gjort mitt og lukte.
0: Takk for at du gjennom det gir oss evig liv og evig frelse.
1: Kristus, gå noen takk og bokte at det er mye jeg eller kjellig med jeg eller spist og gjort mitt.
0: Må du åpenbare det for våre hjerter.
1: Almost at det siste om det er en bok min vei mot hjemme.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jesajas bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till Jesaja kapitel 50. Och här är temat Israels synd och Herrens tjänares lydnad. Guds folk får av Herren själv veta varför all den här nöden har drabbat dem och varför de tuktas så hårt. De måste ha klart för sig att det är inte Gud som har övergivit Israel, utan det är därför att de har vänt Gud ryggen. Deras egna missgärningar hindrar Gud att välsigna dem. Men om de vänder om till Gud, lovar han att stryka ut alla deras överträdelser och inte mer komma ihåg deras synder, så som det var uttryckt i Jesaja kapitel 43. Men man vill inte omvända sig till Gud. Och på samma sätt är det idag både för Israel och för dig och mig. Om vi förkastar Kristus, vår frälsare, då förkastar vi också förlåtelsen, välsignelsen och det eviga livet. När det i Johannes 1, vers 11 står att han kom till sitt eget och hans egna tog inte emot honom, så är det viktigt att vi också får med den följande versen i det sammanhanget, för där står det: men åt alla dem som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. Från kapitel 49, vers 14, minns vi att Sion sa: Herren har övergivit mig, Herren har glömt mig. Vi läser Jesaja 50, vers 1. Så säger Herren: var finns er mors skiljebrev, det som jag har förskjutit henne med? Eller till vilken av mina fordringsägare har jag sålt er? Se, genom era missgärningar blev ni sålda, och för era överträdelsers skull blev er mor förskjuten.

om skilsmässa så sa Jesus i Matteus 19, vers 6. Vad Gud har fogat samman ska människan inte skilja åt. Men då undrade fariseerna, varför har då Mose befallt att mannen ska ge hustrun ett skilsmässobrev och skicka bort henne? Jesus svarade, därför att era hjärtan är så hårda tillät Mose er att skiljas från era hustrur, men från början var det inte så. Därför att era hjärtan är så hårda, svarade Jesus. Och lagen sa i 5 Mosebok 24 att om en man gifte sig med en kvinna och han sedan inte ville veta av henne, därför att han har kommit på henne med något oanständigt, då kunde han skriva ett skilsmässobrev och så skicka bort henne från sitt hus. Men lagen om skilsmässobrev blev missbrukad av många. Om en man blev trött på sin hustru, beskyllde han henne för ett eller annat och gav henne skilsmässobrev, fast det egentligen inte alls var grund för det efter Mose lag. Men sådan är den fallna människan. Israels folk hade avfallit från Gud och i högsta grad gjort sådant som var oanständigt. Men Gud är inte som den fallna människan, som med egoism sätter sig själv först. Gud hade ju verkligen orsak att ge Israels barn skilsmässobrev. Han kunde med rätta sända dem bort ifrån sig, men det gör han alltså inte. Det är som om Gud ville säga Israels barn, jag vet hur ni gör mot varandra, men så handlar inte jag. Därför ställer Herren genom profeten Jesaja frågan, var finns er mors skiljebrev, det som jag har förskjutit henne med? I Jesaja 49:14 hade Sion sagt, Herren har övergivit mig, Herren har glömt mig. Om det är så, säger Herren här i Jesaja 50 och vers 1, var är då skilsmässobrevet? Tänk efter vem det är som har övergivit vem. Och vi läser Jesaja 50, vers 2. Varför var ingen där när jag kom? Varför svarade ingen när jag ropade? Herren kom, men det var ingen som var upptagen av att möta honom. Herren ropade, men ingen brydde sig om att svara. Alla var så upptagna med sitt, vem hade tid att tänka på Gud? Men när svårigheterna kom, då började man anklaga Gud för att han hade övergivit dem. Du har ju glömt oss, Gud. Människan är sig lik. Först tjänar hon synden, och när sedan syndens konsekvenser kommer, anklagar hon Gud och menar sig vara orättvist behandlad. Gud sände sin egen son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Och Johannes kapitel 3, vers 17 och 18 säger, inte sände Gud sin son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde sons namn. Kära vän som lyssnar, du har väl inte förkastat Guds son? I Johannes 1:12 läser vi, men åt alla dem som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. Jesus för världen givit sitt liv, öppnade ögon, Herre mig giv. Mig att förlossa, offrar han sig, då han på korset dör och för mig.

När vi nu kommer till vers 4 i Jesaja 50 kapitel så träder Messias fram och talar om den utrustning Herren har gett honom för att han ska tjäna en av synden härjad mänsklighet. Jesaja 50, vers 4. Herren har givit mig en tunga med lärdom, så att jag förstår att med mina ord hjälpa den trötte. Han väcker var morgon mitt öra, han väcker det till att höra på lärjungasätt. Denna lovsång är så personlig att man måste blunda med båda ögonen för att inte läsa den i ljuset av evangeliernas vittnesbörd om Herren Jesus Kristus. Johannes 1:14 säger: Och ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning. Kristus kom till vår jord som sann människa, och efter sin mänskliga natur var han i allt lydig sin himmelske far. Han lyssnade alltid som en lärjunge till sin faders röst. Lägg märke till att Jesus själv beskriver sin gärning som en lärjungatjänst. Och när han säger: Han väcker var morgon mitt öra till att höra på lärjungasätt, så säger det oss att Jesus studerade Guds ord. Vad gjorde Jesus de 30 första åren av sitt liv? Ja, från unga år arbetade han som snickare, men det är bara en del av sanningen. För något annat han också gjorde regelbundet, det var att studera Guds ord. Och om han behövde studera Guds ord, hur mycket mer behöver då inte du och jag göra det? I Johannes 8, vers 31 och 32 säger Jesus: Om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar, och ni ska förstå sanningen, och sanningen ska göra er fria. Det är rent nonsens att säga: jag tror på Jesus eller jag tror på Bibeln, om du inte studerar den regelbundet. Om det som står skrivet från Första Mosebok och till och med Uppenbarelseboken är Guds ord, så betyder det att Gud har något att säga dig och mig genom Bibelns innehåll. Och när Gud talar borde vi lyssna. Jesaja 50, vers 5. Herren, Herren har öppnat mitt öra, och jag har inte varit upprorisk. Jag har inte vikit tillbaka. Jag höll fram min rygg åt dem som slog mig, och mina kinder åt dem som ryckte ut mina skäggstrån. Jag dolde inte mitt ansikte för hån och spott. Jesus hörde på lärjungasätt, och det betyder att det han hörde, det fick en enorm konsekvens för hans liv och hans personliga val i olika situationer. Han sökte aldrig sin egen vilja. Han hörde på lärjungasätt, även när det kostade honom allt. I Matteus 26, 42 står det att sedan gick Jesus bort för andra gången och bad: Min fader, om denna kalk inte kan tas ifrån mig, utan jag måste dricka den, så ske din vilja. Och Matteus 26, verserna 67 och 68 berättar: Och de spottade honom i ansiktet och slog honom med knytnävarna. Andra gav honom piskrapp och ropade: Profetera för oss, Messias, vem var det som slog dig? Kristus vek inte tillbaka för lidandet. Tvärtom så höll han fram sin rygg åt dem som slog honom.
Han dolde inte sitt ansikte för hån och spott. Och här i Jesaja 50 och vers 5 där Messias säger: Herren, Herren har öppnat mitt öra. Så innehåller det också en annan djup sanning. Och för att förstå den måste vi repetera något ifrån Andra Mosebok kapitel 21, där vi finner föreskrifterna för en slav. Och vi tar oss tid att läsa Andra Mosebok 21, verserna 1 till och med 6. Detta är de lagar du ska lägga fram för dem. Om du köper en hebreisk slav skall han tjäna dig i 6 år. Men det 7:e året ska du ge honom fri utan lösen. Om han kom ensam ska han friges ensam. Om han var gift skall hans hustru friges tillsammans med honom. Om hans herre har givit honom en hustru och hon har fött honom söner och döttrar, skall hustrun och hennes barn tillhöra hennes herre. Endast mannen skall friges. Men om slaven säger: jag älskar min herre, min hustru och mina barn så mycket att jag inte vill bli fri, då ska hans herre föra honom inför Gud, ställa honom vid dörren eller dörrposten och genomborra hans öra med en syl. Sedan ska han för alltid vara sin herres slav. Den här förunderliga lagen stadfäster att den som är slav kan efter 7 år gå som en fri man. Och om han var gift när han blev slav kan han ta sin hustru med sig. Men om han gift sig med en slav, det vill säga en kvinna som redan var slav för hans herre, så kan han själv bli frigiven efter 7 år, men hans hustru tillhör då fortfarande hans herre. Han blir alltså frigiven, men inte hans hustru. Men av kärlek till hustrun och eventuella barn så kan han besluta sig för att av fri vilja förbli hos sin herre. Därför att han älskar sin brud så högt att han vägrar resa utan henne. Då ska hans herre genomborra hans öra, som ett tecken på att han ska tjäna sin herre för alltid. Det är en fantastisk bild av Herren Jesus Kristus. Han kom till denna jord och iklädde sig själv vår mänsklighet. Och vi var alla syndens slavar. Han kunde blivit fri och återvänt till himlen, till sin upphöjda position, utan att gå genom dödens och lidandets dörr. Han behövde inte dö på ett kors. Men han kom frivilligt till jord och tog på sig vår mänsklighet, som det står i Filipperbrevet 2:8. Han var till i Guds gestalt. Men han betraktade inte sin jämlikhet med Gud som något han till varje pris borde behålla. Och i Filipperbrevet 2:10, han ödmjukade sig och blev lydig in till döden, ja, in till döden på korset. Hör Messias budskap genom profeten Jesaja 50, vers 5. Herren, Herren har öppnat mitt öra, och jag har inte varit upprorisk. Jag har inte vikit tillbaka. Jag dolde inte mitt ansikte för hån och spott.

Vi läser Jesaja 50, vers 7. Herren, Herren skall hjälpa mig. Därför behöver jag inte skämmas. Därför gör jag mitt ansikte hårt som sten. Jag vet att jag inte kommer på skam. Medveten om vem som har sänt honom och i förtroende för faderns gudomliga kärlek samt vissheten om sin kallelse och att han är en förlorad syndares enda hopp, så fullgör han sin gärning även när den leder till djupaste förnedrelse. Orden "jag gör mitt ansikte hårt som sten" handlar inte om att vara hård eller hjärtlös, inte heller om att försöka verka tuff. Men orden "jag gör mitt ansikte hårt som sten", det betyder: jag söker inte människors medlidande. Gud är min enda tröst. Och jag bär mitt lidande såsom för Herren. Demonstrerar inte min smärta för andra. Söker inte människors tröst. Vi läser vers 8. Den som förklarar mig rättfärdig är nära. Vem vill då gå till rätta med mig? Må han träda fram tillsammans med mig. Vem är min motpart? Låt honom komma hit. Den som förklarar mig rättfärdig är nära. Det vill säga den som genom sin dom avgör min rätt. Vår frälsare kunde verkligen med rätta ställa frågan: vilken synd är det ni dömer mig för? Han är utan synd. Han är rättfärdig och därför har Gud godkänt hans offer död för som en fullgod betalning för alla dina och mina synder. Lagen kan inte kräva mer. Den har nu uppfyllts. Och vi läser vers 9. Se, Herren, Herren kommer att hjälpa mig. Vem vill då döma mig skyldig? Det skall alla slitas ut som ett klädesplagg. Mal skall förtära dem. Lika så säkert som Herren har uppehållit sonen i lidandet och i döden, lika säkert uppehåller han alla som satt sin förtröstan och sitt hopp till Kristus. Han som var med Kristus skall också vara med dem som är lemmar på Kristi kropp. I Romarbrevet 8, verserna 32 och 33 läser vi: han som inte skonade sin egen son, utan utelämnade honom för oss alla, hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner. Messias rättfärdighet är nog för var och en som vill ta emot hans frälsningserbjudande. Och när vi nu kommer till vers 10 i Jesaja 50, så kallas vi av Kristus, i kraft av Guds helige ande, att i tro ta emot Herren Jesus Kristus. Vi läser Jesaja 50, vers 10. Vem bland er fruktar värd Herren och hör hans tjänares röst? Om han än vandrar i mörkret och inte ser någon ljusning, skall han förtrösta på Herrens namn och stödja sig på sin Gud. Han kallar oss till tro och lydnad. Tron på Kristus lyfter oss upp över de yttre omständigheter och över moln och skuggor. Det är oerhört starka ord. Om vi verkligen lägger märke till vad Bibeln säger här genom profeten Jesaja.
Han säger vad en sann och verklig Guds fruktan gör i en människas liv. Han säger att om han än vandrar i mörkret och inte ser någon ljusning, skall han förtrösta på Herrens namn och stödja sig på sin Gud. Han säger inte bara om han vandrar i mörkret, men det står och inte ser något ljus. Då kan man snacka om att situationen är förtvivlad. Men även under sådana omständigheter ska den gudfruktige förtrösta på Herrens namn. Och här vill jag citera vad Matteusevangeliet säger när det gäller ängelns budskap till Josef angående Maria och det väntade barnet. Matteus 1, verserna 21 till och med 23. Hon ska föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. Ty han skall frälsa sitt folk från deras synder. Allt detta skedde för att det skulle uppfyllas som Herren hade sagt genom profeten. Se, jungfrun skall bli havande och föda en son, och man ska ge honom namnet Immanuel. Det betyder Gud med oss. Genom sitt ord och sin helige ande kallar Gud oss till att i tro och lydnad vandra i Guds ljus. Men han har också något att säga till den som vänder Gud ryggen och väljer syndens eld som ljus för sitt liv. Vers 11. Men se alla ni som tänder upp en eld och omger er med brinnande pilar. Vandra i lågorna från er eld, bland de brinnande pilar ni har antänt. Av min hand ska detta drabba er. Ni kommer att ligga i kval. Låt oss komma ihåg att det är frälsaren själv, Herren Jesus, som i Markus 9, verserna 43-49, uttalar dessa oerhört allvarliga ord. Om din hand förleder dig till synd, så hugg av den. Det är bättre för dig att gå in i livet stympad än att ha båda händerna i behåll och komma till Gehenna, till elden som aldrig släcks. Och om din fot förleder dig till synd, så hugg av den. Det är bättre för dig att gå in i livet halt än att ha båda fötterna i behåll och kastas i Gehenna. Och om ditt öga förleder dig till synd, så riv ut det. Det är bättre för dig att gå in i Guds rike med ett öga än att med båda ögonen i behåll kastas i Gehenna, där deras mask inte dör och elden inte släcks. Inför sådana ord från vår bibel kanske någon protesterar och säger: det tror jag inte. Jag är inte enig i detta. Kära själ, låt mig säga så klart jag kan. Gud har aldrig frågat dig om du eller jag är enig i detta. Men så säger Herren. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son, för att de som tror på honom inte ska gå förlorade utan ha evigt liv. Inte sände Gud sin son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde sons namn. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Både sporten fast en olda program.
0: Vi fortsätter med salme 73.
1: Ja, men jag tycker att det med salmen.
0: Den gode och kanske underliga salmen.
1: Där började jag vodå i imorslars salma.
0: Vi hade läst de 12 första verserna.
1: Ja, men jag råkade när jag gick på halv och versa.
0: Vi hade hört Asaf si.
1: Minä kuulan Aasa von Selke.
0: At Gud är god emot Israel.
1: At det är mina bröder Israel vuxen.
0: Mot de rene av hjärta.
1: Det bukte sig vannmus.
0: Men så begynte han att fortälla om sig själv.
1: Det är alltid så mycket så ärtspirra.
0: Han håll på att miste liv i Gud.
1: Sån masamasi ellema ippmillin.
0: Och varför det?
1: Mannen nu.
0: Jo, han begynte att se på det ugudliga.
1: Den är sån alltid gärts det ippmill mättum i alla.
0: Och så fick han se att det gick det ugudliga väl.
1: Ja, det var inte så att de hade huvudbordet där gett med mättum i.
0: De fick många pengar och de hade inte några bekymringar.
1: Sis, si, si,

0: Hvor verdens børn mener?
1: Man må sige, at man må i mejl med mand, at menighed.
0: Til slut så ser de det også slik.
1: Det lurer sig øjne mødte i dagen, gjorde det andre lager.
0: Men det Asaf her fortæller os.
1: Måte da må Asaf da smikke det mødte.
0: Det er farligt også for et Guds barn at se slike veier.
1: At det alle var eller skip med mannen er at det gætter og takker gen og melde.
0: Vi skal nå læse vers 13.
1: Ja,
0: vi
1: lukker til Golman på Afjersa.
0: Forgjeves har jeg holdt hjertet rent og vasket mine hender til tegn på uskyld.
1: Då är det dusch i dit i lämmon, buktis dem och vajm och basa dem och ge dig dem via tills våra sista.
0: Nu börjar alltså Asaf att se på sig själv.
1: Den allga Asaf ger sig här i ett sådant.
0: Och så samlingar han detta med det gudliga.
1: Ja, det Gertjes och den där Ippel Mertomion.
0: Han har ju prövt att leva ett liv för Herren.
1: Sådana Gertjelen gällde hjälp med Herra Odi.
0: Men det är väl förgäves allsammans, säger
1: han. Motela hårdå att alla duschas på
0: det. Det hjälper mig ingenting.
1: Att det där är verkligen mot i världen.
0: Det är ju gudlig har det mycket bättre.
1: Att det där Ippel Mertomion där under Olo på det till.
0: Ja, han säger ända mer om detta i versen 14-16.
1: Ja, sånt älka väl är han än på den versen sista gällande blå.
0: Ända blev jag plaget hela dagen. Vär morgon blev jag tuktet. Hade jag sagt, slik vill jag tala, då hade jag sveket dina sönders ett. Så grubblet jag för att skönna detta. Det var pinefullt för mig.
1: Alma kemone, gixa sjoven, gärtjus bevi. Jag gör inte evigt bot i munnen. Boadusa. Jos mun liutsin selkän, mun aikun sarnidit tokka rachai, kehtsäde mun liutsin mennudan uskaltas mehtus, mehtusit tuu maanai soa. Ja mun jutasadin tän arvidan varas. Dotley kiksi muuchanmi outas.
0: Det blev en plage för Asaf detta.
1: Da shottay kiksin Asafidat.
0: Och det är nog många ett Guds barn som har haft slike plager.
1: Da laval ollu ippel maana käyn nämaste aivadakkar kivsit.
0: Som har sett en fel väg.
1: Måla gärtjan på ast och låta i alla.
0: Och så får nu det att det är bara förgäves allt samman.
1: Jalla gavna han att det där har gällit kristalladjan lär duschas på.
0: Varför ska det plaga mig med detta?
1: Månen alka mun givsid i hjärtjan dagna.
0: Men vad är det Asa vill säga i denna salmen?
1: Milla damma i Asa fajk och mig i det där att den salma bokte.
0: Jo, han vill fortälla att slik hållt han på.
1: Da son aigud. Muitele mikki det att det anlaka i gärtjali son.
0: Och han var nere på att miste liv i Gud.
1: Ja sonne måsa bohtan och kuka sa att det måsa gällima herren.
0: Men så såg han en annan väg.
1: Måte det gärtjali son måtte nere gänno.
0: Hör då i vers 17.
1: Ja gula das tischen blåa versas.
0: Till jag gick in i Guds helgedom, da skönte jag hvordan det går dem till slut.
1: Dossa sjön mun mannin ippel bossi paikka paikki sisä ja vuhti valdin sin luopa.
0: Han gick in i Guds helgedom.
1: Som mona ippel bossi paikka.
0: Ja, men kanske någon vill säga, ja, men vi har ju inte tempel ibland oss.
1: Mot och mot, man sagt att selke har det mista ha lilla tempel min koskos.
0: Vi har Guds orikliga ibland oss.
1: Mista ippel satt ni voljuasa min koskos.
0: Och det fortäller oss.
1: Då selke mig det.
0: Det fortäller oss om frälsen.
1: Då selke mig det bästa virra.
0: Det fortäller oss också om förtapelsen.
1: Då möjte, möjte eller möjte mig det, den lapp och jom i virra.
0: Och vi ska lägga märke till en ting här.
1: Ja, Mia. Olga pitja märke i åkta tänka das.
0: Det sista som Asa fick se när han såg på det gudliga.
1: Da många morsmaje Asa bese vajnik och sån gertjade jippel mähtum i alla.
0: Det var att de hade en evig trygghet.
1: Och det sista är alla svarte på svårta.
0: Det första han fick se när han kom in i Guds helgedom.
1: Da påstas maj son ojnik och som bodde i jippel bossi bajkaj.
0: Det var de ugudeliges ende.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jesajas bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till Jesaja kapitel 50. Och här är temat Israels synd och Herrens tjänares lydnad. Guds folk får av Herren själv veta varför all den här nöden har drabbat dem och varför de tuktas så hårt. De måste ha klart för sig att det är inte Gud som har övergivit Israel, utan det är därför att de har vänt Gud ryggen. Deras egna missgärningar hindrar Gud att välsigna dem. Men om de vänder om till Gud, lovar han att stryka ut alla deras överträdelser och inte mer komma ihåg deras synder, så som det var uttryckt i Jesaja kapitel 43. Men man vill inte omvända sig till Gud. Och på samma sätt är det idag både för Israel och för dig och mig. Om vi förkastar Kristus, vår frälsare, då förkastar vi också förlåtelsen, välsignelsen och det eviga livet. När det i Johannes 1, vers 11 står att han kom till sitt eget och hans egna tog inte emot honom, så är det viktigt att vi också får med den följande versen i det sammanhanget, för där står det: men åt alla dem som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. Från kapitel 49, vers 14, minns vi att Sion sa: Herren har övergivit mig, Herren har glömt mig. Vi läser Jesaja 50, vers 1. Så säger Herren: var finns er mors skiljebrev, det som jag har förskjutit henne med? Eller till vilken av mina fordringsägare har jag sålt er? Se, genom era missgärningar blev ni sålda, och för era överträdelsers skull blev er mor förskjuten. Under den mosaiska lagen så kunde en man ganska lätt förskjuta sin hustru under den enklaste förevändning. Och en egoistisk och hårdhjärtad man kunde utnyttja detta för att kvitta sig med sin fru om han tröttnat på henne. Och egoismen har inte blivit mindre med åren. Och människohjärtat är minst lika hårt som på Mosetid. När några fariser kom fram till Jesus och ville snärja honom och ställde frågor om skilsmässa, så sa Jesus i Matteus 19, vers 6: vad Gud har fogat samman ska människan inte skilja åt. Men då undrade fariserna: varför har då Mose befallt att mannen ska ge hustrun ett skilsmässobrev och skicka bort henne? Jesus svarade: därför att era hjärtan är så hårda tillät Mose er att skiljas från era hustrur, men från början var det inte så. Därför att era hjärtan är så hårda, svarade Jesus. Och lagen sa i 5 Mosebok 24 att om en man gifte sig med en kvinna och han sedan inte ville veta av henne, därför att han har kommit på henne med något oanständigt, då kunde han skriva ett skilsmässobrev och så skicka bort henne från sitt hus. Men lagen om skilsmässobrev blev missbrukad av många. Om en man blev trött på sin hustru, beskyllde han henne för ett eller annat och gav henne skilsmässobrev, fast det egentligen inte alls var grund för det efter Mose lag. Men sådan är den fallna människan. Israels folk hade avfallit från Gud och i högsta grad gjort sådant som var oanständigt. Men Gud är inte som den fallna människan, som med egoism sätter sig själv först. Gud hade ju verkligen orsak att ge Israels barn skilsmässobrev. Han kunde med rätta sända dem bort ifrån sig, men det gör han alltså inte. Det är som om Gud ville säga Israels barn: jag vet hur ni gör mot varandra, men så handlar inte jag. Därför ställer Herren genom profeten Jesaja frågan: var finns er mors skiljebrev, det som jag har förskjutit henne med? I Jesaja 49:14 hade Sion sagt: Herren har övergivit mig, Herren har glömt mig. Om det är så, säger Herren här i Jesaja 50 och vers 1, var är då skilsmässobrevet? Tänk efter vem det är som har övergivit vem. Och vi läser Jesaja 50, vers 2. Varför var ingen där när jag kom? Varför svarade ingen när jag ropade? Herren kom, men det var ingen som var upptagen av att möta honom. Herren ropade, men ingen brydde sig om att svara.

att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Och Johannes kapitel 3, vers 17 och 18 säger: Inte sände Gud sin son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde sons namn. Kära vän som lyssnar, du har väl inte förkastat Guds son? I Johannes 1:12 läser vi: Men åt alla dem som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. Jesus för världen givit sitt liv, öppnade ögon, Herre mig giv, mig att förlossa, offrar han sig, då han på korset dör och för mig.

När vi nu kommer till vers 4 i Jesaja 50 kapitel så träder Messias fram och talar om den utrustning Herren har gett honom för att han ska tjäna en av synden härjad mänsklighet. Jesaja 50, vers 4. Herren har givit mig en tunga med lärdom, så att jag förstår att med mina ord hjälpa den trötte. Han väcker var morgon mitt öra, han väcker det till att höra på lärjungasätt. Denna lovsång är så personlig att man måste blunda med båda ögonen för att inte läsa den i ljuset av evangeliernas vittnesbörd om Herren Jesus Kristus. Johannes 1:14 säger: Och ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning. Kristus kom till vår jord som sann människa, och efter sin mänskliga natur var han i allt lydig sin himmelske far. Han lyssnade alltid som en lärjunge till sin faders röst. Lägg märke till att Jesus själv beskriver sin gärning som en lärjungatjänst. Och när han säger: Han väcker var morgon mitt öra till att höra på lärjungasätt, så säger det oss att Jesus studerade Guds ord. Vad gjorde Jesus de 30 första åren av sitt liv? Ja, från unga år arbetade han som snickare, men det är bara en del av sanningen. För något annat han också gjorde regelbundet, det var att studera Guds ord. Och om han behövde studera Guds ord, hur mycket mer behöver då inte du och jag göra det? I Johannes 8, vers 31 och 32 säger Jesus: Om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar, och ni ska förstå sanningen, och sanningen ska göra er fria. Det är rent nonsens att säga: jag tror på Jesus eller jag tror på Bibeln, om du inte studerar den regelbundet. Om det som står skrivet från Första Mosebok och till och med Uppenbarelseboken är Guds ord, så betyder det att Gud har något att säga dig och mig genom Bibelns innehåll. Och när Gud talar borde vi lyssna. Jesaja 50, vers 5. Herren, Herren har öppnat mitt öra, och jag har inte varit upprörd.

upprorisk. Jag har inte vikit tillbaka. Jag höll fram min rygg åt dem som slog mig och mina kinder åt dem som ryckte ut mina skäggstrån. Jag dolde inte mitt ansikte för hån och spott. Jesus hörde på lärjungasätt, och det betyder att det han hörde, det fick en enorm konsekvens för hans liv och hans personliga val i olika situationer. Han sökte aldrig sin egen vilja. Han hörde på lärjungasätt, även när det kostade honom allt. I Matteus 26:42 står det att sedan gick Jesus bort för andra gången och bad: Min fader, om denna kalk inte kan tas ifrån mig, utan jag måste dricka den, så ske din vilja. Och Matteus 26, verserna 67 och 68 berättar: Och de spottade honom i ansiktet och slog honom med knytnävarna. Andra gav honom piskrapp och ropade: Profetera för oss, Messias, vem var det som slog dig? Kristus vek inte tillbaka för lidandet. Tvärtom så höll han fram sin rygg åt dem som slog honom. Han dolde inte sitt ansikte för hån och spott. Och här i Jesaja 50 och vers 5 där Messias säger: Herren, Herren har öppnat mitt öra, så innehåller det också en annan djup sanning. Och för att förstå den måste vi repetera något ifrån Andra Mosebok kapitel 21, där vi finner föreskrifterna för en slav. Och vi tar oss tid att läsa Andra Mosebok 21, verserna 1 till och med 6. Detta är de lagar du ska lägga fram för den. Om du köper en hebreisk slav skall han tjäna dig i 6 år. Men det 7:e året ska du ge honom fri utan lösen. Om han kom ensam ska han friges ensam. Om han var gift ska hans hustru friges tillsammans med honom. Om hans herre har givit honom en hustru och hon har fött honom söner och döttrar, skall hustrun och hennes barn tillhöra hennes herre. Endast mannen skall friges. Men om slaven säger: Jag älskar min herre, min hustru och mina barn så mycket att jag inte vill bli fri, då ska hans herre föra honom inför Gud, ställa honom vid dörren eller dörrposten och genomborra hans öra med en syl. Sedan ska han för alltid vara sin herres slav. Den här förunderliga lagen stadfäster att den som är slav kan efter 7 år gå som en fri man. Och om han var gift när han blev slav kan han ta sin hustru med sig. Men om han gift sig med en slav, det vill säga en kvinna som redan var slav för hans herre, så kan han själv bli frigiven efter 7 år, men hans hustru tillhör då fortfarande hans herre. Han blir alltså frigiven, men inte hans hustru. Men av kärlek till hustrun och eventuella barn så kan han besluta sig för att av fri vilja förbli hos sin herre. Därför att han älskar sin brud så högt att han vägrar resa utan henne. Då ska hans herre genomborra hans öra som ett tecken på att han ska tjäna sin herre för alltid. Det är en fantastisk bild av Herren Jesus Kristus. Han kom till denna jord och iklädde sig själv vår mänsklighet. Och vi var alla syndens slavar.
Han kunde blivit fri och återvänt till himlen till sin upphöjda position utan att gå genom dödens och lidandets dörr. Han behövde inte dö på ett kors, men han kom frivilligt till jord och tog på sig vår mänsklighet, som det står i Filipperbrevet 2:8. Han var till i Guds gestalt, men han betraktade inte sin jämlikhet med Gud som något han till varje pris borde behålla. Och i Filipperbrevet 2:10, han ödmjukade sig och blev lydig in till döden, ja, in till döden på korset. Hör Messias budskap genom profeten Jesaja 50, vers 5. Herren har öppnat mitt öra och jag har inte varit upprorisk. Jag har inte vikit tillbaka. Jag dolde inte mitt ansikte för hån och spott.

Vi läser Jesaja 50, vers 7. Herren, Herren skall hjälpa mig. Därför behöver jag inte skämmas. Därför gör jag mitt ansikte hårt som sten. Jag vet att jag inte kommer på skam. Medveten om vem som har sänt honom och i förtroende för faderns gudomliga kärlek samt vissheten om sin kallelse och att han är en förlorad syndares enda hopp, så fullgör han sin gärning även när den leder till djupaste förnedrelse. Orden, jag gör mitt ansikte hårt som sten, handlar inte om att vara hård eller hjärtlös, inte heller om att försöka verka tuff. Men orden, jag gör mitt ansikte hårt som sten, det betyder, jag söker inte människors medlidande. Gud är min enda tröst, och jag bär mitt lidande såsom för Herren. Demonstrerar inte min smärta för andra, söker inte människors tröst. Vi läser vers 8. Den som förklarar mig rättfärdig är nära. Vem vill då gå till rätta med mig? Må han träda fram tillsammans med mig. Vem är min motpart? Låt honom komma hit. Den som förklarar mig rättfärdig är nära. Det vill säga den som genom sin dom avgör min rätt. Vår frälsare kunde verkligen med rätta ställa frågan, vilken synd är det ni dömer mig för? Han är utan synd. Han är rättfärdig och därför har Gud godkänt hans offerdöd som en fullgod betalning för alla dina och mina synder. Lagen kan inte kräva mer. Den har nu uppfyllts. Och vi läser vers 9. Se, Herren, Herren kommer att hjälpa mig. Vem vill då döma mig skyldig? Det skall alla slitas ut som ett klädesplagg. Mal skall förtära dem. Likaså säkert som Herren har uppehållit sonen i lidandet och i döden, lika säkert uppehåller han alla som satt sin förtröstan och sitt hopp till Kristus. Han som var med Kristus skall också vara med dem som är lemmar på Kristi kropp. I Romarbrevet 8, verserna 32 och 33 läser vi: Han som inte skonade sin egen son, utan utelämnade honom för oss alla, hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner. Messias rättfärdighet är nog för var och en som vill ta emot hans frälsningserbjudande. Och när vi nu kommer till vers 10 i Jesaja 50, så kallas vi av Kristus i kraft av Guds helige ande att i tro ta emot Herren Jesus Kristus. Vi läser Jesaja 50, vers 10. Vem bland er fruktar värd Herren och hör hans tjänares röst? Om han än vandrar i mörkret och inte ser någon ljusning, skall han förtrösta på Herrens namn och stödja sig på sin Gud. Han kallar oss till tro och lydnad. Tron på Kristus lyfter oss upp över de yttre omständigheter och över moln och skuggor. Det är oerhört starka ord, om vi verkligen lägger märke till vad Bibeln säger här genom profeten Jesaja.
Han säger vad en sann och verklig Guds fruktan gör i en människas liv. Han säger att om han än vandrar i mörkret och inte ser någon ljusning, skall han förtrösta på Herrens namn och stödja sig på sin Gud. Han säger inte bara om han vandrar i mörkret, men det står och inte ser något ljus. Då kan man snacka om att situationen är förtvivlad. Men även under sådana omständigheter ska den gudfruktige förtrösta på Herrens namn. Och här vill jag citera vad Matteusevangeliet säger när det gäller ängelns budskap till Josef angående Maria och det väntade barnet. Matteus 1, verserna 21 till och med 23. Hon ska föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. Ty han skall frälsa sitt folk från deras synder. Allt detta skedde för att det skulle uppfyllas som Herren hade sagt genom profeten. Se, jungfrun skall bli havande och föda en son, och man skall ge honom namnet Immanuel. Det betyder Gud med oss. Genom sitt ord och sin helige ande kallar Gud oss till att i tro och lydnad vandra i Guds ljus. Men han har också något att säga till den som vänder Gud ryggen och väljer syndens eld som ljus för sitt liv. Vers 11. Men se alla ni som tänder upp en eld och omger er med brinnande pilar. Vandra i lågorna från er eld, bland de brinnande pilar ni har antänt. Av min hand ska detta drabba er. Ni kommer att ligga i kval. Låt oss komma ihåg att det är frälsaren själv, Herren Jesus, som i Markus 9, verserna 43-49, uttalar dessa oerhört allvarliga ord. Om din hand förleder dig till synd, så hugg av den. Det är bättre för dig att gå in i livet stympad än att ha båda händerna i behåll och komma till Gehenna, till elden som aldrig släcks. Och om din fot förleder dig till synd, så hugg av den. Det är bättre för dig att gå in i livet halt än att ha båda fötterna i behåll och kastas i Gehenna. Och om ditt öga förleder dig till synd, så riv ut det. Det är bättre för dig att gå in i Guds rike med ett öga än att med båda ögonen i behåll kastas i Gehenna, där deras mask inte dör och elden inte släcks. Inför sådana ord från vår bibel kanske någon protesterar och säger: det tror jag inte. Jag är inte enig i detta. Kära själ, låt mig säga så klart jag kan. Gud har aldrig frågat dig om du eller jag är enig i detta. Men så säger Herren. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son, för att de som tror på honom inte ska gå förlorade utan ha evigt liv. Inte sände Gud sin son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde sons namn. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Til de av dere som lytter til oss på FM I Kautokeino, Karasjok og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av døgnet. Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv. Vær så god,
1: Bernhard Iversen. Så du får og så ingen annen tolke.
2: Mon omala Bernhard Iversen, just da beilak, just da olle olm på at han gjøfte reiste. Mon om unjarkas ere her, mon om jarre samlelse, mon om skirkos unjarka såkene sparkan golmle her, gyrkobalv han gyrkoverk. Det mon en dags sami mission, rikas servis, stivras fara. Ja, mon om bort i undek, særne dek om. I dag ska jag tala om en hemmelighet.
3: Och när man kan säga ni tacka Jesus vadar bedra.
2: Och när det är en hemlighet.
3: Jag kan inte Jesus vadar.
2: Så betyder det att det inte talat om dessa tingene för.
3: Det märker sig att det är ett bedra I det sär I vår ålder.
2: Och det är två temor.
3: Vi har gått till fatta.
2: Och det första att Kristus blev förlatt på korset.
3: Jag måste säga att Kristus gudde ju I rosa alder.
2: Och så det andra temor Gud och människa på korset.
3: Jag nu befattade I min Ja, ånmars rosa alde.
2: Och spörsmålet reiser sig.
3: Ja, jag är mig judgila.
2: Varför blev Jesus förlatt på korset?
3: Man är Jesus och gudde ju I rosa alde.
2: Och då ska vi, jag ska läsa fyra korta texter. Matteus 27:46.
3: Ja, Matteus kortade I kyrka kapitel och snälla I goda versen.
2: Og ved den niende time ropte Jesus og sa.
3: Ja, den åtte time kjørte Jesus I et selke.
2: Eli, Eli, lama sabachthani.
3: Eli, Eli, lama sabachthani.
2: Det min Gud, min Gud.
3: Da merker seg, må ikke millen, må ikke millen.
2: Hvorfor har du forlatt meg?
3: Man lett å gå dem.
2: Og så det fra salme 22.
3: Ja, det gått løgget opp I salmas.
2: Min Gud, hvorfor har du forlatt meg?
3: Mil, mannen lett om gåvam.
2: Langt borte fra min frelse.
3: Gåken mo besta jomis.
2: Min klages ord.
3: La mo vajda lusa satni.
2: Min Gud, jeg roper om dagen.
3: Mil, mo tjolvo dunja bævet.
2: Og du svarer ikke.
3: Ja, mo ton I vastit.
2: Og om natten, og jeg får ikke tid.
3: Ja, jeg ikke mo tjolvo, ikke mo satt orro hjerska.
2: Og så det så fra salme 88:15.
3: Gjelder salme Gjelder Vistenplokka verset.
2: Og her det Heman som klager.
3: Gjelder Heman Gjelder.
2: Og Heman et forbilde på Messias.
3: Ja, Heman det åttakobba Messias.
2: Hvorfor, Herre, forkaster du min sjel?
3: Manne Herre, Barkstaton Moselo.
2: Hvorfor skjuler du ditt åsyn for meg?
3: Mannen den kjekat er kjøttet kjallmi måltes.
2: Og så det salme 10:1.
3: Gjelder lokasak med våstersverse.
2: Og her den hellige sanger som sier det.
3: Ja, det passi laulugi danselka.
2: Hvorfor, Herre, står du langt borte?
3: Mannen Herre, lett hun og gukken eret.
2: Hvorfor skjuler du ditt åsyn I trengselstider?
3: Man den tjeka ikke hama da jo dårlandan eikit.
2: Guds frelsesverk, det kan ikke et menneske fullt ut forstå.
3: Ikmila besta jo mi da på isatte oktage almos ikmilit.
2: Det et under hinsides all fornuft.
3: Det rakka auto me hjelp mi isatte ikmilit.
2: Det en lignelse uten svar.
3: Det rakka verdadus mas eile vastadus.
2: Korset den starkaste lignelse.
3: Ja, rossar det stora mos världados.
2: Och det dypaste mysterium.
3: Kjelka ser mos I mars.
2: Det kan ingen till fullt ut förstå.
3: Den ni sagt det om oss obba I mitt icke.
2: Men av och till så ger han syndere ett lite glimt.
3: Man måste med sån adda suttla att jag tycker vi har ägnat den.
2: Av sitt underliga väsen.
3: Jag just återlös hami.
2: Han visar oss att han har höjt hävet över denna världens visdom.
3: Jag som tjaja och sådana uppe mig har bachelist talmajin mig.
2: Och han har höjt hävet över våra tankar.
3: Ja, mig har bachelist min jordegit.
2: Jag vill i denna talen visa en annan sida av frälsosverk.
3: Det man kan ta en särskilt tjaja är arbetet med bästa jomis.
2: Och det är Kristi Guds förlåthet på korset.
3: I den Kristus Kristus kudde vi rossande.
2: Och det är en hemlighet.
3: I den här kajekus vata.
2: För det står ett underligt ord.
3: Och att lädaka är nummer satni.
2: I uppenbaringen 22.
3: Ja, han måste skriva gott vägen uppis.
2: Men det är inte på den. Du ska inte sätta sejl.
3: Då ni kaka bitcha för
2: Sägla. Det får de profetiska ord i denna bok.
3: Detta profeter har skrivit gidget i den gidget.
2: För tiden är när.
3: Det är något ägliga laska.
2: Och visst vi går till profeten Daniel.
3: Det är just med man är profeten Daniel.
2: För du vet, profeten Daniel han fick många, många stora syner.
3: Det är profeten Daniel som har en stora ögna hos ett.
2: Men han fick den besked.
3: Men så natt sedan det då.
2: Göm dessa ord.
3: Vurke dig sanigt.
2: Och försöjl boken in till ändens tid.
3: Jag ber gitta den gitta lapa ägare.
2: För dessa ord ska vara jämt och försöjlet in till ändens tid.
3: Den är god att sanigt kan inte läka kyrka och gitta lapa ägare.
2: Men när vi kommer till uppenbaringen till 22.
3: Och då kommer Amos och skriver gott och ginn upp i gärtet.
2: Så säger vi att vi icke ska sätta sejl.
3: Det är mer att locka ditt ägget dit.
2: För i ändens tid ska sejlen brytas.
3: Och loppa ägget att locka att rappa jobbet.
2: Och menigheten ska få se underfulla ting.
3: Jag ser vi gott icke att ha ägget återlöst tänka.
2: Ting som har varit sjukt fra eviga tider.
3: Tänka man lämsen kikusis agalasäkis.
2: Vi ska idag öppna ett av dessa sejl.
3: Ja, öppna mig eget locka i rappat åter dig.
2: Det var en avgörande handling i korsfästelsen.
3: Det är mer i dig i dag och Jesus namnliv i russi.
2: Det var inte en tillfällighet.
3: Det är en saltahagas.
2: Eller det var inte en sån plötslig impulshandling eller en inskytelse.
3: Det är en jaga med oss som både bäckar med och jordäggs faktiskt.
2: Det är en sida av Guds frälsesverk.
3: Det är också i mina bästa jordmiddagos.
2: Och jag har blivit förfärdigt.
3: Det är munnen hemmastovan.
2: Det är förstår du knappt.
3: I mun baljo i middagen.
2: Jesus blev förlatt på korset utan grund.
3: Jesus i gode jorden rossalte anma sivahaga.
2: Det var inte någon tillfällighet.
3: Det är helt mycket svagt att ha gattat.
2: Allt som blev gjort och sagt på korset.
3: Både mitt akkur och jag dödde och rösta allt
2: det. Det hade den djupaste mening.
3: Det är så tjänjeligt så jag vill.
2: Gud handlar inte på slump och måfå.
3: Inte med lite av mig det är svagt att gärta.
2: Frälsesverket, det var inte ett plötsligt infall.
3: Bäst att göra mitt akkur, det är helt faktiskt att jag gör mig taggare.
2: Men frälsesverket var nöje planlagt.
3: Och det där vore lätt att planera.
2: Och det var fast

0: Och har blivit förfärdad.
1: Jag må nog hitta stovan.
0: Men böjer mig likväl i respekt och beundring.
1: Måste man chippa den godnebaludiste.
0: Jag känner att detta är Guds verk.
1: Jag må inte mer än att det är inte mer dacko.
0: Och det är underfullt i mina ögon.
1: Jag har alldeles mot mig hållas.
0: Av och till öppnar Gud sitt himmelska galleri för oss.
1: Måste min rappa inte mer än att gå i mycket i.
0: Och av och till så bryter han ett sejl på sitt dokument.
1: Jag måste min som dacka mot din locka då hon tänker mycket i.
0: Han lär syndare få se underfulla ting.
1: Jag sa inte att sottolats jag har inte alldeles tänkt.
0: Men han ger oss icke full uppenbaring.
1: Måste han ju att det alla sig vettigt.
0: Om sitt väsen.
1: Jag kan inte ersvåda bära.
0: Ja, för det hade vi icke maktet att bära.
1: Det är de jag lyfter gärna.
0: För vi talar icke att få uppenbarat hela Guds väsen.
1: Det är något mer efter sagt och inte med alla sitt.
0: Och det hade varit ute med oss.
1: Det är alldeles möjligt som att man.
0: Spörsmålet reser sig på nytt.
1: Det ger att det var till alla sitt.
0: Varför blev Jesus förlatt på korset?
1: Men Jesus gav ju i rösta alldeles.
0: Han säger ju själv.
1: Som särskilt att gå hers.
0: Ja, ju fadern har rätt.
1: Många acht med lite åkta.
0: Han har ju Guds älskade son.
1: Så ni mina rakaste spärrning.
0: Den som han har välbehag i.
1: Jesus sysslar både med eller svårta.
0: Jag tror vi må plöja dypt i skriften.
1: Men jag kommer för att uppe och tjena ni kärlek i något sätt.
0: För att förstå det.
1: Just mycket att han gick med det.
0: För skriften ger själv svar.
1: Den är kärlek allt är ers vastalosa.
0: Gud ger oss visdom och uppenbaringsånd.
1: Jag gick med att det är mycket visdomsmål. Anmohan mycket, ja.
0: Uppenbaringsånd om sig själv.
1: Anmohan vinner egens bilder.
0: Vi vet att Jesus måtte dö.
1: Men det är Jesus fält i hjärtat.
0: Han var ju Guds offerlam.
1: Så ni gick med offerlappis.
0: Han måtte dö skulle hans soner vara synder.
1: Som för att jag men just som gav mig så på himmel suttit.
0: Men varför dör han?
1: Men mannen som hjärtat.
0: Vad är dypest sett orsaken till att
1: hon dör? Det var då sig var mannen som fält i hjärtat.
0: För döde må han.
1: Det är något som följt i hjärtat.
0: Det har fadern bestämt från evighet av.
1: Den är inte med i den agala svåras.
0: Döden kommer han icke utan.
1: Att hjärtat ja, mäter som ni bäsa.
0: Men varför måtte Gud förlata han på kors?
1: Måtte mannen följt i min godvis så rossa allde.
0: Kunde icke Gud vart hos sin älskade son?
1: Icke med sagt han läke Jesus rakisla barn i lukta.
0: Och tröstet han på kors och gett han lindrig.
1: Jag gällde så rosa alldeles och jag lyckte vi ha hjälpa sig på.
0: En sån tanke appellerar till mänsklig förnuft.
1: Ja, allt med hjälp mig har gjort det sen igen.
0: Vilken jordisk far ville ha förlatt sitt eget barn?
1: Man kan dabbala sig en eller annars att lyckte gudan inte manna.
0: Förlatt sin egen son för att dö?
1: Gudan inte manna, ja, mitt.
0: Vilken jordisk far ville ha förkastat sin son i dödens time?
1: Makar åtjallas åtjallusse gudan egas mana jämima dimmos.
0: Ville du förlatt din egen son?
1: Lutsche kallon gudan egas barni.
0: Tillbaka i en förfärdelig pina.
1: Dakar hit muslös pinoj.
0: För att han skulle dö?
1: Vad är sån jämma?
0: Den enaste son du hade.
1: Den ägna barn i min släg.
0: Och som icke hade gjort något galt emot dig.
1: Men jag vill tacka mig dig bara att återge vår spärger ord.
0: Nej, ingen av oss ville förlatt vår egen son.
1: Nej, återge misslyckte godan inte med barn.
0: Ända Jesus säger att vi är onda.
1: Vilka Jesus lättar mig bara att mina barn.
0: Men saken är att Gud är icke en jordisk fader.
1: Mot Aschille då att det är min illaste ätnandes Aschi.
0: Han har höjt hävet över vår förstånd.
1: Som min habatjurisk och min hjälp med att matta gjort det sitt.
0: För vår förstånd är dårskap i hans ögne.
1: Det är något min hjälp med att gälla vårt så känner min.
0: Och så långt som jag förstår.
1: Jag nog åka stå man inte med den.
0: Och Gud tillgiv mig vissa tar fel.
1: Jag är inte lagt kärd och

0: andagas i munnen just nu vart han bastut.
1: Jesus blev förlatt av sin egen fader.
0: Jesus skulle ju i egens arkis.
1: För att han skulle dö.
0: Vaisan ja, ma.
1: Hade Gud varit hos han på korset.
0: Jo, si, min lyfte lämmen så lukte rosa alde.
1: Så hade han inte dött.
0: Det som i lyfte jamman.
1: För saken är nämligen den.
0: Det är något arkila nu.
1: För där vår Gud är.
0: Den är något uppe hos ikmille.
1: Där finns inte död.
0: Uppe ikka av nu jamman.
1: Att Kristus blev förlatt på korset.
0: Att Kristus gudde ju i rosa alde.
1: Det är också en del av frälsesverket.
0: Den är också bästa jom i dagos.
1: Och Gud må förlata han på korset.
0: Ja, min fötter går i så rosa alde.
1: Eller stör han inte.
0: Myntar sån i Janne.
1: Och döden har ju inte makt över det syndfria.
0: Ja, men minns illete fatmo. Sonny Gasile Suddo.
1: Han var ju utan synd.
0: Det är något sås illegalt om Suddo.
1: Men han må bli gjort om till synd.
0: Måste som för att det är dagar jobba Suddo-ledjan.
1: För att han skulle dö.
0: Och som sagt det jävligt.
1: Och Gud är inte där var det är synd.
0: Ja, i min lilla toppe hos Suddo.
1: Hela världens synd var på korset i han.
0: På mig in med Suddo läcker rössande solotet.
1: Alla världens synder var samlat på Golgata.
0: Jag bor mig i min sotturäck i tjockarna dessa Golgata.
1: För att få sin dom.
0: Och att du hittar sig dom.
1: Och domen blev lagt på han.
0: Ja, dom och bitju var så alla.
1: Han blev gjort dom till synd.
0: Ja, som tack och jag var sotturläggen.
1: För att Gud skulle förlata han.
0: Och jag gick mig att så godligt.
1: Han blev världens synd på korset.
0: Ja, sån kötta i majen med sådden rosa alde.
1: Eller stör han inte.
0: Mynta sån i lyfte hjärmen.
1: Hans läkeme kan inte vara hellig.
0: Ja, så romans i satan lät bassi.
1: I korsets sista timme.
0: Rosa manimus dimmus.
1: Eller förlater inte Gud han.
0: Mynta Jesus i lyfte gudan så. Mynta sån i lyfte gudan så.
1: Och där vår Gud är, där finns inte död.
0: Det är något uppe hos Ikmille, att uppe i gavn och hjärmin.
1: Det helliga kan inte dö.
0: Det passar, det har sagt i hjärmin.
1: Skönner vi det?
0: Ikmille, kom igen.
1: Och då har vi kommit ett gott stycke på väg.
0: Det är alla mycket hållen och alla kokas.
1: Det helliga kan inte dö, det är helt utänkeligt.
0: Det passar, det har sagt i hjärmin, eller hjärkmätten.
1: För döden har inte makt över Gud.
0: Det är något jag med min illet farmo och Ikmille bättre.
1: Gud dör icke.
0: Ja, Ikmille i jamen.
1: Icke en gång på ett kors.
0: I rosa aldrig.
1: Men ett människa dör.
0: Mot att omus kan jamma.
1: Synd dör på ett kors.
0: Soddo jamma rosa aldrig.
1: Döden kommer synden skriver Paulus i Romerbrev.
0: Ja, men både soddo melde.
1: Och död. Det måtte han, skulle han frälsa oss.
0: Ja, som följde jag mig och skakade min bästigt.
1: Gud brukar ändå synden i sitt frälsesverk.
0: Jag vill lätna med sotterna i ägges bästa jom i dagos.
1: Så allmäktig är han.
0: Nu på väg att läsa om.
1: Kan du människa skue in i ett sånt underfullt frälsesverk?
0: Sagt att hon omås, och ägni gärtsigt den återlösa bästa jom i dagos.
1: Dypest sett en hemlighet.
0: Ja, tjänjel var det att dackar tjekosvåta.
1: Och det har varit för sena.
0: Ja, det är lämsen locka, Johan.
1: Men nu det ska öppnas i den sista tiden.
0: Måta en man i mosaik icka liket att rappa, Johan.
1: Gud är ett fullkomligt hellig väsen.
0: I milla ollis bassi så är ersvåta eller dackar.
1: Han tåler inte det minsta synd.
0: Jag såg inte att honom och suttuga.
1: Intet människa kan se hans åsyn och leva.
0: I åktöge satt och ägde så använder jag ärligt.
1: Icke en gång det himmelska människa på korset.
0: I det annorlunda sig ålmörska rössalde.
1: Kunde han se hans åsyn och leva.
0: Satt han ägde så jag ärligt.
1: Fordi han blev gjort dem till synd på korset.
0: Det är något som ni dachte om sådden rossa alde.
1: Och det står i Ankor 5:21.
0: Ja, nuppi korinta vetsche feibes vokturik i 8 vostas kapitelis.
1: Han som icke visst av synd.
0: Som gitt hjärtan majde sottus.
1: Har han gjort till synd för oss.
0: Som dachte om sådden vetsche min åldes.
1: Gud gjorde han om till synd.
0: Ja, ik min taga sundun.
1: Han blev världen synd frivillig.
0: Ja, sån ishabtan majin mi sundun äktu dachte vetsä.
1: Han ber ju om att undslippa korset.
0: Ja, sån järra mött sagt och då dit må manna som äta.
1: Om det var möjligt.
0: Just den lyfts i vejlös.
1: Men Gud ville att han skulle bli synd på korset.
0: Mot och ik min dachte, och sån gacka i sända sundun rossa ande.
1: Han blev spikret fast till världens synder.
0: Som spikade så gjorde gitta majin mi suttu, ja.
1: Hvordan blev han kvitt den synden som var lagt på ham?
0: Jag måste också som är det han sått om eller bitte och så alla.
1: Jo, han måste dö bort från den.
0: När som födde jag mitt äret.
1: Döden var den enaste lösning på syndens problem.
0: Ja, jag ville inte jag då sått och vattis var det.
1: Döden kom som en befrielse.
0: Ja, min både det på dacka gäppar och sånt.
1: Han tog världens synder på sig.
0: Som vatti majin mi suttu i patsalasas.
1: Och han döde bort från dem.
0: Ja, som jami den eret.
1: På korset bekänte han världens synder.
0: Ja, rosa aldrig som dottasti majin mi suttu.
1: Som sina egna.
0: Det går egens suttun.
1: Han har varit din synd.
0: Som en lämmer som du suttu.
1: Du ska slippa och bli gjort om till synd.
0: Ja, då ni tappar kövde suttu ladjan.
1: Din synd är död med han.
0: Du sådde le jakman syna.
1: Kostet ned i den dypaste hule.
0: Balken stod den tjejnjele mot roggar.
1: Se hen till korsets man.
0: Gertja mig gilla rossa alde.
1: Och du ska bli frälst vid hans död.
0: Ja, de var bäst att göra så jakman med bokta.
1: Denne man fött av Gud.
0: Ta honom mig, veka lagt ju en ikmilis.
1: Ett människa men likaväl Gud.
0: Almost mot att det Emil.
1: Gud och människa på kors.
0: Emil är almost rosalde.
1: Gud som det helige och syndfria.
0: Emil, där mille basse jag sottogärta.
1: Människet som syndebocken som offres.
0: Ja, almost jag sottobockar, ja almost.
1: Allt i den fullkomna skickelse.
0: Både allis ersvåras.
1: Gud. I korsets tre första timer.
0: I min rosa mora alde åstas dimmot.
1: Och människa, och bara ett människa.
0: Ja, almos, jag duschar almos.
1: I korsets tre sista timer.
0: De rosa korma manjumos dimmot.
1: Och så långt som jag förstår evangelien.
0: Ja, nog okas kommer ni med den evangeliumet.
1: Så hang han på kors i sex timer.
0: Det som hänger i rosa alde korta dimmot.
1: Och talet sex.
0: Jag lät tala gota.
1: Det är ett människets tal.
0: Det är almos lös locko.
1: Han var icke Gud i korsets sista timme.
0: Så ni är ni med rosa manjemos dimmos.
1: För i den himmelska kraft förlåt han.
0: Det är något att anmala svart mot god i så.
1: Han var utan kraft på korset.
0: Så illa fatt mot rosa alde.
1: Och blev ett människa.
0: Jag satt där olmogin.
1: Och bara ett människa.
0: Jag duscha olmogin.
1: Han blev det samma människa.
0: Jag som satt där samma olmos.
1: Och det enaste människa Gud kunde ha välbehag i.
0: Ja, duscha, då olmos kan inte min sagt i armit.
1: Och detta, och ett människa dör på ett kors.
0: Ja, då hade olmos jammar rosa alde.
1: Han var Gud. Fött av Gud i begynnelsen.
0: Som det gick med vegan i minis arkos.
1: Det första legma han fick det var evig och uförgänglig.
0: Ja, det hostas och att jag mig som att jag är agalas i något nätton.
1: Fött av Gud till evig tid.
0: Vegan i minis agalas aiga.
1: Evig och uförgänglig.
0: Agalas i något nätton.
1: Det var hans första födsel.
0: Där är hostes, så hostes väckade mig.
1: Men den andra födsel var av Jungfru Maria.
0: Och den uppe väckade mig i Nita Marias.
1: Men här är ett poäng.
0: Jag läser åkta Belli.
1: Här blev han skapt.
0: Där som ser ni då.
1: Och det skapte det är förgänglig.
0: Jag läser mig ser ni då, där är mig nocka vars.
1: När han blev född av Maria så var han egentligen dömd till döden.
0: Och som väckade i Marias, det som röfte med det lite dumt, Johan Jakmimi.
1: Jag ska ta för mig någon profetier som handler om att han blev förlatt av Gud och blev ett människa.
0: Det måste en profetia någon sån god vi gjorde i Ikmilis.
1: Ja, och där, salme 22.
0: Går du någon upp i salmen?
1: Min kraft är upptörket.
0: Må kojskan.
1: Och min tunga hänger fast vid mina bomber.
0: Jag må nu också hänga gitta.
1: Och i dödens stöv lägger du mig.
0: Ja, min muldi de bia mu.
1: Och det står i salme 38:11.
0: Det står ju salme 38:11.
1: Min kraft har sviktat mig.
0: Mu fa mulle kuva mu.
1: Salme 88:5.
0: Ja salme 88:5.
1: Jag aktes lik med dem som farer ned i hulen.
0: Munen det går sika man dock räkia.
1: Jag är en man utan kraft.
0: Munen om mig kan sila mycket framåt.
1: Med hans död var Gud förnöjet.
0: Jag går som jag med dottar i Mila.
1: På korset mötte Gud sitt eget spegelbild.
0: Rosalde David i Mila eget spegelgåva.
1: Och han blev tillfredsställd.
0: Jag som dottar i det.
1: Han blev förnöjet med Kristi död.
0: Som i dottar var Kristus och jag med mig.
1: Han dröpte sitt eget bild på korset.
0: Som gott i eget gåva russalde.
1: Han väntade ryggen för att det skulle dö.
0: Och som jorgar i dessa särk i våra hjärna.
1: Loven hade fått sin likeman.
0: Lakali ogen samma lagan olma.
1: En som var hellig och rättfärdig.
0: Och tog i basse i vanhuskis.
1: Han tog skyldbrev.
0: Som valde den välgegidje.
1: Det som var skrevet med bud.
0: Då vill jag laga en kjall i ovan.
1: Och naglet är fast i kors.
0: Jag spikades till en russi.
1: Han tog loven med sig i döden.
0: Jag som valde laga mjölte jämimi.
1: Den tunga lov.
0: Den lossa laga.
1: Som banker på samvittigheten dag och natt.
0: Ni ska ha ametod och ia baby.
1: För loven ransaker, anklager och dömer.
0: Det är något laga gårahalla jag dumme.
1: Hör du människa själ?
0: Och kulakon olmosello.
1: Ditt skyldbrev och ditt anklagebrev.
0: Du välke kirje ja du vaitalus kirje.
1: Det är dött för dig där som du tror på han.
0: Ja, man just den osku sunje.
1: Loven är död och du är död.
0: Lahkale ja man ju donde ja man.
1: Vem ska då anklaga dig?
0: Kikalka du sivahallat.
1: Onden och templet på korset.
0: Wait, när jag tempel rossa alde.
1: Templet hans legeme, det blev ödelagt.
0: Tempel så romarsta bildhova.
1: Men onden där stod.
0: Måtte wait när bissui.
1: Tack och lov.
0: Gisto.
1: Hans ond var hellig.
0: Så wait när det passi.
1: Frälsesverket sikre grundvall.
0: Bästa ju mitt akku. Sikkeris vadu.
1: Sällom han blev vår synd.
0: Vilket som fattar min sådden.
1: Han levde ett liv utan den minsta synd.
0: Sån eli Alma sottohaga, ålders älima.
1: Och det är vår frälsesgrund.
0: Ja, där är min bästa ju min vadu.
1: Men på korset gör Gud och han om till synd.
0: Måste rossalde tacka i min sottoledja.
1: För att han skulle bli förkastet och dö.
0: Och som kacka i parkstov och hjärnet.
1: Och fadern har det gjort.
0: Ja, den är achtidakkan.
1: Och det är underfullt i våra ögon.
0: Ja, den är otroligt min kärmi hotas.
1: Men förstår vi det?
0: Man får inte dricka med den.
1: Ett legeme som blir till synd på kors och dör.
0: Och det romars med kända sultun rossalde jag jama.
1: Men likväl en hellig om.
0: Det tycker jag bara sig vina.
1: Som icke tränger någon förutgående försoning för att gå rätt till paradis.
0: Men inte att man kan inte sova då så går jag på att det paradis.
1: Med sin syndefrihet.
0: Jag går så illa mycket sånt ut.
1: Så låg paradiset öppen för honom.
0: Det är paradis rabbas sunje.
1: Han ropte på korset.
0: Som kör vår rosa alde.
1: Fader i dina händer övergir jag i min om.
0: Ja, att du ger dig att bli av mun egen vina. Akta mun egen vina.
1: Han overlot sin rene og syndfrie ånd til Faderen.
0: Sånn at de ikke borte seg suttokertes øyne ikke.
1: Men legemet ble sådd i jorden.
0: Mot romers død bygde jo hjertene mi.
1: For å gi en rik høst.
0: Og at det bor i kjattom.
1: Legemet ble lagt i den forbannede jord.
0: Ja, så romers bygde jo den garrede hjertene mi.
1: For at forbannelsen skulle oppheves.
0: Og garro det meg akka i nokkat.
1: Hans ånd gikk rett til paradis.
0: Ja, så var det man njølaka paradis.
1: Uten noen forutgående forsoning.
0: Han makka ikke svapa her med haka.
1: Han var jo selv forsonere.
0: Som det er svapa, nei, det svapa her.
1: Han var synd på korset.
0: Som det er sunt og rosselde.
1: Men han var ikke en synder.
0: Og så nyla han suttoløs.
1: Han var en forbannelse på korset.
0: Som det garro doven rassalde.
1: Men ble ikke forbannet.
0: Og så ny garro vart og joven.
1: Han var en kobberslange på korset.
0: Som det kobber...
1: Germas
0: rassalde.
1: Et bilde på synden.
0: Det er suttogobba.
1: Forlatt av sine egne.
0: God og joven bo sin ege, så ege solomøyn.
1: Forlatt av sin egen fader.
0: God og joven ege sarkis.
1: Bare hunder har han til selskap.
0: Du skal betne hva jeg så allmeindes.
1: Kun synden er hans gjest i mørkets tid.
0: Du skal så du lese og gåse søvnene disse eikis.
1: Omringet av den onde hop.
0: Jeg blir rastet jo en baha på deg.
1: Som ser på ham med lyst.
0: Jeg kan ikke sunne bakje gitt.
1: Han sank så dypt som ingen har vært.
0: Som när jag nu vore kanske också gick det lämna sig.
1: I den djupaste hule blev han lagt.
0: Den tjejen lät mig så råka i liksom bidjuren.
1: Hör du flyktande själ?
0: Och har gulat den bara svajt nu, sällor.
1: Du kan undslippa djupets mörke.
0: De kan inte pressa er att den tjejen lät sig.
1: Jesus har varit där för dig.
0: Den är när Jesus lämna sig då åt det stoppa.
1: Han har smakt i sin själ vad det är att vara förlatt av Gud.
0: Ja, sån majstan är just selus måtte läka om oss eller gudde jobben inte milis.
1: Det må vara en förfärdelig tillstånd.
0: Det är läka helt mostart i dilli.
1: Det är också en förtapelse att bli förlatt av Gud i detta liv.
0: Det är läma lappa jobb med gudan Danielimis.
1: Se hen till den Gud och man.
0: Gertje den inte milis hjälp mig.
1: Det sanne menneske.
0: Det tohta olmer.
1: Det eneste menneske Gud har velbehag i.
0: Eina olmer, gjæsa ikmilisa både melere stakto.
1: Se hen til Guds menneske.
0: Gjæsa ikmila olmer.
1: Og du vil se hva du har tapt.
0: Gjennom bæsa hva i meitene massan.
1: Og du skal se hva du skal bli.
0: Gjennom bæsa hva i meitene hva skjønner.
1: Du skal bli et nytt. Mennesk.
0: De kan ikke sette hovedet av ånden.
1: Lik det himmelske menneske.
0: Det er ikke det anmeldes ånden.
1: Som i dag sitter ved kraftens høyre hånd.
0: Med ånden tjokka famo orgiskele belde.
1: Jeg har enda lyst for å slutte av å si litt om hans gudommelighet.
0: Ja, og da kan man høyte enn det man har en bedre høyde så...
1: Himmelvåret. Og det er på forklarelsens berg, på Taborsfjell.
0: Ja, da er det Tabor var i alder.
1: Og det er motstykket til hans menneskelighet på korset.
0: Ja, da er det også åter den med sånn i rosa alder.
1: På forklarelsens berg skinte hans åsyn som solen.
0: Doppe kjæros matte jo med var i sånn... Men nu ser jag att jag går bäivars.
1: Och hans klär blev vita som lyser.
0: Ja, som byggde så köpte nog väl att jag går tjoga.
1: Här fick han det härlighetsläge med han hade hos sin fader.
0: Ja, loppet som åtgjön... Härvarsvåda rummarsja, men som är åtgjön arkis.
1: Och så långt som jag förstår.
0: Nu kokas kommun inte med den.
1: På Taborsberg så är han bara Gud.
0: Tabor var jag alltid läsande duscha i mig.
1: Och icke ett människa.
0: Ja, i omnors.
1: Här kommer hans gudomlighet till syne.
0: Ja, det är som jag vet inte så i mig båda.
1: Och icke ett människa.
0: Ja, det är hela omnors.
1: Gud på Tabor.
0: Vi vill ta våra alde.
1: Om människa på korset.
0: Ja, om oss rosa alde.
1: Vilken visdom dyp och rik.
0: Makar visis våra tjänjeliga rikis.
1: Hvor länge var han på Tabor?
0: Ja, man kukkas och lej Taboris.
1: Och hvor länge var han Gud?
0: Ja, man kukkas och lej min.
1: Det står inte nog om det.
0: Det är ju inte viskade han byrra.
1: Men antagligen var han Gud i 3 timmar.
0: Måste som lej vara i min kolm med dem.
1: Siden han var människa i 3 timmar.
0: Ja, samma gång som lej olmöken kolm med dem.
1: Slika Guds orden.
0: Nela i min ordnet.
1: Det är inte någon tillfällighet.
0: Ja, det är helt mycket svart det här.
1: Ja. Ja. Amen.
0: Amen.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Bodesporten fast in alla program.
0: Och vi fortsätter i psalmens bok.
1: Ja, men jag ska fida så på psalma Gerges.
0: Och nu har vi kommit till den 74 psalmen.
1: Men alla mig på den kärkliga nälja psalmen.
0: I denna psalmen så sättes templet föran oss igen.
1: Den psalmas video tempel min ord i fastan.
0: Det är en psalme som inte David har skrivit, men Asaf.
1: Den psalma är David kallar mot Asaf.
0: Och Asaf, han var en levit.
1: Ja, Asaf som de och de levit.
0: Och han var nog också en musiker som var i tempelet.
1: Ja, sån är mycket lackar, tror jag hade gått till i tempelet.
0: Vi börjar att läsa det första verset.
1: Ja, men låka att den algoversa den psalmas.
0: Gud, varför har du förstött oss för alltid? Varför ryker din vrede mot jorden, du vakter?
1: Man dit i och gip mig lätt on helgå min ala tjejgaj. Man är borgistad och mördredan el och västaj, majdån vekmat.
0: Vi hör och hör att Asaf han spör slik.
1: Min gula tasman lakaj Asaf gärle.
0: Varför har du gjort detta mot oss?
1: Mannen lät hon dagen där min västaj.
0: Men så ropar han ut.
1: Mot det kärvo son Olkos.
0: Jag hör här i det andra verset.
1: Jag gula läst upp i versas.
0: Kom i hu den menighet som du vant dig i gammal tid. Den stammer du fredde ut som din egendom. Tänk på Sionfjället, var du har din bolig.
1: Måste du serve gott, majdån, allt det satt, fitne gick dålig skäke. Majdån låniste, vad är där livet du arbi, arbi såka gott, Sion vare, gåstån, asa gottek.
0: Asaf minner Herren om den menigheten som han har vunnit för.
1: Asaf måste du ha Herre den serve gott i maj son där vajten, allt det sist, allt och ägges.
0: Och så minner han han om ett fjäll i Jerusalem.
1: Ja, det måste du ha så mycket den varje bilder med i Jerusalem.
0: Sionfjället, det hör vi ofta i Bibeln.
1: Sion och varje bilder den goda med i dag i Bibeln.
0: Och Asaf han talar klart om Israel, både om land och folk.
1: Ja, Asaf som sarno hur kälka sitt Israel bilder, sike i etnan ja olmo i bilder.
0: Och vi läser det tredje verset.
1: Ja, min lukten kolma versen.
0: Stig upp till de gamla ruiner. I helligdomen har fienden ödelagt allt.
1: Boja spajet och lavgid att dajdi och allars häva badsa tasa di. Boja varsallars billistam bossi vesu siste.
0: Här ska vi lägga märke till att han talar om helligdomen.
1: Där ska vi bygga märke i att sån sarnolan bossi våla birra.
0: Och det är alltså helligdomen som fienden har bragt urenhet över.
1: Ja, det är att mila bossi maj varsällarsla billistan.
0: Och nu läser vi vidare flera vers.
1: Ja, det låkar vidare så på en på versen.
0: Vi läser verserna 4 till och med 11.
1: Ja, det låkar nedja versen så och den blåa versen.
0: I huset vår din menighet samlas, löd bröle från dina motståndare. Där satte de sina bannare som seierstegn. Det var ett syn som när en lyfter öxer höjt i tycke skogen. Så slog de i stycker allt träskruden där, med bile och med bräckjärn. De satte ill på din helligdom, helt till grunden var näret i stedet hvor ditt namn bor. De tänkte, vi underkur dem alla. Vart Guds hus i landet brente de upp. Vi ser ikke våre egne bannere. Det finns ikke lenger noen profet, og det er ingen iblant oss som vet hvor lenge dette skal vare. Hvor lenge, Gud, skal de drive sin spott? De som står deg imot, skal fienden for alltid ringakte ditt navn. Hvorfor holder du hånden tilbake? Ta din høyre hånd fra barmen og gjør slutt på dette.
1: Du vuste i trödkjulle, giljum du åkte i båten vesu gosko, sila byggjan sin, erkädets mjörka i bajas verkan. Dalle i dockar aina tusko talleko aksjot paie dovojet sukkes muorai kaskas. Ja lääl puhtai kova rahka nasai. Maate täs kaunudeke tai juokas saapme sii aksjon ja vihtsirin. Sillä puolet ham tuu passi viesu, ketä vuodu rätjälle sii. Ähpä paasut ham tuu naama viesu. Sillä selkän siin vaimustessa mii aikut hevati tai puhkai. Sillä että puoltan puhti ipmil okti puhtan viesui etnamis. Min liettöidämme merkai ähmiu aine. Illa hoktage profeetta shatan ämpu. Ja ei oktage min luhti kuhti ta. Kuhti tehtä man kuhka dat kalka pistet. Man kuhka u ipmil kalka. Vuestei tjöjtju hittidit. Kalka vaasalas potil

0: mer än 100 år före Jesus kom.
1: Men det har att vad du 30 år då går Jesus på dig.
0: Där kom det krig mot Jerusalem.
1: Då bodde i svart i Jerusalem och västa.
0: Där började de att ödelägga.
1: Då lärde de sig bildet.
0: Och där var det särskilt det heliga tempel de skulle ödelägga.
1: Ja, eller det apostliga tempel med alga bildet över.
0: Ja, historien berättar oss att de tog dyra myck och hällde över de heliga kar.
1: Apostliga talar mycket om att de sig valde dyr i... Poika ja pitkälaje, te possi liikki potkil.
0: Vi kan ju bara spöra, hvordan är människan?
1: Vi sahti kerra, te mokkalla olmot.
0: På slik vill vi ju inte göra på vanliga steder.
1: Den lakka jag tar sig med i davalas soji unkall.
0: Men, och släts icke på heliga steder.
1: Ja, ekki eise lakkar possi balkion.
0: Men det fortäller oss också nu om den onda.
1: Mot den mojtala mikä den boha birra.
0: När den onde får tag i ett människa, då kan det bli gjort vad som helst. Och vi vet också att i år 71 Kristus,
1: där
0: blev hela Jerusalem ödelagt.
1: Där
0: fortälles det att de brukte många uker för att få ödelagt templet.
1: Stalle, det var hekke si olvak och jag det billigste templet.
0: För det skulle ödeläggas.
1: Denna och den halka i billigt ovet.
0: Det måtte vara den onde som stred emot det gode.
1: Stalle, att det färdigt en dam vill jag bara ha mig såda i den bor i västen.
0: Det är något av det som vi vet.
1: Dalle jo och läs mig medietet.
0: Asaf visste ingenting om detta.
1: Asaf i detta mötte dig bidra.
0: Men han skrev om det.
1: Mot det sån tjärlig lika dig bidra.
0: Och vi vet att noa det är allerede gått i uppfyllelse.
1: Ja, men det har det åkta vässi denna med Asaf eller tjärlande i åla sjovan.
0: Här som vi hör han skriver om det heliga som skulle ödeläggas.
1: Da skulle medan boss i balke bidra med jölka i billig stovet.
0: Och nu ska vi läsa vidare i denna salmen.
1: Ja, där låkar vi det som på den salmen.
0: Och där läser vi verserna från 12 till 17.
1: Där låkar kvöken blåas versas tjejan blåa versi.
0: Men du Gud är min konge från gammal tid. Du som gör frälsesvärt på jorden. Du klövde havet i din välde och knuste dragarnas hoder i vannet. Du slog i stycker Leviatans hoder och gav dem till föde för ökenens dyr. Kilde och bäck låt du strömma fram. Du törket ut älvor som alltid har vann. Din är dagen och din är natten. Du satte sol och måne på sin plats. Du fastsatte alla jordens gränser, sommar och vinter. Är det du som har skapat?
1: Ippmilla anmärker vi om gånagas, dålors ägge räges, gote rakat bästa jomedan, vidde sietnamala. Dånda lätte gote eru till havid och gaura vådagnat, zoki gete mera rumi oj vid tjadzi ald. Dån zokas tjasket leviatana oj vid, dån addet an Bepmon mietsi almugi. Don diktet aatjaga ja joa oudan kolgedit on koikadit aalu kolge joai. Tuutnja kulla päivi, tuutnja maitai iikja. Don lähe raakadan almi tjaukasi ja päiväsa. Don lähe määrädan på hetnan raji gesi ja talvi donlet tai rakalan.
0: Detta som Asaf nu skriver om,
1: da mai Asaf das challa,
0: det fortäller om något som Herren har gjort.
1: Da muitela jo mai herrele dokan.
0: Och Asaf visar ju att han känner till detta.
1: Asaf chai halas att det som dota gjorde dig.
0: Och så börjar han att ta fram den ena tingen efter den andra.
1: Ja, det valde sån ordan och det tänka nuppi mångs.
0: Och ja, det är viktigt för oss också att vi vet nu av det som Herren har gjort.
1: Ja, alla hojde alla smigge det att mig det jo, alla smig herre eller dagan.
0: Vad var det vi här läste?

0: Mille dag mig middag slår jeg med.
1: Du tørket ut elver.
0: Don goika ditt er joi.
1: Slike elver som alltid har vann.
0: Dakka joi mig under tjats i tjalat.
1: Kanskje Asaf nå tenkte på Jordanelva.
0: Kanskje lærte Asaf gjorde seg Jordan joa alla.
1: Og vi kan lese det i Josvas bok.
0: Ja, vi satt i låka Josva Gerges.
1: At enda mens det var vårflom der.
0: At det alle å ligge i det dårlig vid oppe.
1: Så tørket Herren ut den elven.
0: Det går ikke de herre den joa.
1: Slik at Israels folke kunne gå tørskod over til den andre siden.
0: Den lakka jeg at Israel og alle må fatsatt i vadsir hos det joa går ikke julgiven oppe i bjellet.
1: Asaf visste ganske sikkert om dette.
0: Asaf didi dan bidra.
1: Og kanskje er det det han har i tanken når han skriver denne salmen.
0: Jeg forkaller da mine jordaisk og sånn kjaller den salmen.
1: Det er du som har gjort det, sier han til Herren.
0: Det er du som har skapt alt dette.
1: Det er du som har skapt alt dette.
0: Det er du som har skapt alt dette. Den båt.
1: Men det er også du som styrer det.
0: Det er du som har skapt alt dette.
1: Og så hører vi det at han kommer over i en bønn.
0: Ja, det gula mia att det på det son rokos sisa.
1: Vi läser vers 18.
0: Mi loka kautsin plua fjersa.
1: Herre, kom det i hun och fienden driver sin spott, och ett folk av dår och förakter ditt namn.
0: Mot det den, varsällars le hicke dem herre, ja, jallas olmole botil gertsan du namn.
1: När han ber denne bönnen.
0: Och så råkar alla den råkar sa.
1: Då är det ju för att han vet vad Herren har gjort.
0: Då är det annan och så detta mig herre eller dagen.
1: Men samtidigt vet han vad fienden har gjort.
0: Och det säger mig att detta mig det är så mig varselösta dagen.
1: De som vill den bara vunt.
0: Tack sigula hajgup dusche boha dagen.
1: De som bara vill ödelägga det helige.
0: Sigula haiko billede tammilla bossi.
1: Herre, kom dette i hu.
0: Herre, mote den.
1: Dette som du har gjort før.
0: Damme dona hodal dokan.
1: Husk hva du har gjort når fienden kommer.
0: Mote damme dona dokan gå varselers på di.
1: Og så kan vi bare si utifra det vi kan lese i Guds ord.
0: Ja, det sahte mi djelke das, mai mi sahte loka hippmil sanis.
1: Det er nytt. Dør å henvende seg til Herren i bønn.
0: Da har gå at jorgali herre i råkos av bokte.
1: Og vi leser videre versene 19-21.
0: Ja,
1: vi
0: låker at åtsenblå av fjersas skøktelå i våstas versi.
1: Gi ikke din turtel du til vildyr. Glem aldri dine armors liv. Kom i hu din pakt med oss. For hver avkrok i landet er full av voldsferd. La ikke de undertrykte gå bort med skam. La de arme og fattige prise ditt navn.
0: Alle åter du tortel dove, sorme jegje, jokko haldui. Alle vajald åter du varno temidat, jokko og alatjot. Gertja licht du bjellai, da sko etna ma syvne degis. Da sko etna ma søvnes baikki la deva vekki valdala svoða vesun. Alle dyfti dan ati stovun olmo metsei drøktot matsa drøktot heppa sottu jopmin. Dyfti dan varnu tisja vaivas olmo mainu du nama.
1: Asaf råper her ut slik.
0: Asaf kjørvo olgostas den lakkai.
1: Gud, frels oss midt i vår vel store vanskeligheter.
0: Herre beste min, bo min vattis vore i goskas.
1: Og han ser at Israel er fortapt hvis ikke Gud frir dem ut.
0: Ja, som veina at Israel galle månne gala hos Jus ypmel i beste den.
1: Vi kan nok ofte komme inn i store vanskeligheter.
0: Vi satt i dag jeg borte større vatt i spåda i sisa.
1: Og disse vanskeligheter kan føre oss inn i et stort mørke.
0: Ja, da fatt i spåda satt i måste min fjøre de større søvnja våda sisa.
1: Og det er nok mange som har sagt til seg selv.
0: Ja, la ålusa kodel hadselka enn alt det sæsset.
1: Det finnes ingen vei ut av dette.
0: Og
1: der er mange fortvilte mennesker.
0: Ja, la ålo lakker olmo måla større. At du sier siste.
1: Ja, ja. Jansi, vi finner flere slike enn vi noen ganger kunne tenke oss.
0: Jeg sa da at vi gavne holde og en på dere jo mye på makt i jordeskikket.
1: Men hør nå her, kjære lytter.
0: Mot og gode las, rakke skulde legge.
1: Der finnes alt din vei ut av dette.
0: Da gavne og tjave hokta lødde lakker til eller svå deg siste eret.
1: Der finnes alltid en vei inn til lyset.
0: Da gavne alle lasse okta gænum i månne tjogas balkai.
1: Herren har fridd sitt folk ut av mye større mørk og vanskeligheter enn du vet.
0: Herren har alle lasse best enn så almogis det store søvnja for deg siste og mye for det ikke.
1: Ja, for det ingen av oss som kan sette seg inn i de store vanskelighetene som har vært.
0: Da nå mye sate bygge her som etter større vattis for deg siste må ræle mors.
1: Ja, men hva skal vi gjøre?
0: Måte dela gjøre alt det må jeg alle komme i alle dokkert.
1: Og ja, det er mange som spør slik.
0: Ja, la ålo søke til hvor hodan dekker går til da.
1: Hør nå i vers 22.
0: Gula las mille tjalle jovon gøkte galma loa versi.
1: Reis deg Gud og før din sak. Husk at du dagen lang hånes av dår.
0: Tjødje lo i ipmil. Tjødje du aset mojte atedån. Hikje du vår hjallas olmos gejus beive.
1: Ja, men var det noe glede i dette?
0: Leo mykje ilo i das.
1: Var det noe håp i dette?
0: Leo mykje døiva di dasa bygge jovun.
1: Reis deg Gud og før din sak.
0: Tjødkjil boja sipmilja fevre du asjat.
1: Men så kom det videre.
0: Mot det borta vidas oppåt.
1: Husk at du dagen lang hånes av døra.
0: Mot det atedon hikje du vår kokes beive du. Jalla solmojon.
1: Allikevel så er det ett kall till Gud att han skall gå fram till seger.
0: Mot det där lika dataka tjorva sippmeli att det sån alga mån att vajte jobb mig.
1: Och det är också en erkännelse att Gud är mäktig.
0: Dalla majte i dåda stors att det ippmilla famolars.
1: Och denne salmen som vi nu har läst.
0: Ja, det är salmen med middagsta lokan.
1: Det var alltså en bön av Asaf.
0: Dalla jokta råkos Asafet.
1: Och denne salmen och denna bönen har mycket att lära oss.
0: Ja, där salmen är där råkos i största ollum och misat i hoppet.
1: Och nu ska vi läsa det sista verset.
0: Ja, min låkat av många mors versa.
1: Glöm icke din fienders rop, stöjen som stadig stiger från den som står dig emot.
0: Alla var jag dator och var så lagt jag dig gärna. Du väste dig tjödtjöj dig slama. Mi boja spottjärna. Hejte kähtäi.
1: Också detta var en bön.
0: Dali mojte okta rohkos.
1: En bön ifra en som var i nöd.
0: Och rohkos okta skote leie vattis vuoda i siste.
1: Men vad har Jesus sagt?
0: Mot maila Jesus selkan.
1: Kall på nej mig på nödens dag.
0: Tjörvo mo du hete beiva siste.
1: Och jag ska utfri dig.
0: Ja mun aikun tuu luovus tjöutit.
1: Och du skall prisa mig.
0: Ja dona alka raame di mu.
1: Den vägen är öppen också idag.
0: Tack ainu la moite rovas miki di otne.
1: Tack för idag.
0: Gihtu otne oltas.
1: Level.
0: Älä tarvaa.

Som vi sa ved slutten av den foregående, skal vi i dag gå over til å se litt på hva det er å leve som en kristen. Da må vi først si et par ord om gjenfødelsen. Hva er egentlig gjenfødelse? Det er, for å si det så kort som det går an ut fra Guds ord, det samme som å komme til troen. Og her står det ved det samme igjen som vi har sett før. Omvendelse, tro, rettferdiggjørelse og nå gjenfødelse, de blir forskjellige betegnelser på en og samme sak, sett fra forskjellig synspunkt, nemlig det at et menneske blir en kristen. Før vi nå går videre med dette, la oss gjøre slik som vi pleier å samle oss i bønn. Jeg vil takke deg, Jesus, at du har gitt oss et ord som er mektig til å gjenføde oss. Du har sagt at vi skal få del i guddommelig natur ved dine løfter. Nå ber jeg om at det må skje for mange som hører på. Herre, du kjenner hver enkelt av oss. Du vet hva jeg trenger som bærer ordet frem, og hva de trenger som hører på. Og så ber vi da om dette i ditt eget navn. Amen. Blant de mange Guds ord vi nå kunne ta frem når vi skal snakke om gjenfødelsen, er ikke minst ett som vi finner i Peters annet brev i begynnelsen, der vers 3 og 4. Ettersom hans guddommelige makt har gitt oss alt som tjener til liv og Guds frykt ved kunnskapen om ham som kalte oss ved sin egen herlighet og makt, og derved har gitt oss de største og dyreste løfter, for at i ved dem skulle få del i guddommelig natur. Så langt skal vi lese i dag. Legg merke til at det er tale om en kunnskap om Jesus, og i denne kunnskap om Jesus er det gitt oss alt som tjener til liv og Guds frykt. Det kunne jo meget godt ha stått at vi har fått alt som tjener til liv og Guds frykt i Jesus selv. Det ville vært bibelsk, og det er jo sagt så mange steder i Guds ord. Men her står det ikke akkurat på denne måten. Her står det at det er ved kunnskapen om Jesus vi har fått alt som tjener til liv og Guds frykt. Og så i denne kunnskapen har vi da fått de største og dyreste løfter for at vi ved disse løftene skal få del i guddommelig natur. Hva betyr det at selve kunnskapen er nevnt? Det betyr at Guds ord kommer til oss, jeg kunne nesten si, i et ganske bestemt teoretisk budskap. Men dette budskap er ikke bestemt til å være teori. Det kommer et ganske bestemt budskap om en bestemt person som har fullført bestemte kjensgjerninger til vår frelse, slik som vi har talt om det tidligere i disse leksjonene. Mange er så tilbøyelige til å si, ja, men det er jo bare kunnskap. Det er jo bare noe jeg vet. Det skal du vokte deg vel for å si. Sannheten er at den egentlige virkelighet er i ordet. Når vi taler i vår daglige tale, skjelner vi mellom våre ord og det som vi snakker om. Om jeg nevner en ting, for eksempel en blyant, så er mitt ord blyant en ting, og selve blyanten en annen ting. Men slik er det ikke med evangeliet. Evangeliet er ikke en ting, og Jesus noe annet. Evangeliet, kunnskapen, er ikke en ting, og det som den forkynner, noe annet. Men her er det slik at selve virkeligheten kommer til oss i en kunnskap. Det er dette Guds ord legger så stor vekt på når det er spørsmål om at et menneske skal bli født på ny. Jesus kommer til oss med hele sin frelse i en bestemt kunnskap. Kunnskapen er ikke én ting, og Jesus noe annet. Altså, kunnskapen er ikke én ting, og frelsen noe annet. Men selve frelsen kommer i en bestemt kunnskap.
Det är om detta aposteln säger att han akter kunskapen om Jesus Kristus så meget värd att han akter allt annat för skarn. Skarn, det är det som vi i dagligt tal kallar för söppel, och du skönner, det är ett starkt uttryck han brukar när han säger att allt är att regna för skarn mot kunskapen om Jesus Kristus. Du ska alltså inte si, det är bara kunskap, det är bara något jag vet, men du ska bruka det som du vet. Du ska ta det till dig, du ska hålla dig till det, och så kommer du genom det som du vet om Jesus, eller för att se det ända bättre, det som Gud i sitt ord förkynner dig om Jesus, till att bli född på ny, visst du då inte allerede är blitt det på förhand. Genom ord om Jesus kommer du i förbindelse med de största och dyraste löfter. I denna kunskapen som vi nu pekar på har Gud gett oss stora gavebrev. Ordet löfte betyder nämligen gavebrev. Gavebrev betyder att de som mottar dem, de mottar det som dessa gavebreven lyder på. De mottar Jesus själv. De mottar barnerätt hos Gud, arverätt. De mottar Jesu rättfärdighet och helighet. De mottar kort sagt allt det Jesus är och har gjort, allt det som Jesus, Guds egen son, gäller för i himlen. Allt det mottar ett människa som gave från Gud i löftene. Därför kommer han genom dessa löftene till att bli ett nytt människa. Han får del i gudomlig natur. Slik blir ett människa född på ny. Det var ju detta Jesus hänviste Nikodemus till också, då han spurte hvorledes ska detta ske, nämligen att han kunde bli född på ny. Då hänviste Jesus till det som skulle ske på Golgata kors, och sa att like som Moses upphöjt slangen i örkenen, och de som såg på kobberslangen, de kom till att leva, vet du, så skulle människosönen upphöjas, för att vär den som tror på ham ska ha evig liv. Detta kommer av att lika säkert som synden har fört döden med sig, lika säkert för Jesu Kristi soning det evige liv med sig. Det att komma i förbindelse med Jesu fullbrakte verk är det som virker genfödande på oss. Genfödelsen, den är definierad slik i våra bekännelseskrifter. Det att bli gitt troen i hjärtat. Och det är som vi har citerat för ifrån Efesebrevets andra kapitel. Det är inte av eder, det är en Guds gave. Nöjaktigt står det slik, av nåde är i frälst. Och det är inte av det själv, det är en Guds gave. Och som vi också har varit inne på för, det sker alltså vid att en hör om Jesus, att ordet skapar tillit till Jesus i hjärtat. Bokstavligt talat blir då troen ingett i hjärtat. Och det att få troen ingett i hjärtat är akkurat detsamma som att bli född på ny. När detta sker hos ett människa har det också del i gudomlig natur, och då begynner ett helt nytt liv i ett människa. Alltså, för att gjenta det och komma med konklusionen här, spör du, vad är genfödelsen, så svarar Guds ord. Det är detsamma som att du kommer till troen på Jesus, får ditt hjärta rättet på ham. Spör du, hvordan sker genfödelsen, så svarar Guds ord. Det sker genom ordet om Jesus. Gud har gitt oss en kunskap om ham som kallade oss vid sin egen härlighet och makt. Och i denna kunskap har han gett oss de största och dyraste löfter för att vi vid dem ska få del i gudomlig natur. Du hör att detta är meget enkelt. Det är så enkelt att du behöver icke fare vill. Det kan hända du som hör på mig icke fatter så meget av vad kristendom egentligen är. Men du skönner gott det som jag säger nu. Du hör om Jesus.
Du fortsätter att höra om Jesus. Du lägger märke till vad Bibeln berättar dig om Jesus. Vad han har gjort för dig. Hvordan han har tagit bort din synd. Hvordan han har sonat den. Hvordan han har fullbördat det ansvar som egentligen vilar på dig för att du ska vara fri. Du hör att Jesus i ditt sted och på dina vägna har uppfyllt hela loven, det vill säga alla dina plikter overfor Gud. Hvordan Jesus har gjort gott igen det som du har försömt och förbrutt. Detta skönner du, gör du inte det? Jag hör nu detta, och hör det om igen, och hör det om igen. Och hvis du hör och tar detta till dig, så kommer ditt hjärta till att bli rättet på Jesus. Det selve ordet om Jesus som genföder dig. Jag ska ge dig ett konkret exempel ifrån apostlenes gärningar. Det var en man, han var förresten en from man som fryktet Gud med hela sitt hus, gav många almiser till folket och bad alltid till Gud, men han var icke född på ny. Han sände bud till Peter. Peter ville först icke komma. Men Herren gav Peter en uppenbaring om att han skulle gå i hans hus till trots för att denne mannen var en hedning och förkynna Guds ord där. Så kommer Peter, och vad gör han? Han begynner att fortälla ut från Guds ord i det gamla testamentet vad Gud har lovt. Vem han är som Gud har lovt. Hvordan han är kommet till världen, han som Gud har lovt. Och hvordan allt det som i loven och profeten och salmen var lovt, nu är det uppfyllt i Jesus Kristus. Och så kommer han till ett punkt i talen, där han säger slik. Han, Jesus, ger alla profeterna det vittnesbörd, att vär den som tror på ham, får syndernes förlåtelse vid hans namn. Då Peter sa det, skedde det något. Det står nämligen i det följande vers, Apostlenes gärningar, kapitel 10, vers 44. Mens Peter ännu talte dessa ord, falt den heliga ånd på alla dem som hörte ordet. Där satt de och hörte om Jesus, och så gick det ett lys upp för dem. Ja, men Jesus har ju frälst oss. Det är ju han som har gjort det. Gud har ju skänket och gett oss evig liv i sin son. Jesus har ju tagit bort våra synder. Du ska höra Guds ord om Jesus, slik att detta går upp för ditt hjärta. Den dagen du med ditt hjärta tror detta, så du kan se med sannhet att nu är ditt hjärta blivit rättet på Jesus, då är du född på ny. Och då begynner ett helt nytt liv i dig. Då har du del i gudomlig natur. Och då begynner det för allvar det som vi kallar att leva som en kristen. Jag har prövd att stansa lite extra för detta idag. För det är så många idag som är med i kristent arbete och inte har upplevt dessa ting. De är med, de har bestämt sig för att vilja vara kristna, och det menar de då också uppriktigt. Men de har aldrig riktigt sett Jesus. De har aldrig riktigt fått vila i ham. De har aldrig riktigt gått upp för deras hjärter vem Jesus egentligen är och vad de har i ham. Allt detta kan vem som helst få uppleva, bara de gör bruk av den kunskap som vi begynte med att snacka om i denna lektion. Och nu förstår du hur värdefull den är. Det är alltså en kunskap som Gud har gett oss. Och som vi, ved att bruka, stadig bruka, ta till oss, kommer till att uppleva och få del i gudomlig natur. Så säger jag då lycka till dig som har hört detta och gör så bruk av den. Och så begynner ett helt nytt liv också för dig. Det heter att Jesus Kristus bor vid tron i våra hjärter. Vi som är kommit till tron på Jesus, vi äger Jesus. Tron förenar oss med Jesus. Vi har också varit inne på det i en tidigare lektion. Och då prövde jag att understreka att det som du tror på, det har du.
Det har vi forresten lært allerede i vår barnelærdom. Nå skal vi da, ut fra dette, se litt nærmere på hva det er å leve som en kristen, og med det kommer vi da til spørsmålet om selve helliggjørelsen. Det første vi da skal ta opp er spørsmålet, hva er helliggjørelse? Og det skal vi da begynne vår neste leksjon med.